0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de coña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean...

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Tooth and rice. Righteousness leading.
0: Makala Funk DJak. Boom Shakalaka. Radio Showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Aurrera beraz, zazpiak puntu puntuan, astera guaz. Eta sigo horak aur, bi arrere bai, baita etzi ere, gero pixka turrengo astean. Eta honela, hasiko ora, bi astez. Ja bi aste baino gutxiago falta dira, diraren demoraldi hau bukatu ahal izateko. Diozu, ostara, pentsa noiz eta nola hasi ginen, ez da? 2025-26 demoraldi honi horreko irailean ekin genion, motxila ilusioz, proiektu eta asmo berri oso honez beteta, bueno oso honez, geneuzan honen ez behintzat, eta ari gara kaberara ere iristen, aipatu bezala, bi aste baino gutxiago zehazki, 13 egun falta dira, diraren demoraldi hau amaitzeko, eta diozu, bale, oso ondo. Asko postuko gara, ez da orain arteginako lanak nola baitere, esango dugu, kango txartean pixka bat, baina San Juan sutara bota ez, eta San Juan su horri eskatzerakoan orain arteko aktori, hemendik aurrerakoak ere izan daitezela. Orain artekoak bezain oparoak, eta hori guztia pixka San Juanek badauka, ez da sostizioaren movida, eta zarrak eta txarrak bota, eta datozela berriak, eta oso ondo, baina eta gaur pentsatu dut, hortik aurrera, nola hasiko ditugu egunak? Nola aterako gara bizitzara goizero goizero? Izan ere begira, atzo egun nintzen Iban Garzia. Lagunarekin Iban Garzia, adiskidearekin, gure Iban Txirekin. Esan zidan, Madrilen ere goizero goizero entzuten duela dida, goizero goizero kunekin esatzen dela Madrilen Iban. Eta esaten du, buah, ze ilusio, apatean ze emozio, goizeko zazpietan ja.
3: Se ha comprado piso Donostia.
2: Bai. Baina, alokairuan jarraitzen du Madrilen, Donostian sartu du bere familia guztia, bere familia biztiko da Donostiako bere pisuan, bera jarraituko du Madrilen
4: principios.
2: Baina dio, Madrilen ere alako batean, goizeko zazpietatik, ze indartxu, ze kementxu esnatzen den didari esker. Eta esan dut, ostra, eta hau bukatzen denean, eskatu dako oporrak etartzen ditugunean, guere nola esnatuko gara? Zez, pentsa, zuei bezala, eta zuei balio baldin badizue, ez dakizu ez ema posten garen, baina guri ere, adiez niri, asko balio dit, honek, goizeko zazpietako espitxo honek, espabilatzeko, biskat begiak zabaltzeko, makarrak ezeko, eta egunari norabide egokia emateko. Eta orduan, hau falta zaigunean, udan didarik egingo ez dugunean, zegiaz ere akorduan dut nola, esnatzen nintzen biskat makal, beranduxeago, kostatzen zitzaidan arrankatzea. Orduan, aprobetsa ditzagun, bi aste hauek, ze gero udako pausa etorriko da, eta, bueno, hori ere ondo, baina.
3: Baina.
2: Hau bukatu egingo da, orduan izan konzient, eta entzun gaur ere dida oso fuerte. Bi belarrietatik, barruraino. 2026 gaur rekainak amar ditu, horregatik falta ira amairu egun bakarrik. Akabera iristeko, eta gaur ere didan jende onarekin, jende oninarekin. Ez natu izango zana. Andrea Aramuru, egunon.
5: Egunon.
2: Baita zuri ere. Antxun telleria, gaixo, gaixo.
6: Aste azkenon.
2: Eta zuekin jongo zona da barena.
7: Bai, kaizo egunon, ene bizitza.
2: Ala menke, bambagare, eta hori dena. Aste azkena ekainak amar. Albiste hauetxekin, hasi behar du eguna, didan zuekin titularretan. Andrea Aramuru eta jongo zona da barena, egunon.
5: Egunon, lurralde arteko osasun batzordeak bilera du gaur Madrilen, erabakigarria izan liteken bilera da gainera medikuen lan gatazka bideratzeko. Gaurko bilerara guztien artean adostutako dokumentu bat eramateko batzearra egin zuten atzo arratsaldean, erkidegotako osasun arduradunek baina oraingoz ez dute jakinarazi zer erabaki duten. Bitartean Monika Garzia osasun ministroak berriro esan du erkidegoek euren esku dutela medikuen lan baldintzako betzea. Oinarrizko lan baldintzak zehaztuta ministerioak bere lana bete duela dio osasun ministroak. Eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro eskaini ditu medikuen lan baldintzak eta soldatak hobetzeko eta negoziatzen jarraitzen dutela esan du Alberto Martinez osasun sailburuak. Atxeden aldi gehiago, guardien ordainsarietan hobekuntza eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu eskaintza horrek. Dena den, medikuen sindikatutik dagoeneko esan dute ez dela nahikoa eta eutxi egiten diete datorren asteko grebari. Zer gehiago, Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko. Diru sarrerak areagotzea eta egoera ez egonkorrarekin amaitzea eskatzen dute baita privatizazioaren mamua abaztertzea ere. Akitania mailako mobilizazioa deitu dituzte eta lurralde guztian soilik bi tren ariko dira beraz, Ipar Euskal Herrian jarraipen handia espero da. Elkarretaratzea egingo dute bestalde gaur goizan Laudioko Vibrantz lantegi atarian atzo izandako lan heriotza salatzeko. 49 urte zituen langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen, eztanda bat gertatu zenean argitzeke daude leherketa horren arrazoiak eta osalan, ba istripua ikertzen ari da goizeko 11:30etan egingo dute lankide oroitzeko elkarretaratzea. Eta azkenik jakin Araba Bizkaia eta Gipuzkoan jaieguna izango dela datorren urteko 2027ko urriaren 7a. Beraz, urriaren 12an jai eginez gero, 6 eguneko makro zubia egiteko aukera izango da.
4: A ver,
2: horri esaten zaio akuadukto.
4: Ah, zubia, hartu behar dituzu, astelena eta ostira da jai.
5: 6a eta barkatu 12a eta 7a bai.
4: Vale, bi egun
5: jai. 7a eta 12a bai.
4: Sí.
5: Datorren urteko martxoaren 19a ordea, lan eguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Bueno, urriaren 7a jaieguna izango dela datorren urtean. Zergatik, Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurren ospatuko da. Eta efemeridea dela eta, bueno, olako ekitaldi sorta antolatu dute Jaurlaritzatik. Mm-hmm. Kulturantze berri...
2: Oke, barkatu, eh? Fijo, fijo, ze jaieguna izango dira jaiegun?
5: Urriaren 7a eta urriaren 12a ja hori vale. Zure esku.
2: Urriaren 12a lehendik ere pixkat ja bazetorkigun, ezta?
5: Bai.
2: Baina 7a, aurten urriaren 7a, guretzat behintzat orduan jai izango da.
5: Uh-huh. 2027ko urriaren 7a.
2: Ja. Orduan kago da, 8:09 jai hartuz gero. Horra, ateratzen
7: da. Horra,
2: ateratzen
7: da. Horra, ateratzen da. Borroka egiten ziotenak hispanidadearen yeah. egunari este año les jode más.
2: Ya, yeah. Horten gogo.
7: Zaila.
2: Bueno, ez urren urte. Horten, horten, John. 2026.
5: Ez. Oita zazpiko
2: urria. Zatu, ba. Horten, urren urtean da.
7: Hau kontzertuak bestela, ya. Zi dira.
2: Ah, vale. Ez dago presentuan, hemen gaude.
5: Zazpi da ostegune.
2: Zazpi ostegune da.
7: Vale.
5: Zortzi da ostirala. Vale. Amaika astelena eta mabi.
2: Ja, ala ere, baldintzatxoekin kao eskatzeizu 8 eta 11 jai eskatzea. Ez? Baldin eta espalima dauzkazuzuk, claro. Bale, ulertuta, oso no.
5: Bueno, kulturantze berri, jendi.
4: Bueno, ba, kolaborazio flipante bat.

0: ¿Cómo me pone?
1: No la haré en jartzen jongisha, honekin,
2: Joder, tío.
3: Bueno, tokisa aski ezaguna Euskal Herrian duela gutxi.
2: Errubi jokalariekin eta aritu da, ezta?
3: Menudos chavalesekin aritu da. Bueno, ba, kolaborazio posible baten zurruburruan norekin eta Rianarekin.
1: Tokisa eta Riana?
3: Tokisa eta Riana, bai.
1: Vale, orengo zurruburruak besterik ez dira.
3: Bai, zergatik
1: baina izan liteke.
3: Bueno, ba, Riana joan zen, bueno, jaialdi batera, Gobernos Bass Music Festival, hor bertan ASAP Rockik aktuatzen zuen.
1: Bai, manaldia zaukan.
3: Eta bertan, Tokisa, ba, gonbidatu sorpresa bezala agertu zen Rockirekin, bueno, flakito joi di horrako abesti bat edo kantatzeko. Gero Rianarekin ikusi zen eta nonbait tatuajen bat omen du Tokisak Red One Fleur, bere perfume bati buruzko inspirazioan egindakoa, horko bezarka da hori eta horrelako nolabait esateko
1: zantzu batzuk dira,
3: zantzu horiek
1: ulertzera eman dezaketenak igual
3: hori da,
1: no, dan,
3: hori
1: beti gire oso baldintzazko zerbait, baina igual Rianak eta Tokisak elkarrekin zerbait egin dezaketela,
3: hori da, hori da. Orduan reakzioak sortu ditu bere fanak eta ojo, baita Nati Peluson ere. Nati Peluso ere pizkaba katxonda jarri omen daga da tema honekin,
1: vale, baina Nati Peluso ere tartean litzateke, esan ez dut, kolago hontan
3: publikazioetan, zurrumurru hoien publikazioetan.
1: Vale.
3: Fanak eta Nati Peluso.
1: Vale. Osea, fanak kontentu, Nati Peluso ere bai.
3: Bai.
1: Eta baita gu ere.
3: Eta gu hemen fanak gara abesti honena.
1: Vale.
3: Eta fanak gara abesti hau abestuko duen pertsonarena.
1: Baita ere?
2: Nor gaztuko du? Mamma mia.
3: Oso gure zaiorekin oso loturik dagoen pertsona bat.
1: Jose Maria Paula, ez.
2: Atzo egon izen berarekin.
3: Gure zaioan txerritxoa izan zen pertsona.
2: Zer atorra,
3: La super Ilenia Baglietto. Izango da tanja musikal batean. Aba, the musical, bai.
2: Bueno, denbora da, nama,
3: Baina Donostian.
2: Ah, hori bai.
1: Orain arte Madrilen eta aritu izan da.
2: Baina Biran, bai.
3: Eta Bilbon ez dakit egon den, baina...
2: Euskaldun ara joatekoak dira, krezpa naiz?
3: Kursalen ustailaren bitik bostera da.
1: Bitik bostera,
3: Bai, te tienen que gustar los musicales.
1: Egon aldi egin dute, hombre, ja.
2: Baina gustatu gabe ere Ilenia ikustea beti da.
3: Bai, hori bai.
1: Musikala gustatzen zaizkizu, ez diozu, bueno, igual bai, igual ez. Ilenia Baglietto gustatzen zaizu, nori ez. Orduan zoaz uztailaren bitik bostera kursalera Mamma Miaren musikalean besteak beste Ilenia Baglietto ere ikustera.
3: Hori da. Ba, oietxek momentuz kulturak eman dizkigun
1: antzuak,
3: hori da. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
4: Ba, futbolean, Jon Uriarte Atletikeko presidenteak aitortu du denboraldia etxigarria izan dela. Esan du, gizon zein emakumen talde gehiago eman zezaketela. Gizonezkoen kasuan, talde zurigorria ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte honen bestez bajarritako helburuak bete. Klubaren kudeaketari dagokionez, Uriarte jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostikoa egin eta hori abia puntu hartuta helburuak finkatzeko. Realak bestalde jakitera bandu lagunarteko bi partia jokatuko dituela uztailan Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak iragarri du futboleko euskal selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean. Lehen aipatu moduan, lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan.
1: Aurten udazkenean.
4: Bai.
1: Edo berriz ere jarriko gara. 2027an igual.
4: Ez,
1: udazkenean. Aurten izan da, vale. Euskal selekzioak udazkenean. Bueno, oikoa den legez esango dugu, aurten ere partidua jokatuko du Jaurlaritzaren sorreraren 80 urte hoien ospakizunak tarteko, oso no asko pozten gara. Hau etxek izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Ados errepietan, no news, good news, alegia dena ondo, dena bere lekuan. Eta eguraldiari dagokionez ere, ziogu itxura bat ere txarrik hartzen printzibioz, asteazken goizoni. Onela hasi dator eguna Euskalmet, jaionemun arriz egunon.
6: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldize hegoaldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diriga jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira, eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, ode geruza hau ez da atzo bezain trinkoa izango, eta eta noizbehinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz Arabako ere Muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
1: Venga. Txalo ero bat orduan. Egia da, egun sentia izan oso freskoa gaur, eh? Ez esateagatik momentu batean, ja hotza ere egiten zuela. Baina hotz konturik ez, toki gehienetan behintzat gaur 20 graduak iri gaindituko omen ditu termometroak. Begira, ze politz datorren, ekainaren amargarren hau amarreko eguna, zalantzari gabe, aste azkena izaki, eta batez ere, gaurkoa ere dida, astena ari baldin bazara, langile baten seme egunon mondo goziari.

0: mundu honetan diru zikinak dauka boteria. Bai, arrazoi du, hemen nola baitere etxepe taldeak. Baldin eta baldin zukera diruari uste malima diozu, zurekan botererik izan ezan. Aldiz, diruari baino esate malima diozu. Venga, irratiari, izan boterea nik gan. Eta askaitezen gaur ere ondo egoki fundamentu zalegia gaztean, eta dida! Ez alda, dirua baino bea. Zena iago duzu, dirua edo dida. Eske horrelan planteatuta. Begira, dirurik bat ere ordaindu beharri izango, esango doizugu, gaur goizean, hau dena, zuri emango dizugula, alegia, ingo duguna guztia, ingo dugula, zuretzako debalde gratis eta moxu truk.
1: Bueno, bonito y barato, esaten da askotan,
0: Bueno,
1: horrela,
0: oso castellanos, baina, bai, esan izan da. Bai.
1: Bueno, pues es que, bueno, festival hasi txingo digu, Andrea, que tal,
2: bueno, bueno.
1: Dator, bai.
2: Bueno, bai, bueno. Bai.
0: Bai. Euskal Herrian izango da,
1: Bai, bueno, prestatzen ditu, bitxor kasek, bai, eta gaurkoan, a ber, ez dugu jakiten. Luma otainok ere ez daki zertaz, baina beti tema oso garrantzitsu eta importante zitze egiten bueno, digu, bueno. Bere percepzioaren
0: baitan, beti ere.
1: Baitan, bai. Hori da.
0: Bere lumat, bere...
3: Lumatik, bai. Bai.
1: Lumategitik.
0: Zan erdoi lumapetik, bai, lumategitik.
2: Ez dugu zertan beti lotu behar izen akontzeptu batekin edo.
0: Ez dugu, morgan ez dugu ez erlotuko, jazta?
1: Espartiniak, John Gizoli batekin lotxeak eko zama bonito ema fina, Andrea.
0: Espartiniak, eros zera jongo gara gaur.
1: Bai, gaur espartinen.
0: Baina ez amertxe, aldaparena. Ez, Joli Soli.
1: Nahi baduzu toke bat eman dezake. Baina ez gehiago Joli klasiko tasune etik, ze, claro, da aukeratzeko garaian zeintzu direne, ez da eskatzeko garaian, que sería una merche, da aukeratzeko garaian zeintzuk izan behar diren zure kriterioak.
0: Hori da, izan izan lik.
1: Pero bueno, si quieres la mandamos a las putas
0: calles. Bueno, ez. Normaiz ni ba. Gero esas zer nahi dugun ere, da pixka zer den, alegia, tarte sekzio bakoitzak ze eskatzen duen.
1: Hori da. Eta gara nazio artean, modernismoaren eguna izaki, literatura eta arte estilo alde batera utxita. Hainbat gauza komentatuko ditugu, que jendeak uste du oraindik modernak direla, y que ya no lo son.
2: Vale.
1: Hori bai, zuekin komentatzeko asmoa dudan ez, jongi entzuteko.
0: Sasi modernoak ez da.
1: Entzuteko jaioa. Zeteko jaioa gara.
0: Zerbaiti heldu zenion, noizbait, oso modernoa zelakoan, eta igual bazen, baina jarraitzen duzu igual zerbait horri helduta, ez? Oh, ni modernoa naiz, eta igual jautzi zion moderno izatea.
1: Bamba, be, hori, guztia, eta gehiagoren izatea bestela.
0: Ez gara ziko! Bagaira, hasi egin gora, Anjon, galdetu.
3: Modernismoaren nazioarteko gunean, eta bai, WhatsAppez ere, elgeni ezaioke arte korronteari, eta aipatu gaudi, eta ez dakizar, baina hori baino, ba, erosoago iruditu zait galdetzea. Zu zertan izan zaren pixka bat moderno.
0: Ahi ba.
3: Ez? Zure esparruan.
0: Fua.
3: Zuri dagokizunez.
0: Ados. Eta
3: aurrera koia. Gainontzekoak ari ez zirenean ere.
0: Kiak.
3: Zertan hasi zinen zu.
0: Zertan ari zinen, bale, bale.
3: Hori da galdera. Zertan izan
0: ari zerbait ez.
3: Bereziki moderno.
0: Bale, bale. Zein esparrutan. Bizitzako zein alorretan izan zara zu.
3: Bueno. Bizaterako uste dut izan izela lehenengotarikoa gure kuadrilean.
0: Bai.
3: Besarkadak eta ematen hasten.
0: Bai,
3: Bai. Gizon kuadrella izan da beti zen.
0: Adiskide arteko besarkada horiek, ez da besarkada sentitu horiek.
3: Bai, bai.
0: Zu kemantzen ditu lehen da bizkita, beraz hortan moderno jokatu zenuen. Bai. Vale? Ba, gisa horretara, entzule, orain zuri zuzenduko katzaizkizu, zu zertan izan zara moderno, bidali WhatsAppa, eta gaur bihar, ez etzi banatuko ditugun 100 euroien jabe, bihurtu zaitezke, zazpiak eta hogei minutu, hau asira bada, baina hau azken aldi bat ere izan liteke, this is the last time, oze pena, this is the last time.

0: Antxonek bezain beste gozatu aduzu, ez duzu gutxi gozatu abesti hau. Oh, this is the last time. Hau izan azken aldia. Edo ez, hau hasiera bat ere izan litekelako. Gaurko iragarkien hasiera, jazta. Hemen dira, iritsi dira, badatoz.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, oso ondo, eskerrik asko. Enuke zentzu honetan astu nahi zanait, baina eske benetan egun oso importanteak ari gara bizitzen eta... Azken aukeretan sartu gara, sartu zarete.
7: Faltaria, oparituko diegu. Pedazo. Bueno, guk eta leharte bai ikastetxea. Bai,
0: ekarlanean.
7: Bidaia, faltaria.
0: Pedazo bidaia bat, irabazteko aukera daukazue, si. Orduan.
7: Hombre.
0: Ezken uke nahi, mas. Gero inor penatan geratzerik ez da.
7: Claro,
0: ai,
7: chico.
0: Jo, parte hartu izan manu, ja. Zer kostaten zitzaidea, ma ez da niri. Mugikorra hartu eta whatsappera bidaltzea. Azerege eta nire izena, ez errez? Gero pare bat, akaso hiru bat galdera erantzun? Eta ya está listo, zure barruan zeundeke horrekin.
8: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando.
0: Hore guztia, eta hau, oza, hau ere, Azerege lehiaketa ere, bere amaierara helduko da, datorren ekainaren 23an. Bidaia zarma daukago paritzeko. Ezkerrik asko leharti bai, gure irrati bidaia partikular honetan gure partner izateagatik. Ezinbesteko bidaide izateagatik alegia, ze besteak beste saria, batez ere markina semengo leharti bai ikastetxean jarriko du. Saria, edo, saritzarra esango dugu, bidaia bat izango da. Behar bada inoiz sekula santana aztuko ez duzun bidaia bat. Bidaia bat Istanbul aldera, zuk erabaki ez, zuk aukeratu, zein nahiago. Edo bestela Kabo Berdera, Saluartera, hori Afrikan dago. Bestela bidaia bakar batean, bi tiro jo eta Viena eta Budapest deskurri zenit. Bueno, bi iru, Viena, Buda eta Pest deskurri zenitzake. Eta beste aukera bat ere, lauaren aukera hor txezen eukake... Errioxa bixipoxa izeneko paketearekin, ez?
7: Bai,
0: bidaia
7: bai.
0: Teknikoki denboran laburrena da, baita intensoena ere, eta Viena eta Budan eta Pesten hiru toki deskurrituko badituzu hemen infinito toki.
9: Somos de estirpe de oro.
0: Boa, eta denak ere benetan deskurritzeko modukoak. Orduan, aipatu ez dela azken egunak, bizitu Azerege lehiaketak. Izan zaitezela honen parte.
10: Honek ez daki Julenek, Andre Antzon.
11: Zer?
10: Julenek ez daki
11: zer?
10: Katua joan eta atzagua festa egin genuela.
11: Ah, egia.
12: Beiz eskatzen nahi die.
11: Egin delay version.
10: De retard version.
11: Ah, ez nuen. Geratu. Ez da polita.
0: Lehen ostiralean.
10: Bai.
0: Ni jai hartu nuen eta entzun zintuzte dan. Tarte batez, behintzat.
10: Vale, ba, egin genuen Azerege retard, bueno, barkatu.
12: Delayed
10: version.
11: Azerege irratia online entzuten duten lehiak
10: ideak
11: soli gombidatuta.
10: Aterazen de culo eta Andrea.
11: Bueno, aurre ikusi genuen, ala aterazin dela,
10: eh? Andreak faltan bota zintuen.
11: Bai, hori berandu hau erantzute dutena dira. Ba, teori, delay horrekin entzuten dutena.
0: Igual aniko direlako ez da irratia entzuten dira, entzuten guau, plataformaren mitaz.
11: Eta zoi jogik, egin dugu hauekin soliik. Eta gok, bai.
0: Seguro.
11: Bai.
10: No sabe,
0: está ahí todo. Eta jendeak aurrere hori ari da eskatzen?
10: Etxena.
12: Bai.
11: Berriz online dio batek bat.
12: Baino, gaurkoa ez delay ez retardet, igual paket izango da, baino.
0: Paket,
12: Paket version igual izan daiteke.
0: Parte hartzailean gatik diozu?
12: Edo galderen gatik.
0: Asterako ya paket da?
12: A ber, ba, entzun.
13: Azerege Nerea.
12: Hau da...
14: Azerege... Gorka.
12: Eta?
13: Azerege Aitor.
12: Nerea, Gorka eta Aitor.
0: Vale.
10: Nomini.
0: Hiruak barruan, zarete, oso ondo behon dizuela, zorionak. Aipatu bezala egun importanteetan, benetan, eh? Nerea, Gorka eta Aitor. Orain bat kanpoan usteko momentua da. De jebe tu de jebe de bidaliko duzue zuen arteko bat. Horrela, igual ez dagoa zuen zer principios elkarren kontra, baina zerbait behar duzue. Izen agatik, besterik ez bada.
12: Nerea kause dio.
0: Mi tierra es la Rioja. Bakatu zer dio, Nerea?
13: Aitor.
0: Aitor.
12: Gorkak.
14: Nerea.
0: Vale.
12: Eta Aitorrek.
13: Nerea.
11: O Nerea, vale.
0: O Nerea, Nerea, Nerea.
9: Dejebe tu dejebe.
11: Solitzarreku, Nerea.
0: Nerea. Juan Zara, Nerea. Vale. Nerea gogoan zaitugu. Gogoan bego, Nerea. Tatxateko dugu, Nerea. Gorka eta Aitor beraz. Gorko lehiak ideak. Ja, berriz ere galdera, Andrea. Zergatik aipatu duzu paket versión?
11: Zerbait ez atea, Rennez.
12: Bai, bueno, eta galderak igual komplikatu xabarrak izan. Bai, ezkelako. Ezin e, Julen, zati galatzo guke zalantzen genuen. Bileran. Eta, eta, bueno,
11: ni justu,
12: komunikazioan itxen deulan, eh?
11: Harin nintzen nortasun agiria berritzeko zita hartzen.
0: Berritu duzu?
11: Ez, baina zita daukat.
0: Bale.
11: Galderak sortu zen dituzten justu momentu.
12: Txiko deu,
0: txiko deu. Yes. A ber, galderak dira oso erantzuteko modukoak, agobiatu gabe, lasai. Gorka eta Aitor zuei dagokizu erantzutea.
15: Bai, eta gaur abia puntu, bueno, atxo inspirazioa izan zen, ezagutu genuen Bilbok alkate berria zuela.
12: Ez, Bizkaiko buru batzarrak proposatu zen Mikel Hurtado izenekoa alkate gai modun.
0: Ea sotaren alkate gaia izango da.
15: Si sumamos eso que oraingoak esan zuela que agur, ez, que badoala, no?
0: Ja. Yeah.
15: Bueno, pues,
12: bueno.
0: Bai, bai, baina Bilbon alkate zein izango den,
15: hori
0: Bilbok erabakiko du, claro. Ea sotak esan du, gure proposamen alkate gaia.
12: Venga, ni hasiko naiz. Lehenengo galdera konela dio. Nola izena du Gasteizko alkateak?
0: Vale. Bueno, zile egida galdetzea.
12: Bai.
0: Gorka eta Aitor zuen txanda.
12: Ez da inerrexa, zatek amestela bialduko zuen. Interneten behidatzen nahi die.
0: Ba, behidatu.
12: Behidatu, bai.
0: Baina azkar, eh? Bestela.
12: Aitorrek?
13: Maider Etxebarria.
0: Osondo.
15: Bueno. Vale.
0: Beira, ya ez da izango pakete edizion. Osondo, Aitorrek puxtarri bat, lehen da biziko Aitorrentzat, bikain.
15: Ba, noa bigarrenarekin eta Donostiakoak.
0: Nola izena du, alkateak.
12: Beira.
11: Zer?
12: Enboa pixka behar duela.
0: Ze pozik dagoen, Andrea.
15: Ba, ez pozik
12: ez, osat, oso trista eruditzen zaite, baino.
13: Jon Inzauzki.
12: Hau da, Aitor.
15: Osondo, Aitor, ya está.
0: Eta zero, bila zero. Aitor, abusatzen, eh? Abusatzen,
15: ez dezagun.
0: Bai?
11: Ez dezagun.
15: Ez, ez.
0: Ez da izango ba politikaria edo, bera ere nonbaiteko alkate Aitorrez, ha? Ez,
15: nik uste dut azkarra dela mobilean begiratxe.
0: Ah, bai. Zauzka datu honak edo wifi konexio trinko bat edo, ez da?
12: Ba, Aitor, zozketara.
15: Ba, jaz, barruan zara.
0: Bego dezula, zozo. Zozketa datorren ekainaren hogeita iruan egingo dugu. Zozketan zaudetenok badakizue. Bertan zaudetela. Ea? Zaldu dokumentua, Andre? Ese?
12: Zen badien?
0: Bai.
12: Zehazke ezin dugu
0: esan. Ez dut esango zehazki. Vale. Nik jakiteko. A ber. Tia, inbeste ja, eh?
12: Inbeste oso gutxi dieta.
0: Oso gutxi?
12: Kriston suerte hauki, eh? Olako bidei bat hain gutxin hartzen zozketatzea hoi nun ikusten da. Hoi nun ikusi ez zuzuk.
0: Hori egia da. Arrazo bihuzu hortan egin dira. Baina lehia ez dira bat eta bi zozketan daudenak. Dira, papentsa, urtarriletik hasita eta egunero bat dira batzu batzuk. Zema zehazki ezin dugu esan. Odena jakingo duzu ekainaren hogeita irona, jama, ze gutxi faltaen, eta ze urdurik ari garen jartzen dagoeneko, eske ze opari banatu behar dugun, eh? Ze saio berezi egin behar dugun, ez ez. Loreak, barrura, Miley Cyrus. We were good.

0: eskerrik asko Maili zuri ere bizitatik eta eta loreak eskentzeratik ere bai Flowers entzun diogu Mailiri Domain, let's go, beste gaitegi honekin. Gaur nazio artean modernismoaren eguna baita txalo erobat. Hori dela eta, arte edota literatura estiloetatik at, aparte, kanpo, guk modernismotik, orain moderno hitz hartuko dugu, bale? Eta jende askok igual modernoa dela uste du, hori pentsatzen du. Eta, spoiler, ez, gero igual ez tira. Horregatik, moderno egiten ez zaituzten, hainbat oitura eta estilo zorratuko ditugu, Jongi entzuteko zaioak gara
1: bai
0: talean
2: the fuck let's go
0: toma
1: pa, pa, pa, pa,
0: let's go pa, pa.
1: Bueno irde zuriteo poteoa egitea zer
0: horrek ez zaitu egiten moderno horrek egiten zaitu igual
3: zuko klasiko ez
0: lagunekin ez
1: esango nuke oso gertu dagoela de serlo berriro esan behar nuena da irde zuriteo edo poteatzea ez dela moderno aski ezaguna da. Ez da modernoa.
0: Kontuz, orain, praktika bera egin, eta esaten bali maduzu, ez da eske...
1: Bueltan da.
0: Tarde oraguaz.
1: ja viene, lasai.
0: Orduan ja, jendeak...
1: Bueno, esan behar nuen, hori ez da modernoa, baina, ojo, zure bizitza sozial hori, gimnazioan soilik, oinarritzea, Gente batek uste du hori modernoa dela garai batean crossfitak eta zizirenean toda la chavalería toda la
0: Mítico Jim Rock eta
1: esa diema. Orduan gazteak zirenak ni gogoan dut zoian hemen gazteako batzuk ere hasi ziren. Zer da hori crossfit?
0: Gazteako batzuk?
1: Pues hacer el esto con una rueda con aquello con
0: entrenamiento militar bat eta.
1: Bai. Bueno, orduan bazen modernoa, orain gaur egun zure bizitza hor eta larun bat goiza guztia eta zure bizitza guztia hor. Oinarritzea.
0: Te pasada pixka bat, eh?
1: Ez da, bai. Ez
0: bueno,
1: da.
0: Kontuz, ondo, da mainstream, ez da moderno, baina, bueno.
1: Bai.
0: Zan zaitezke oso mainstream eta ez da zer pasada.
1: Bai, hori da. Baina jakizu moderno.
0: Moderno ez da, ez da. Bai.
1: Bruntza ere ez, bruntza plan sozial moderno txatartzea, ja da, ja ez da moderno.
0: Eta plan garestia.
1: Ez.
2: Bai, plan garestia da, tia.
1: Hori da, guai dago.
2: Bai, oso
1: da,
2: guai dago,
1: Da, una maiketako de toque hipster oso garestia,
0: bai.
1: Eh? Baina horretaz gain ez da ezer...
0: Amaiketako amerkeagoa.
1: Hori da, bai. Juan betiko leku batera, de los que te da...
2: Bai. Eskatu salda o araio gozien.
1: Hori zartu ala ikusten duzula salda badago eta ikusten duzu ondoko ari dela jaten odolki puzketa bat marriko hor. Zer, jate de hostia.
0: Eskatzen mali maduzu, brunch bat nahi nuke mese ez da galetze baizute. Zer? Hori da egoteko lekua.
1: Zuka aipatu duzun tardeoa da hurrengoa.
0: Bai, txaldeoa.
1: Honekin, a ver, egia da sorpresa
2: hartu. Ikusetori ez dala modernoa. Hoi pandemino...
0: Izan liteken nahi duzu tontakeria bat, baina, bueno, gaur egun modernoa bada. Orantxeari dira,
2: ez da?
0: Gure herria meintza taberna pile bat, bapatean, arratsaldeoaren olatura batu dira.
1: Bai, bai.
0: Hemen ere egin ez dagoen tardeoa.
1: Zergatik hori, Julen, porque orain gazte talde batzuk ikusten dute asko zegokiago parranda mota hori, osea nola bait esateko atxaldean tarde hori egitea eta hurrengo egunean ongi egotea.
0: Bueno, ongi, bai. Beintzat lo eginda egotea.
1: Bai, esto es lo mismo
0: que izango erretiratu beintzat.
1: Gure a ver, guk tardeoa aspaldeiti egiten dugu porque guri la liada eguarditik gustatzen zaigu. Gertatzen dena da orain gaztek gure gintonik hori hartu beharrean se toman pues una kombucha, un temacha o alguna cosa de esas. Baina, esan behar dut, modernoa ez da. Aspaldi da ni egiten den gauza bat da. Naiz eta horreiz.
0: Horain jarri zailo beste izen bat.
1: Que tu te sientas ahí con una amiga, con una kombucha, no te hace moderna. O sea, ez da modernoa. Que guai.
0: Oso no.
1: Igual nahi hau duzu hori. Que ponerte hasta el culo diskoteka batean goizeko zazpiak arte que te deja destruida urrengo egunerako. Horrengo adu bere arrazoia. Zure bidaien aukeraketa zintzilikatuko duzun argazki batean oinarriturik egitea.
0: Nora joan gona izoporretan alegia. Argazki guapoak non aterako ditut?
1: No boi ja, zesango nizuke, Santoriniko kale petatu horretarako joatea hori ez. Baina bai esatea, jode begira, basorian badago kaskada bat, super eskutuan, eta hori argazkian ¿Te apetece ir a Soria?
3: Edo
1: da la puñetera foto. Opa, hori ez da moderno. Su Juan, eta
0: kopatzen duzu. Argazia edo zure zoriona.
1: Hori da. Eta amaitzeko amalgama txiki bat egin du, porque denak etxiren sartzen. Janariari argazkiak ateratzea, ojo, zintzilikatzeko. Tostadas de aguacate. Hasta el moño.
2: Oh, ramenak.
1: ¿Qué?
2: Ramenak. Sushi,
1: Es que ramena. Pentsatzen duena moderno dela, vamos. Odorita, poke. Es verdad,
2: ramena argazki va a ser eta
1: egotzen. Cebaristak. Pentsatzea birra artesanala que te da una malla cultural. Festivalak talde baten barruko bezala identifikatzeko. Hamburguesas grumet hasta el moño. Coworking escapadak. A nosotros no nos han hecho, ¿no?
3: Sobre todo, ¿eh? ¿Dónde?
1: Gaztea contra Euskadi Irratia, partido de futbitos, la coworking, ¿eh?
2: Va, Euskadi Irratia, ir a ese caso,
3: ¿eh? Bueno.
1: Reto viral.
0: Ya, bueno, es... Anere, bueno. Anere, bestelakoak ere badaude, baina futbituan gu baino egokia jokatzeko jendea egia da Euskadi Irratian badaukatela.
1: Eta amaitzeko reto viralak. Hemen Euskal Herrian bada oraindik ere herri edo ekimen txikiren bat que piensa que lipdap modernoa dela. Ja ez da.
3: Jode, lipdapa guk batxirgoan zein genuen, 2010-an.
1: Pues yo creo que hori eta Floris Lava, más o menos hortikan hori.
0: Lipdap eta flashmob.
2: Kontuzua lekukin. Wendekan leku batzutan ningo
1: itxuste. Horregati diot. Egin, que guai, mejor eso que no que se vayan a fumar. Ez, baina, gukemen
0: ez dugu salkatu zer den ona eta zer ez, aleia zer den txarra eta keba, da?
1: Zer ez den modernoa.
0: Zer ez den modernoa. Pero zuk segin zure bizitza gozoarekin lasai aurrera, igual jakinda ez dela bereziki modernoa, baina asko maite duzula, eta hori dela behar duzuna, jazta, aurrera, lepagatu eta badak izuzinen bidea, oso ondo. Hau izan da, jongi entzuteko jaiba gara, ze ondo, eskerek asko aldaparena.
1: Ez da asko.
0: Olaza eta Ola Salvador aspaldiko partez abesti honekin beklaseko.

0: Adibidez, da galdera, eh? Olaia inziarte modernoa da?
1: Bai, bada, bada,
0: bada.
2: Orain dik, bai.
1: Modernoa ere bada.
0: Da igual hori ere pasako zaio, baina orain, gaur-gaurkoz, bada moderno olaia.
3: Bai.
0: Eia da molde batzuekin eta apurtu du, eta ez? Beste molde berri batzu sortu, eta aldiz zu, eta ez olaia inziarte, eh? Zu entzule, zertan zara edo izan zara moderno, zure bizitan zehar, oroa.
1: Ni moderno izan nintzen batxilergoan. Azkazalak kolore arraroz margotzen dituen bakarren itzelako. No. Berde fosforito urdin hori gero tendentzia bilakatu zen, dio.
0: Hmm. Orduan jautzi zenion hori egiteari zeila etzen moderno.
1: Egun hon nire inguruan WhatsAppa erabiltzen lehen bizikotarikoa izan nintzen, dio beste batek.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Batzuk gazi ziren.
0: Bai.
1: Eta gero ya denos hartu ginen, eta Bitcoin inbertsiotan izan naiz ni modernoa. Ez da ipatu gero fruiturik eman duen, edo hori ez du esan. Ez dakite modernoa izatea den, edo ez, baina kuadrilako lehenengo izan nintzen neska batekin ibiltzen bupitoak ginenean, dio, alegia bup garaian, ez da. Hirugarren mailako neska batekin hasi nintzen nire amodio platonikoa.
0: Hala.
1: Da.
3: Vale.
1: Da.
0: Beraneskada.
1: Ez dakit.
3: Hombre, porque tercero es da horrela esateko zego, izasi zine.
1: Ez, bai, antza, kuadrillako lehenbizikoa.
0: Bueno, baina ez
1: bera bupen...
0: Ez du haipatu irugarren bup, eh? Haipatu bupetoa,
1: irugarrenekoa neska.
3: Si estás ya calculando carrera, hija. Izango da neska bat dela.
4: Izona dela.
1: Bai.
3: Arraman lesbianoa ez da.
0: Eta irugarren mailan bupen zebilen bestea jongi, hau
1: ez.
4: A ver, audiok ere iritsi zezki guantzun.
5: Egunon.
0: Hola.
5: Ni izan itzen lelena nire herrian txakurrari argiko koiare bat ipintzen gabe zondo ikusteko eta hori egiten zuenean txubaskero bat ipintzen.
0: Ze moderna.
5: Kasiera parreite zuen, ridikula ite zulako. Baino gero jende gehiu hasi izan.
0: Pero hasta ti mundo hostia, claro, claro.
4: Ta beste hau ere.
6: Hori da. Gero txikita digajon izan dura mendia. Dagoen moderno nada, mendia korrik eta gutia dira.
3: Bai, pandemia, terrible.
0: Mendia hotela. Terrible izan da. Txikita, digajon gara, mendia. Ez un minuta bezala, edo. Horain, kristo guztia mendira,
3: bena dena korrika. Asino
0: txika terrible. Ubetiti joan gara,
3: osando. Estapestau.
0: Beire, entzun nahi duzu iragarki modernoat? Ahi ba, kaiku, eh? Ozen.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak. Bugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura. Kaiku, hemengo kalitatea.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
10: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Bueno. Bueno ez. Bueno, bueno. Esta hori da jaialdiaren izena, Andrea.
4: Hoi da, guazen, bueno, bueno jaialdikin. Bueno, bueno.

0: vale. Esta folk música jaialdi bat.
1: Eso es.
0: Esta jazzaldi bat ere. Hau da, bueno, bueno festivala. Euskal Herria Nafarroan, asteburu honetan bertan, ez da, Andriu?
1: Hoi da, bueno, bueno, zigiluk, eta Murtxanteko udalak antolatzen dute elkarrekin, bueno, bueno, izeneko jaialdie, larumat ontan izango da, Murtxanteko kulturretxen debaldekoa da, elektronika debalde da, elektronika jaialdi herrikoia da, familiarra, eta egitasmo beretan politxera.
0: Familiarra?
1: Familiarra, bai, bai, bai.
2: Zorain arte elektronika jaialdia lotzen ditugu giro konkretu batekin.
1: Ba ez, da, oso herrikoia, oso familiarra.
3: Azpien entxuten ari garen musikak badu zer ikusia?
1: Bueno, hau, atzen, jaialdi honen atzen dauden lagun batzukin zuten elkarrekin Etxeberri zeneko EPEA eta karrizu, bueno, pixka girotzeko baino justo, ez dauk ez zertan izan behar, ba, tonu ontako musika, bueno, a ver, jugunez, poliki-poliki kontatzen, vale, zatik, asko gustatuko zaizu egitasmoa.
0: Bueno, bueno.
1: Bigarren edizioa do, bueno, bueno, jaialdik, eta esan dezakegu nolabai dagoeneko hasi dala, izan emaiatzen, entzun ondo, adinekoen egoitzako egoiliarrekin, Murtxanteko adinekoen egoitzako egoiliarrekin, pintura tailerra egin zuen. Ekimen honen baitan, egoiliar bakoitza bere artelana egin zuen, eta asmoa da marrazki horiek gerora, argitaratzen dituzten, gerora argitaratzen dituzten singelen edo lanen karatula izatea. Karatula ezela erabiltzea bai.
0: Murtxanteko zarren egoitzako egoiliarrek marraztuko dituzte beraz singelen karatulak.
1: Bai.
3: Porque ya las han colocado, ¿eh? Bai.
1: Bai.
3: Bueno.
2: Esan zeuden?
3: Ez, esan nahi dut.
0: Ez dituzte horregatik kolokatu ion,
3: hi? Artelanak egiten azten direnean, familiaren etxeak bete egiten dira artelanez.
2: Bueno.
3: Ez aia dinen kolokatu.
1: Frigorifiko gira betetxe gira.
2: Bai, berabili duzu azalerako.
3: Se, baina
2: eta fisikoa hor geratu da, berdin-berdin, eh?
3: Bueno.
1: Ja, eskaneau eta, bueno.
2: Kau, ba.
1: Baina oso ekimen politxeala, ideia politxe da.
3: Bai.
1: Esan dakoa, bueno, zigilunen atzen bi sozio ditugu, Rafa Mundi eta Piek. Bi gazte interesgarri die, bada Murtxantearra eta bestea Elizondoarra. Rafa Mundi aleka epe bate argitaratzen dabil, de la huerta al plato izenekoa.
0: Olo.
1: Epe bat osatuz.
0: Oso lurrari lotua.
1: Bai, oso naparra. Eta baratzeko barazkik hartzen ditu eta beste bilakatzen ditu. Garaiko produktu eskainiz, etxekoa eta kalitatezkoa. Hau da adibidez, alkatxofa izeneko bestie.
0: Oso naparra eta oso elektronikoa, oso gurea.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso eusko labelduna. Alkatxofa!
1: Eta beste barazki batzuk ere entzungai ditugu, ala nola, borraja, zeboia, ajo, kardo, bueno, esparragore bai.
3: Claramente esparrago da, hau.
0: Hombre, aurreko alkatxofa bazen, ez dago zalantzarik, ez dago dudarik, zemen badago aldaketa bat ez da batetik bestera, hau da, zainzuria, Frantxes Porrua, esparragoa. Eta izena du esan duzu epeak, de la huerta al plato, ez da?
1: Claro.
0: Baratzeti platerera.
1: Bai, eta oso aproposa da, ez? Plato, ezkenen, bueno, DJ-ek erabiltzen dute.
0: Ja, hori da, bai.
1: Esperentzin, nahiko txo duten ekoizlegi, Hau zan, Rafa Mundi, esan dizuet bi sozio ditugula ekimen honen atzen, bale? Besta da Piek. Beak itxendo, berak dio, bastango, bueno, musika elektronikoa ditxendo, Elizondo arra da, eta urteak daramatza eszenan, bere estiloa gainera oso aldakorra izan da, eta oso freskoa da, bida. Abestionen izena, prendan un fokin abaniko.

0: jarrek ere dantzitze dute edo?
1: Eta etxeko txikiek, da jaialdi familiar batan, Jon, bueno, pentsa, hau, ezta, onela, larumat honetan da murtxanten.
2: Kriston planazoa, kriston ekimen politxe da, ea beste udaletako eragilek eta baitaren zutun duten tarte hau eta animatzeien olako zerbait antolatzea. Eta, bueno, Piekek bestelako lan ugari ere argitaratu ditu azken urteotan, esan dakoa bi ba, artista hue daude, bueno, jaialdearen atzen, baina guain itzein dezagun, ba, egitaragoaz. Bi argoizen, herriko ikaslei zuzendutako, edo herriko ikaslei, bai, DJ Astapen ikastaro bat eskeniko zaie.
1: Bueno, txoen, bihar lehen da bizita, osteguna, bihar izango dau.
2: Bai, vale. Bihar, bai edo, kerrezuan ez edo, bestela ostira lehen ezakit, uste bihar dela baino. Bueno, ba, murtxanteko eskolako ikaslei eskeniko zaie, die ikastaro bat. Ondoren, larun baten, eguerdiko ordu batetatik aurrera hasiko da jaialdie, bermu musikalakin.
1: Egoki, vale.
2: Eta bermuarekin jateko eskeniko dute, musutruk, zehazki, txistorra pintxok eta tostadak eskeniko ditu, bertako, batzuri tostadaren kofradiak. La cofradía de la tostada de ajo en zuzen, hor, txanten dao, bai, bai. Dago,
1: barato, tostada den cofradía bat murtxantzen.
0: Baina hobea, seguat.
2: Bai, asko zobea. Eta gero ya lauetatik aurre hasiko da mandanga hor dieiak hasiko ie. Hau etxe die, bueno, azkarra epatuko ditut, breixo
3: mandanga.
1: Musikala, zari da, jongi.
2: Bai, juerga, dantza.
3: Mandanga da.
2: Zer da mandanga?
3: Porro.
2: Ah, ez. Breixo Martínez, Celia Carrera,
1: oso kontzertu zabala da mandanga, Jon.
2: Charles Marson, yeah. Piek, eta gero after party...
1: Charles Ter?
2: Marinson, uste. Ah. Ez da, Charles Manson.
1: Ah, vale.
2: Eta gero after party ere ongo da, etxegoien erretegin,
1: vale.
2: Zareza eta Mur Musicen eskote. Bueno, kontua kontu, oso ekimen politxe antolatu dutela.
1: Erriko ja, familia da.
2: Oso erriko ja.
1: Claro.
2: Haiek oso pozi daude honekin, eta bueno, espero deu oso
1: ondo. Egoili arrendana marraziak eta egitera joaten dira...
0: Etxeko txikiak,
1: eh? Baita ere, eh?
2: Baita ere.
1: Praktika oso goikoa da.
0: Bai.
1: Oso aberazgarria.
0: Kaso honetan, marraziak egin dituzte beraie.
1: Egoiliarrek, hori da. No. Eta gero etxeko txikiek, marrazki horiek darra matzaten singelak dantzatuko dituzte.
0: Hora,
1: familian. Baratxuri tostadaren kofradiak, txistorrak, ematen dizien bitartean, esketena da inboro bila.
2: Hain politxe iritzen zait. Bueno, azkenik ekarri zuet, Piek DJak nako, bueno, moldaketa,
1: vale.
2: DJ ekoizlek. Mainstreamena da, izan, bueno, abestia da noke zautzen dugu, abestia da bailando, Alaska, eta pegamoi desena.
1: Ah, bale.
2: Eta honekin bukatuko dugu.
1: Oso ondo, txalo ero bat, Andrea Rentzat.
0: Bueno,
1: jaialdia, bueno, festivala.
2: Hain zuzen, bueno, jaialdia da ekainaren amairun, larumatontan, eta larumatontan, da, Alaskan urte detentzen dugu
1: baitaren.
2: Ze boro bildana, eh?
1: Ez dago zertan denarekin lotura egin beharriki, Andrea. Baina egite madazio ondo geratzen den, baiet?
2: Bai, esan da.
1: Bueno, festivala jaialdia murtxanten, asteburontan, Andrea, eskerrik asko.
2: Ez.

0: Ez dakit, esan genezake, aipagen ez dake, maite baituzu, adidez, alkatxofak, ez da? Maite baituzu kukuluak, esparrabak, horrela lurretik datozen jaki hain naparroiek. Hoi epizkat, platerean baino, beste plater batzuetan, DJ-en plateretan alegia, kukulu, esparrago eta alkatxofa musikatuak izango dituzue, ja biharti, bueno, bihar pixkat izango da aurretzako tailerra, eta baina ja larun batetik aurrera, bueno, bueno, jaialdia festivala Nafarroan, Murtxanten. Listo, ez Andrea, aurkeztu beharreko gauza guztiak, ja aurkeztu
1: ba, du, bikain. Aurkeztuta.
0: Lepoan hartu eta aurrera guaz. Goizteko zortziak eta minutu bat oraintxe. Ederki, guaz, zeitzura. Ari gatzaio onartzen gaur asteazken goizari, eh? Batetik hori, importante. 2026 gaur ekainak amar ditu. Ba, ekainari ere ja lendabiziko erena kendu diogu. Jasta, irutik bat, txek, eginda. Beste horren beste, eta beste horren beste, faltazta egu, eta ia, jo, gondeke ustailan, haien, eh? Aze azkartasuna biadura, ari den arten bizitza, oro har, azken, azte eta hilabete hauetan. Igual naiz ni, eh? Baina nik uste, joder, ben ja txampa hartuta denokere olatu bereango azela eta gauza asko bukatu eta beste gauza asko eta oso importanteak hasi behar ditugu datozen egun hauetan. Beraz diogu bezala egun benetan intensoak ari gara bizitzen eta sorioneku gu eta baita zu ere hau guztia elkarrekin bizitzen ari garelako, adibidez gaur goizean ere hemen zure irratean non bestela. Hau gaztea da eta gaztean badakizu goizero dira azten garela goizeko zazpietan abiatu eta amarrak bitarte pixka zuen esanetara zuen zerbitzura gude orduan eskatu, esan lasai, proposatu, iradoki, bota, nahi duzun hori, adibidez WhatsAppez, eta guk helduko diogu eta ekingo diogu. Printzipioz asteazken goizu ni ekiten ari garen neurri berean, aipatu bezala ekainak amar asteazkena, eguzkitzu dago momentuz hor kanpo kaldea esango dugu, gu Miramon mendiko kaskotik gainetik ari gatzaizkizue, baina gaur Euskal Herri osoan oroar espero da eguraldi gozoa. Eta eguraldi kontutan ere blaituko gara, bustiko gara, baina lehen da bizi konta itzagun gaur egunak dakartzan albisterik importantenak didazuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparen, hau pakaixo egunon.
2: Egunon, lurralde arteko osasun batzordeak bilera du gaur Madrilen, erabakigarria izaliteken bilera da gainera medikuen lan gatazka bideratzeko. Gaurko bilerara guztien artean adostutako dokumentu bat eramateko batzarra egin zuten atzo arratsaldean eta oraingoz ez dute jakinarazi zer erabaki duten. Bitartean Monika Garcia osasun ministroak berriro ere esan du erkidegoek euren esku dutela medikuen lan baldintzak hobetzea. Oinarrizko lan baldintzak zehaztuta ministerioak bere lana bete duela dio osasun ministroak. Eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro eskaini ditu medikuen lan baldintzak eta soldatako betzeko eta negoziatzen jarraitzen dutela esan du Alberto Martinezek. Atxeden aldi gehiago guardien ordein serietan hobekuntza eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu eskaintza horrek. Dena den, medikuen sindikatutik dagoeneko esan dute ez dela nahikoa. Eta eutxi egiten diete beraz, edo eutxi egiten diote datorren asteko grebari. Gainerakoan Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko, lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko. Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta lurralde guztian soilik bi tren ariko dira. Ipar Euskal Herrian beraz jarraipen handia espero da. Zer gehiago datorren urtetik aurrera, Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla iragarri du Aldundiak. Bihar egiteko duen bileran onartuko ditu neurriak Bizkaiko garraio patzuergoak. Aurtengo urriaren batetik aurrera, Euskotrenen 3. linearen eta metroko lehen eta 2. linean arteko garraio aldaketa edo transbordoak doakoak izango dira. Eta datorren urtean operadore guztietara hedatuko dira. Urtarriaren 31-tik aurrera, 5 garraioren muizatetik 3 izatera pasako da Bizkaia eta zonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitio arteko bideiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Urteko 7,5 milioi euro inbertitzuko ditu Aldundiak neurriak martxan jartzeko. Eta hau interesekoa zaigu, bai. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxienez bai, izan ere jaieguna izango da, jaieguna izendatu du Jaurlaritzak, 2027ko, 2027ko, urriaren 7a. Vale. Eta honen bestez, urriaren 12an jai eginez gero, 6 eguneko makrozubia egiteko aukera izango da, kasu batzuetan. bale? Urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurren ospatuko da eta efemeridea gogoratzeko ba holako ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabetetarako, hori dela eta izango da jaiegun datorren urteko urriaren 7a, baina martxoaren 19a lan eguna izango da azkenean Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Hori txontxo, baina 2027a meti ere.
2: Datorren urteko martxoaren 19a lan eguna izango da. Ja. Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Eta da, txoin, Da ostirala.
2: Lan egura.
0: Vale.
2: Eta antxon zondo etorri zehala. Desnotizia izan ziteken albiste bat ere bai.
0: Kontuz,
2: Kanadan piloto bat atxilotu dute. 17 urtez, 17... Egazkina gidatzeko baimeni gabe lan egiteagatik. Bai, bai, bai.
0: Etzeukan karnetik, etzeukan pilotu karnetik.
2: Ederatzireundik gora hegaldi egin zituen piloto kapitainak orain jakin dana.
0: Bueno, orain jautzi jozu, ez? Osea, ikasi du.
2: Ba, Gofri Wolek Air Canadan egiten zuen lan, oso, zera, kompainia fidagarria da. Nazioarteko hegaldiak zein Kanadabarruko hirien artekoak egin ditu urte luzez, 2009-tik 2025 arte, eta guain jakinda, bueno, ez zuela pilotoi eskatzen zaizkien lizentziak. Nola jakinden? Ba, erretiro hartzeko agirik aurkeztu ditunen. Orduan konturatu dira, iruzur egin diela 19 urtez.
1: Eta? Zigorrik edo izango du orain?
2: Ba, pentsatzet, bai, ez bai, atxilotu indute, eta barre, guentxe, bai, ez
0: dakit. Lasai, ja, erretiro hartzeko zegoenean, bapatean. Ez baina, zuk ez daukazu.
2: Bai, aire segurtasuna, da hegaldien, baino, bueno, kontrolen zorroztasunari eragiten dion kasua dala, errua onartu du, ez dakit oso ondo, zigorri jasoko tedon, baino pentsatze, bai, ez, ez?
1: Ja, zerbait izango da.
2: Hombre.
1: Ja. Zeroke, bai.
2: Kulturan zeberri,
3: bueno, balbiste honak Benson Boone zalentzat.
4: There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do.
3: Zalatua iruditzen zait, no soy oso zalea de este, no?
0: Guai, guai. Si zuzu bere eman aldia,
3: bai, bai, bai, bai, que sí. Que es como una mosca cojonera mugitzen da batetik, bai. Este da.
0: Oso mazkea da, tipua.
3: Ai, está como para el circo del sol.
0: Da oso indartxu. Abesti ederra konposatzen ditu, oso ondo kantatzen du.
3: Está bueno, bai.
0: Egin izan ditu kuinen bersioak eta ere.
3: Benetan manejable peritan duz,
1: Eitxo, ez da? Sensazio eman izan dit dela...
3: Demasio manejable?
1: Ez gehi egitxo dela bera, horrela, bere
3: posizia. Ah, bai, muy intensa, bai. Enuke nahi gozeko...
0: Nik uste zerbaitetan abusatzeko tan, oza, behin adibidez...
1: Iradokitze ere ondo dago.
0: Behin egin zuen piano baten gainetik jauzi...
3: Sí, txiri bueltaz, bai.
0: Jauzi txiri bueltatu egin zuen. Aterazi zaion ba, bikain erori zen.
1: Ikasi genuen etxe honetan, jauzi nagusia.
0: Jauzi nagusia.
2: Garaiontako Freddy
0: Salto mortal bat egin zuen, ben kontzertu batean. Kau, eta batean, hortik aurrera zizten, kontzertu guztietan, hemen salto mortala, beste salto mortala, beste, eta diozu. Hau zera, kontzertu bat edo gimnasia errimikoko ariketa bat.
3: Bai, enuke lan nahi, goizeko zazpitan hemen eduki horrako energia duen norbait, ez? Hainbeste ere ez da ona, ez?
2: No, gero eske jatunitaz na honen nahiko...
1: Bueno, erdibideko zerbait da, ja, nuke.
0: Ez Benson ez Andrea.
1: Ez Benson ez Boone, ere, bai, tartean.
3: Bueno, The Time of My Life estreñatuko den zera dela, abesti berria.
0: Abesti berria?
1: There's a dance in it,
3: The time of my life. Bai, izan daiteke. Baina, bueno, badakizu.
0: Un Chinese melody da hori,
1: den asmatua da hori.
3: Jarri nizuen un This is my life, que no era de harta gira. Osa, que... Kontuz, Ekainak 26 izango da.
0: Ekainaren 26an single berri aterako du Benson Boone.
3: Hori da.
0: Vale, Time of my life.
3: Hori da. Eta horrengo zera albistea musikatzeko Pedro Guerra behar du.
5: El niño baila.
1: Ui, ze bolita.
5: Canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los...
1: Todo el marido de la peluquera, ¿está?
3: Ostondo, Antxon. Ostondo.
0: Joe Piren adiskidea laguna. Pedro Guerra, orain.
3: Ah, bai, Joakim Bilatxek.
0: Ez du, honekin... Pare bat elkarrekin aritu zidu.
1: Edo, norekin daugan honen bertxio politu bat, zuzenekoa.
3: Norekin.
1: Pederekin.
3: Ah, bai,
1: Bai,
3: zuzenekoa. Todavía ez nau konkistatu abisteak, Como pa versionear, baina, bueno. Bai,
1: abestiak.
3: Bai, bai.
1: Aproita,
3: Bai.
1: Estrebioa, txalon.
3: Bai.
1: Ah, bueno. Horrela tu egimarko bizkatiko.
0: Bai, Joan Nintek, nahi izan ez, Bai, Joan, Joan, Joan, Joan,
1: Joan, Joan, Joan, Joan, Joan,
5: Tengo.
0: ¿Tú crees que estás con su barbilla, John?
1: Ahí va, de la va.
5: Ya no quieras bailar conmigo.
0: Ah, arpegia zen gozamen arpegia.
1: Oi, noski ba.
0: Ah, uste nuen duda zalanta arpegia zela. Ez, ari zen gozatzen.
3: Nuke aurkituko momentua nire bizitzan hau jartzeko horrela.
1: Nik aurkituko dizut.
3: Por vizio.
1: Ja, zazarete txuntero batzuk. Dena da, punt, punt.
3: Bai,
1: bai, bai. Bai, bai, bai. Bai,
2: entzuten nahi nez, baina ez gustatzen Pedro Guerra, ez da zer pasatzen.
3: Ja, eduki dezagun pake, porque Pedro Guerra no pinta nada.
1: Bueno, Pedro Guerra,
3: ez da. El marido de la peluquera.
0: Ah, ez da Pedro Guerra gatik da, bestia gatik.
1: Ama.
3: El hijo de la peluquera.
1: Vale, vale, vale.
3: Jon Kortajarena. Tita Cervera bat bezalakoa dela.
0: Zerda?
3: Bere amak bakarri moztu behar dio hilea.
1: Tita Cervera...
3: Berak, ella misma. Tita Cerverak uste du, bueno, sineskeria du, bere hilea norbait ekartzen badu, que la va a hacer un mal de...
1: Abai, mozendu?
3: Berak, ya se le nota,
2: Bai, notatzen zaio.
3: Notatzen zaio.
1: Kalterik handien hor dago.
3: Vale. Oso argi dago, berak moztutzen dula.
0: Jon Kortajarena.
3: Eta enuke
0: ikusten. Jon Kortajarenaren motz dakioke hilea bere amak bakarrik.
3: Kontuan izan titaren argazki guztiak son de frente. A ver que txorikabi tiene donde no se ve atzean moztutxerako
1: garaia. Berak uste du norbaitek hilea moztu eta gero ingo duela amarruren bat.
3: Edo bai, pues vale, vale, atipika.
0: Ojos de zapo,
3: pelo potorro. Bueno, pues típica hoietakoak. Total, Jon Kortajarena que comentatu du, ba bueno, hasieran hasizela munduan zehar mugitzen da horrela eta que la hacían cada corte que sanzuela, bueno, se acabó.
1: Ama.
3: Onena nire amada. Orduan negoziazio guztietan esaten du. Orraztu edo zeinek orraztuko no.
0: Baina moztu.
3: Moztu.
0: Ebaketa.
3: Nire.
1: Baina bere amak hortan egiten du lan.
3: Digo, bueno, igual etxean moztutxe.
1: Eba de atera
0: posterior.
3: Ez baina dira.
0: Kure aita ere, pentsa, orain jarretiratu da, baina espediente kudeatzailea izanik, berak moztu izan digu urtetan hilea.
1: Bai, zeukan berak mozketa...
0: Bueno...
1: Molde bakarra,
0: Eta bueno. Jon Kortajarenaren amak ere bai, dauka semeari mozteko molde bakarra, baina gustatzen zaio semeari.
1: Jon Kortajarenako soile...
3: Ba, jakizue egun, Kanadan, edo viene la madre, o se viene el...
1: Hola. Benetan,
3: Benetan, jarraitzen duela, hilea
1: mozten. Klausula hori mantentzen da,
3: Hori da, mantentzen da. Eta amaitzeko, bueno, egun hauetan hain gora beratzu, albistetxu egon denete ze taldeak, Bilboko Aztenagusian joko du.
0: Justo hemen zune agertu zaigu, baina este bueno, serekin
3: kolamoan. Bueno, ni tamo al, imaginatu agertzen dela, pues te mueres del gusto.
0: Hori da? Hori naiz bero hori. Azten agusian Bilbon,
3: Venga, amigas, denak bezo agora. Buen rollismo.
0: Esango nuke, Bilboko azten agusian konzerturik jenetxuena ematearen marka daukala ETS.
3: Galdera! Bueno, ba, abuztuako 26 izango da, Europa parkean joko du, eta hori izango da, bueno, azten agusiko estenatoki nagusienetariko bat.
0: Europe's Living a Celebration.
3: Pero badaude, Sosnas, la Leticia Sabateren el Bimpilin Pausa, da horrelako...
1: Pero ea moldatzen diren, ze pasaden urtean izan zen, ez da?
3: Zer rollo JKS eta...
1: Ez, hola, Salvador, retamaren kontzertu emateko nola ziren, eta...
0: Zer arkitaratu zuten albiste bat, esan az. Zer politak kontzertuak eta... Zuten jo.
1: Bai, arazoak izan ziren.
0: Bai, tartean zen. Maren olatzeta kainak.
3: Bueno, bueno. Pues bueno, a ver festaren bakea dugun. A ver festaren bakea dugun.
0: Ea, ea.
3: Ordurako con alcalde nuevo edo
0: es? Es.
1: No.
0: Bueno, batez, aquí. A ver, dio, udala uteskundeak izango dira urren urtean.
3: Ah, vale.
0: 2027an
3: vale.
0: Udala uteskundeak.
3: Bueno, pues hori ze guzti, againerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean Jon Uriarte Atletikeko presidentak aitortu du denboraldia etxigarria izan dela esan du. Gizon zein emakumen talde gehiago eman zezaketela. Gizonezkoen kasuan, ba, Atletik ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte jarritako helburuak honen bestez bete. Klubaren kudaketari dagokionez Uriarte jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostikoa egin eta hori abia puntu hartu eta helburuak finkatzeko. Realak bestalde jakitera mandu lagunarteko bi partia jokatuko dituela uztailean Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak iragarri du futboleko euskal selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean. Lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan.
0: Eta badakigu noiz edo noren kontra edo zen.
2: Ba, momentuz nik ez
0: vale.
2: Behatuko dut.
0: Dakigu udazkenean, eta Eusko Jaurlaritza osatuzela 90 urte ospatuko direnean, jokatuko duela Euskal Selekzioak futbolean, gizonezkotan, zai, izango da?
2: Bai.
0: Gala dio, partidu bat. Horain, datu gehiago, xetasun gehiago, jakingo ditugu, ba, aurrera xeago. Gaur, beste gauza hauek ere jakin behar ditu.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:16 batetik nola dagoen momentu honetan errepiden egoera, Manu Etxeberria, Manu!
7: Egunon guztioi, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik ez behar bat AP8 errepidean, ortu eian kamei batek matxura izan du, eta Donostian norabideko eskubiko erraia ostopatzen ari da, eta bestetik motor batek istripua izan du, Bizkaia 6-3 bat errepidean, Bermeon eta Trabak eragiten ari da Bilboko norabidean.
8: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldia berearen nahiko zoriontsua dator. Gaur Euskal Met jaion emunarri, zeunon.
9: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldize hegoaldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diri gabe jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, ode geruza hau ez da atzo bezain trinkoa izango eta noizbehinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
0: Bale, ados ulertutan jaione eskerrik asko bikain. 8:17 aurrera egiteko moduan gara edo?
2: Bueno, argitxu ezagun hau.
10: Jon Kortajarenen amak Bilbon deko ilapaindegi beti. Oin pila bat urte sa beti-betikoa dane
0: ilapaindegi beti.
11: Bueno.
0: O sea, Jon Kortajarena bada el hijo de la peluquera, bestiak bide bezala, ez da?
11: Bai, bai, bai.
2: Oida.
11: Aita ez dakit ezaguna duen, igual es madre soltera y no hay el padre de la peluquera.
0: Ez dakigu ezer, ez madre soltera.
11: El marido, digo.
0: Zipakea, motel.
11: Jongi,
0: gozatu honekin, hau ere asko gustatzen zaizu zurieta.
11: Venga, ba.
0: Stormy, Junling.

0: Antion, tio, esan genizun.
1: Egia.
0: Esan genizun.
1: Zeharka ikusi dute.
0: Zan zigun aspaldi Jongik.
1: Izan zen Jongi lendabizikoa munduan, honen videoklipa ikusi zuena, baina lendabizikoa, eh?
2: Modernoena bera, hortan.
1: Ta WhatsAppera bota zigun da, zan zigun, boa, begira zer dagoen hemen, eh?
3: Dena ezin du, Julen Pedro, berra, ez. Ha,
1: Jo maña ikusi, tio.
2: Ikusiko dut, ikusiko
1: dut. Vale. Egin mesede hori zure buruan.
2: Pedro Gerra eta Beberena ere ikusi, eh?
3: Vale, vale.
1: Venga, no tratua, eman esko elkarri eta oso du. Tarari,
2: turu,
1: lagun ondia gara.
4: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zup Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 31,614,1,6,1,4 Hala.
4: Eta seria?
3: M8,1,8 Karnetat.
4: Zorte
3: bueno,
4: on.
3: No, me callo porque Manu...
1: Bueno, karneta, atera liteke, gida baimena, beti.
2: Minutu eta maitza, Manu.
1: Zortzitik aurrera.
8: Minutu eta maitza.
2: Zertan gara?
8: Bueno, Leicester.
2: Leicester.
1: Ez du esan da izaten egun zehatza zen izango den, zebestela jende azten da WhatsAppak eta bidaltzen, da Manu agobiatzen, eta ez, no. Esaten du, Leicester...
9: Ulertzeko da, Leicester.
1: Egin ali izango du, bere izere azterketa.
9: Iritsiko da, Leicester.
1: Ze aurrekoan, kotxea zegoen jodituta...
9: Ez dago eskubideik.
1: Egin zitzaion, azterketa egiteko autoa izorratu, eta aztertzaileak esan zuen, ni honela ez, Manu.
8: Beroaren gatik egin bat.
1: Beroa?
2: Beroa gatik, eta Manu, jode.
1: Eta, hostia, baina...
8: Dani ere hemen
2: izerri. Beroa aukat nik.
8: Dani ere hemen izerri.
2: Zizut esango non, baina badaukat.
1: Orduan, Leicester egingo du berriz ere azterketan, Jon. Noiz, jakingo duzu gero, pasatakoan. Orain, ezagutu izagun gaurko desnotiziak, Jon, lanera.
2: Zer presioa, eh?
1: Bueno.
2: Ez, igual irabaziko dut Manu bat. Gaur. Saia maieran, zer da gehien guza guza izuna, eta... Zer, gutxitan izaten da.
9: Erosten ari zera. Bai.
3: Erosten ari zera. Ez.
2: Guazen Espainiara, venga, ba.
1: Guazen. Zer da, Manu, konkistatzeko trekimailu bat edo?
2: Ez.
1: Zasturi, Manu. Oske, galdera, da, eh? Zasturi, Espainia gustatzen zaizun.
8: Ez, baina, bueno, a ber, agian...
2: Horregatik esan dut, guazen Espainiara.
1: Baina, oso, ondo. Manu. Espainian toki ederra gaude.
9: Ah, nahi asko guzta ezaik.
2: Gaina diot guazen, espaik gaude.
1: Nola egongo gara baguan.
2: Tabernari bat protagonista, ez dakitze azkin non gertatu den. Hori ere, aitortuko dizuet, eh? Espainian non bait.
1: Horrela, traje zantzita oso dotore biltzen den beste tabernari hau.
2: Irudika ez.
1: Bande jartuta.
2: Ez. Baina gisa horretako zerbitzari bat, tabernari bat, irudika dezaket. Bezero bat begiz jota zeukan, aspalditxotik.
3: La gustaba.
2: Hori baino,
1: kontrara.
2: Bezeroari ez zitzaiolako gehiegi gustatzen ordaintzea eta.
9: Pitxauta.
3: Aldiro.
1: Sinpasali.
2: Ordaintzen omen zuen, baina...
1: Ai? Kostata.
2: Bai. Borondatez baino pixka bat behar.
9: Behin nintzaten sinpa, eh? Zazpi bokadiotako sinpa.
2: Ostra, eh?
9: Gorden un faktura.
2: Eta edaririk ez?
9: Ez, zatikan, eramateko bokadio zien, festazielako, gorden un faktura, gorden un horre goran leku baten, horren zan irurtez edo, ze huelta hozien arte. Eta hartu nun, da jarri nien maiganen.
1: Pam, boa, mendikua!
9: Zuen bokadio.
8: Beraietaz?
9: Eh?
8: Gogoratzen zinen beraietaz.
9: Bai.
2: Maturte, segun zinen
9: zain. Iru edo, la, ez dakit.
2: Esan duzu iru.
9: Iru, bai.
2: Espagetia
3: jatik.
1: Ez horren kor, eh? Entzun. Ua, eske, Andreari ez egin ez ertxarrik.
9: Honez, honez.
1: Ez duaztuko, eta bueltatu ingo izun, no, izpain bizitzan gutxien ez berdun.
2: Entzun, taberna honetan, bezero honek, fitxauta zegoen bezero honek, jan omen zituen behinola espageti batzu. Eta ordain du gabe martxa egin omen zuen. Zerbitzariak ondo gogoan hartu zuen hori. Eta, bezero honekin beste taberna batean topo egin zuen hiru urtera.
1: Hiru,
3: Ostras.
2: Eta hiru urtera esan zion, txe.
1: Espagetiak
2: horiek zer. Batu. Bueno, orain albiste da, bezero honek iritzi negatibo bat jarri diola tabernariaren
1: erreseña.
2: Dio, lotxagarria iruditzen zait, hiru urte pasata, orain niri kontu eske etortzea. Lotxagarriagoa ez zuten.
1: Kontua pagatu izan bazen ubere egunean, ez da?
3: Eko
2: magiko, hau, ez da, Andreak hiru urte pasagarri... Ez da, Manu, momentu...
3: Deskuidatzen bazara...
2: Tu itzela, bizitza dira.
3: Duko zuen hortoen koñago en el bingo, jokatzen, echando el dinero en el bingo, ez.
2: Zer?
3: Es, topatuko zuela igual jugando
2: con el niño.
9: Nere kasuntzian, zazpi patata tortilla bocadillo.
1: Zehazki.
2: Zazpirak, bai, eh?
9: Bai.
2: Zazpiak bat.
9: Zazpiak bat, kasuntzian.
1: Zazpiak diren,
3: zazpiak diren.
9: Ez.
1: Ta gero, pagatu zuten hiru urtetara?
9: Hortazen izan ondo akordatzen.
1: Zua akordatzen zara momentu.
9: Sartu bezala junin ziela edo lako zozera.
2: Bator.
9: O, zuri jarri da.
2: Gure kuadriako batek ez dut esango nork, baina goizeko laua galdera edo taberna batera sartu, tabernariari txupito bat eskatu, eta txupito batera bezala, txupitoa edan, eta esan zion, ha, ziria,
1: badakizein den.
2: Eta egin zuen martxa. Pasazituen bost urte taberna.
1: Juan, abe, claro.
2: Zina, venga, odio.
1: Ziria.
2: Etorriko zain bueltan.
3: Ez agarrao.
2: Ziria, eh? Ez. Baina txupito batu itarteko.
1: Jo no serako zegoen.
2: Ego zen txinara.
1: Ez esan gainera ze txupito. Ez esan ze txupito.
2: Ez.
1: Ze horrek, ez baina horrek hartzen zituen txupito batzu.
2: Txinara ingo.
1: Ostia.
2: Txinara.
1: Hori eta epel hartu inberda, eh?
9: China.
2: Esto una
3: absenta.
1: ¿Es? O qué rago hay,
2: China, da.
1: Da nasketa bat,
2: China.
1: ¿Ezin da esa nasketa zine?
2: Ezin da esan.
1: Vale.
2: China, da.
1: Ni que esango nuke, Jongi.
2: Niri.
1: O sea, Antxone guzti gole. Vale.
3: Osa gaietako bat ere,
2: ez.
1: Dira pille dara, ez da guzti dituzunak? Eta, inoiz, imaginatuko ez denukenak nastu zitezkenik ere.
3: Batxaran eta...
2: Jungian en... Gertatu da. Jung Yang.
3: Ahora quieres saber.
2: Por la hice irendo, chupito agartuta gero. Jung Yang esaten du era gero. No.
1: Siria.
2: Izen bat. Hara Chandra Giri.
3: Ah, Hara Giri.
2: Ahí, os sois en exótico esta hoy. ¿Eh? ¿Qué es chistea?
9: Bueno, es de Jaquina.
3: ¿Cómo te llamas?
2: Uf, pargado, que era tu música. Chiste va a tener, va a ir tartean. ¿Cómo? Porco, va.
3: Ay, qué niña más bonita. ¿Cómo te llamas? Le dice Jara. Qué nombre más bonito. Le dice G.
9: Vanekin.
1: Egin zuen gero Jara, que está.
2: Bai, Hara Chandra Giri. Atleta nepaldarra, bera, eh? Naiz eta desnudizia txinan kokatu dugun.
1: Eta izena dauka, pixiat, indiarra bezala, ez da?
2: Bueno.
1: Chandra
2: bueno,
1: Giri?
3: Atxerrian,
2: ba, ezago...
3: atxerrian nunca inoiz ez ofendida. Giri jabadu gainean.
2: Bai, hori da. Hara Chandra Giri, atleta indartxua, kirolari petoa, eh?
1: Wow.
2: Beti gora eta...
1: Zein disiplinatan zehazkian, Jon?
2: Goitik bera eta... kirolaria da oroar.
1: Bale.
2: Goitik bera beti gora esan dut.
3: Obsesionada, bai.
2: Berezik imaite du buruz bera jardutea berak. Eh?
3: Ah.
2: Buruz bera... jardutea, ez, esan nahi dute...
1: Pino egiten, edo?
3: Ez, ekuelga, no, regoten dira, zaguzarren pareko.
2: Eskilarak geisten oso abila da, buruz bera.
3: Ah, como una perra.
2: Tu geiste ditugu, no, ez. Txakurrek lauan katan geiste dituzte, ez da? Hau aritzen da, buruz bera, esan bezala.
1: Pino egiten du.
2: Bai,
1: eta ala geiste ditu, gero
2: eskilara geiste ditu. Bueno, eskuekin alegia,
3: hankakaidean
2: dituela.
3: Buruz
2: bera zer demagakigu, ez da, azaldu berrik ez dago.
3: Egiten dutena perrita jartzen direna aurreko inetan bakarri, ez?
2: Abai.
3: Bai.
2: Ja.
3: Pino egiten, bai. Bueno.
2: Jabearen borondatez gehiago, ez da?
3: Bai.
2: Txakurrak igual ez du nahi.
10: Imaginatu bere pixukidea zarela eta goizeko lauretan ikusten duzula eskailerak.
2: Pentsa.
10: No puente egiten geisten.
2: Ekarpen hona hau Manu, desnotizia kontuz, Fuerte datoz gaur, eh? Amai eran aipatzeko modukoak. Baina, diot. Ehun eskilara jetxi ditu gisa horretara, 44 segundoan.
9: Ostras!
2: Eta omen da munduan bakarra, egiten.
1: Bakarra.
2: Motelena ere bai seguruenik.
3: Horren bezala.
9: el récord.
11: Horren beso.
2: Bai, berea da.
11: Bere besoak izango dira, como mullo de rugbilari, ez?
2: Bai, eta izarra aldiz...
11: claro.
2: Xake jokalari baten besoa. Bai,
11: inversa.
2: Bai, hori da.
11: Musculatura inversa.
1: Claro, inez pentsatzen, Jon, zure adiskide horrek irabazlezake munduko Guinness errekorra.
2: Ez zit jaramonik egin.
1: Zupito hori edaten, ze nola munduan.
2: Entzun ere
1: nola munduan, ez duen beste inorkedan, ez? Ja. Guinness errekorran leukak, ez zure launa.
11: Esan osagai bat.
2: Esango dut, txupito dela gogorra,
11: bai.
2: Eta pixka bat rebajatzeko osagaia, da ardoa. Pentsa, eh? Dago zerbait potentea, eta hori geisteko ardoa. Bozen italiara, mesedez. Balzanon gertatu da, Italian.
1: Vale.
2: Ezagit otzi.
1: Azte, DJ-a?
2: Ez, izen polita da, eh? Otzi?
11: Totzi, bai, Humberto, baina otzi.
2: Otzi? Da.
11: Bezala.
2: Europako momiarik zaharrena.
9: Otzi, bi puntutxokin, dieresizakin on. Ez dakik.
2: Bai.
9: Bai, eske, DJ bat ere bada.
2: Baina...
1: Eske, Anjon asko sentitzen dut, baina otzi DJ-a da. Hau da, DJ, otzi.
10: Bueno, baina hau da momia bat, ez da?
2: Ondo, Manu, ondo bideratu otzi. Bat, ze, gau, bestela, batean batekin marraitu hemen lemazain lanak, eh?
11: Ardoa zerekin?
9: Nik uste whisky hola izango ala.
2: Tatxe man! Otzi!
9: Tatxe enfri!
2: Duela bostilla eta irureun urte!
1: Asko da hori, eh?
2: Bueno, entzuten, topatu zuten mila bederazio.
1: Anjon!
12: Sweet Caroline! Oh!
11: Pobre Antxon.
9: Soko,
2: trio nola gola zela zain. Bost mila eta irureun urteko momia da.
11: Vale.
2: Topatu zuten Alpetan,
1: vale.
2: Izoztuta.
11: Kongelada.
2: Izena du otzi, horregatik diot, izena da proposadera.
11: Huevos como un grillo, vale.
2: Ai, arrezkero, aurkitu zutenetik alegia, Europako momia bizarrena, eh?
11: Bai, bai, bai.
2: Aritu dira bere gorpuzkinak eta zer zen eten gara.
11: Nola hil zen,
2: zer jaten zuen.
11: Bale.
2: Besteak beste.
11: Bueno, las kakas hor daude.
2: Hori ba, jaten omen zituen aziak, besteak beste. Zer da, bost mila eta irureun urte.
1: Gino aziak eta.
2: Bai, beste goa.
11: Girino.
2: Aukera haundi egirik ere, baina.
11: Etxia.
2: Kontua da, sabelean, topatu diotela, horrela berez, hazi hoien ondorioz edo arrastoiekin eta berez sortu den legami pixka bat.
1: Ahi ba, bizkotxo egiteko?
2: Bueno, ba legami horrekin egin dute ogia horrein.
1: Benetan,
9: gasko.
1: Osa, otzi momiaren urdailetik azteratako.
2: Legami, zuen legami partikula batzuk erabilita ama
11: orea.
2: Egin dute,
1: vale.
2: Eta horrekin orain ogia. Eta ari dira ikertzen, aukeren artean, garagardoa ere ingote duten. Otziren sabeletik ateratako... Ba, oira, Andreari zenbat importa izan zaion azken.
1: Eta ogi,
11: vale, otzi. Vale.
1: Otzi, ogi.
2: Uff. Vale, bera, jo! Bai, bai, bai.
12: Carola!
9: Estaba!
12: Oh, oh!
11: Ja, ja, Antxo.
9: Sendatzeko alkola izango.
11: Bordatuko...
9: Bordatuko benuke. Diko ikusi izan dut, taberna.
11: Ardoaz gain jakingo agenu zein demez. Pero, a ver, de latas esan da zer edaten
2: zen? Nahiko ikoniko izan zen, garaian, orduan.
11: Vale.
2: Ia, kaso krimena ere, ia, atzean eratu dela, baina...
11: Baina, claramente, claramente, ardoarekin rebajatzen duen, ja mundu guztia badaki.
2: Bueno.
11: Que era.
9: Bueno, gota postue, entzule galdetuko hieu.
1: Gaurko manua irabazteko hautagai sendoa. Bai, desaudizien parte hau.
2: Lanak oso ondo egin beharrean zaudetezu.
11: Merezita, gaur.
1: Asi beroketariketak egiten, lumao taino, bitxorkaz gero atzatizatu zen guztiok. Ze,
2: langa ondo goian.
1: Jonek ez badu. Gaurko manua, ez badu, Antxonek eramaten.
10: Maia goian utzi du.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Bego ondo izu, Antxon, tenia.
2: Onena.

0: Norbaitek asmorik, intenziorik, gogorik, apetarik izango alu emantzipatzeko? Jakin beza, baldintza batzuk beteta beti ere. Eusko Jaurlaritzak emantzipa programaren bidez, 300 euroko laguntza emango diola, baldintzen artean saltzen da, 23 eta 29 urte bitartean izan behar dituzula. Eusko Jaurlaritzako 300 euro ie jaso alizateko. Hipoteka edota alokairua ordaindu alizateko. Ados, konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa, oraindik ere, datorren azaroaren 30ra bitarte emantzipazioa, zure esku. Hau da emantzipazio musikala.
1: Bai.
0: Musika emantzipazioa. 23 eta 29 urte bitartean. Edota 0 eta 100 urte bitartean badituzu orain proposatzen ez dakilako zu zea besti entzungo dugun didan. Tra-ra.

0: kamiseta hori hain da tralala.
1: Ba bez,
2: tralalero total. Euneko hirurogeita hamabos tralalero, nabo?
0: Bai, bai.
2: Euneko hogeita bost tralala.
3: Ez que zuk ere egiten diguzuan, jonen lagun horrek bestela ez, etortzen zara batean horrela jantzita, eta de repente diozu, ziria, ziria, etorria tralala jantzita, baina bera barruti dator tralale.
2: Oso tralale, bai, bai.
4: Xibulatzeko.
3: Hau, ez que ez zaila da asmatzen. Orduan, proposatu bakoitzak abesti bat, WhatsAppera audio mezutxo bat bidalita, eta abesti hori bisa dizan da dela, behintza deuneko da eta magostean tralalero.
2: Vale? Janskera zer da, rollo...
3: Kamista hori?
2: Esa gente que dizte
3: ori, ori,
2: como de noche. Zuke
3: zamargo zen nuke, ez da? Kamista hori jongi?
2: Hau tralalero?
3: Ez! Kamiseta da tralala, era bat.
2: Hau da kamiseta de playa de rayas de toda la vida, ez da bezda... Es que es da kit. Andrea.
3: A bestiak jo bisa ilkatze dituzu bezala tralalero eta tralala artean. Arropa ere zailkatu liteke bi mundu diferentetan. Ta, kamiseta hori, ondartzara joateko marradun kamiseta tipiko hori, da, hain tralala.
2: Tralala, zaten.
5: Bai. Aguaz.
2: Bai.
6: Duro de pelar, Rebeka.
2: Rebeka. Duro de pelar.
5: Es, no
2: duro.
5: Sé.
2: Bueno, yeah.
6: Manu Chao, clandestino.
5: Bai.
2: Clandestino, beste bat.
5: Manu Chao, clandestino, jongi.
2: Beste bat.
7: Egunon, Neil Young, Heart of Gold.
1: Txupolita.
2: Txupolita da, eh.
1: Txupolita da,
5: eh. Ah, Manu Chao.
2: Tralalero, gainera, eh. Heart of Gold. Neil Young.
1: Una.
8: The Beach Boys, Surfing USA.
2: Ega,
8: chavales.
2: No sé, es da kit tralalero baden, igual bai, pero no me gusta Beach Boys.
1: Este, ya, tapat gustatzen ez bazaizu, besteak ez. Ahí es Euskiz, nere gustarako, asko zobeto.
5: Sala bai kamin. Sala bai mi condena.
2: Vete preparando.
3: Ah, no, no, no,
2: no, no,
3: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
9: no, no, no, no,
0: Hori dios, Nick.
2: Tralalero, pero durito, bai. Beste bat.
5: Perdido en el corazón de la grande Babilón.
1: Hori izan digute?
5: Ez. Bai, Manu Chao, clandestino
3: eskatu dute. Zer gehiago esan,
1: Antxon. No, esto no en audio.
2: Ez dago, besterik. Bueno, pues nahi dira.
3: Herria bizirik, ez. Jarri, jarri.
5: Kargatzen bada jarriko. Herria bizirik ordena gai bezain beste.
1: Ze ordenagailua ditugun, eh? Enpresa honetan, bide bat, eh? Shout out, gure ordenagailua, eh?
5: Ez da bil, ez da bil guatxe.
1: Benetan?
3: Ez da biliko.
2: Vale.
5: A ver, va.
2: Bueno, pa Neil Young batekin, segatuko dugu. Venga. Oh, ze temazo.
1: Ona.
5: Pena.
3: Bai, horre bestera jo, bai. Urre bizot.
2: Begira, Antxon, honekin bat egiten dugu.
1: Zondo.
2: Mate. Bai.
1: Hauz askorekin.
2: Bai.
3: Eta kero, Antxonek ikusi behar du Storm videoklipa.
1: Bai.
3: Eta zuk ikusi behar dituzu Pedro Gerra eta Elgarrekin. Bebe.
1: Bebe.
2: Bebe. Bebe. Bale.
3: Bale.
2: Bale.
3: Men biok zaudete, eh? Esko bozten, eh? Zauzko, Neil Young, tralalero, tralala.

0: aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Amaia, prest dituzu?
3: Urte bete daramat prestatzen.
2: Basotara desi horiek! Aurten bai!
3: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari dreta! Egin putz! Egin putz!
2: Bai! Bai, ari naiz!
4: Prestatu zure desioak! Ondaren San Joan eguneko kupoiari esker 500.000 euro irabazitzakezu! Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartzen lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko! Ondaren San Joan eguneko kupoia! Prestatu zure desioak!
5: Onze, ondo jokatuta! Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara!
6: Barkatu orain bai! Urrezkoak igual ezin esan genezake, baina azten en polito katera ira, eh? Anuncio hauek ere. Edo? Antxon? Zu beti gure produktu ororen alde. Ados, oza, zure desondiziak defendatuko ditugun gixan, iragarkiak ere sentitu zureak, Antxon, ala balita bezala. Imaginatu, imaginatu.
7: Zure ustea gaur desondiziak defendatu egin dituzula zuk.
6: Imaginatu gaur Manuri galdetzen dio.
7: Defendatu ditut nik.
8: Eta esatzen
7: erasoen aurrean.
6: Imaginatu Manuri galdetzea gaur. Manu, gaurtik egin ez tekustatu zaizu anuntzioak.
8: Ira.
6: Ze anuntzioa jarritu gaur.
7: Ah, bueno. Gertaliteke.
6: Kontu. Azten lehian gaur Manua irabazteko, eh?
7: Oho.
6: Norena izango da gaurko tirako atalik onena, distiratxuena, urrezkoa bide batez. Hemen beste hau da, ibat hori irabazteko. Luma Otaño egunon!
9: Eixo egunon!
6: Hola, Luma! Hola, hola, Luma! Etorri zara, bueno, atera zara PortAventuratik ja edo? Arraitzan duzu.
9: Bai, bai, bai. Bi egune hon ginen PortAventuran, eh?
6: Ez, eman dizulako, gero saletan eta eduki asko egiteko, es sensazioa da. Konsumitzaile hona, jode. Ze amar egune, eder, dara mazan Luma PortAventuran.
9: Bai, baina, bueno, egun bakar batean grabatu nuen ez, komentatu izan izate, zaitela gustatzen denbora guzti mobi eskuna egitza grabatzen, orduan. Aprovechatu nuen egun bat... Edukizun
6: zailia zara, baina pertsona ere bai, ez da?
7: Horror,
9: sentimentuak ere bai. Asko baloratzeet.
6: Gaur pixkat, ari gara modernismoaren eguna izaki, Luma, jendeari galdezka, ea zertan den jendea moderno, eta... Zu modernoa zara, Luma?
9: Baina, ez zentzutan.
6: Zentzu orokorrean.
9: Aurrerako, ja...
6: Bizitzan.
9: Bai, oza, nik usteet bai ideologikoki eta bai azkenen generazion zeta izan da ba teknologiak intola moderna sentitzen.
7: Platerik guztokoena dela zopa, baita ere. Eta igual,
6: Antxon, zeta. Zeta
9: pena batida, alto
6: zoparen zeta.
9: Alto salda, faldunun.
7: Bero beroa, eh?
9: Bai.
6: Baina, bere hortan utxik ez, botako zenizkion, ez? Tropiezto batzuk,
9: ez? Ez, atzegia esan salda ez togabe.
6: Ez togabe?
9: Ideo gabe.
7: Bestela zopa.
6: Arrautza egosi bat horrela birrinduta, aragi egosi
9: pixat. Ez, ezkin azka matei arrautza egosiak.
7: Bai,
6: zopa, da zure Jackie favoritu aluma, eta ezin duzu aguantatu arrautza egosia?
9: Bai, bai, tio. Bai, bakit. Restaurante eta juni izan ezenen, eta botatziatenen arrautze gozi gaizki pasatzeten.
7: Bai, bai,
6: bai, eh?
9: Bai,
6: ez dinet.
7: Eta guazu lima izan da, gogorratzen dizu, ez dakit. Gaizki pasatuen olio bat, edo... Kasua, ez dakit.
6: Arrazoi bat dinatzea,
9: ez dinet, ez dakit zer den. Bai, antistura, zaporea, deina, ez da...
10: Usai igual, baita.
7: Ja, egia da usai...
9: Ez da ez zeitela gustatzen...
7: Iurri izaten dura, bai.
9: Ez...
7: Bueno,
6: zerbait ekutxe egiten du.
11: Zerbait izango.
10: Gaur zerren ingurun itzei nahi diguzu, Luma.
9: Gaur, bakizuen karneta atera berreak atela, eta, bueno, haina ez gurasokin eta mutilak ima pixkat karneta, bai, erabilera maten eta praktikatzen, venga, guain tal, honea. Eta, klaro, praktikatu, zainez kontuatzen gauza asko gorroto ditutela, orduan beste behin kejatzea nato.
6: Oso, do, do.
7: Barrena gaskatzea.
9: Eta kontatuko ez dut?
6: Txon. Baina tematikoa, ez, gorroto tematikoa.
7: Ez da kontua, kejatu da bila Luma.
6: Luma, jongi.
11: Moto.
6: Ixo, jon,
11: se te meten delante.
6: En zumba! Se deja merda en Luma.
9: Bai, oia, nik uste neko identifikatua sentituko zatela. Azkenen gauztauek, nik uste toro korren fastidiatu.
6: Universalidad.
11: Tropeles de ciclistas que maten duel tur.
7: Xo, uti bat.
6: Baina, bia puntua da, diot, kotxean zoazela, gidari zoazela, gorroto dituzun gauzen zerrenda badator.
11: Vale.
9: Oida. Bai, gidari modun.
6: Konforme.
9: Ze, askotan ez da kontura.

0: zazenen de kopioa ni enez konturatu izan olako gauzteta, ez da bain gidatzakon.
1: Bazarra mazate.
0: Azteko, kontuatu naiz, beti bezala, gorrotetela pixkaldere burua, ze ni hau naiz, eta da, teatoi bat, pasatzeuna, didatu gabe.
2: Mobila ibida.
0: Zuzo bat gidatzen eta errebente pasatzen zaizu kamikaze baten modun, peatoi bat, eta esatezu gainatu, baina pertsona hau, bidatu.
1: Baina, egon bizkat. Ari baldi ma da, zebrabideti pasatzen.
3: Bai, baina, bueno.
1: Jongi, jongi.
3: Bai. Hori da teoria.
1: Hori da teoria.
3: Y otras que te quedes sin piernas.
1: Baina.
4: Este hau esa bada errepide erdetik.
3: Baina kamikaze bat ez da zebrabideti pasatzen, ez da?
1: Bai, baina zebrabideti pasako baldi ma... Zuk, kotxea idazen baldi mazuaz. Ta, han aurrean baldi ma dago zebrabide bat, naiz eta priorira inor pasatzen ez ikusi.
4: Gelditu.
1: Zupiskat pasar, ez gelditu, baina ateso
3: pasatzen ez du. Ados zurekin, Luma. Porque Zalez disparau, pues hori ere ez da.
1: Furgonetaren kulpa. Ez oinezko arena.
3: Vale.
0: Eta ez bakarri furgoneta, oza, ni kontuatzen ez de bai, jartzei duztela, egual de repente, landarek eta kriston arbustok.
3: Bai.
0: Justo.
1: Ez garritena,
4: oztopatze dutenak ez da.
3: Bai, ados. Oza,
0: bizibilidadea guztizkentzuena.
1: Orain, oinezko bezala zuk Luma zebrabidea diferente pasatzen edo igaratzen duzu jakinda. Piskat pilotuak, ez, kotxeko gidariak ze...
0: Bai.
1: Sufri lezaken zentzu.
4: Zer den, gidari zerenetik oinezko beha zara, Luma.
1: Wow.
4: Zer ez esakona.
0: Egia da, ez dela igual oinezko idealena. Egon hartu bat, baino, egia da, de bai. Eta, beste kontzientzia bat katela pasatzea gordo.
3: Gero, oitu behar duzu gauza bat... Piskak
0: egin bintzabidatzen.
3: Oitu behar duzu gauza bat, Luma, konturatuko zara adinarekin, que cuanto más vieja y más coja, cruzas por...
1: Kamikazeagoak dira.
3: Bai. Leku txarrago tipazako dira. Amaz viejo emako peor sitio ira, bai.
0: Eta ez dakite herri txiki baino Ibarran pasatzea debiez rektan. Buah.
3: Bai.
0: Baina pasatzea idatu gabe. Osea, seguntze tokitan de bai, jendeak kristano itura uka, Otolosako seguntze kaletan de bai notatu bet, daola joera hundia pasatzeko sudurpuntan jartzezaien tokitik.
3: Osea,
0: que de bai toki horiek buru naukitzea.
3: Konturatu zara badagoela jende bat que no se va del carril central, iru carril egonda.
1: A ver, hau da, Lumaren editoria da, Jongi.
3: Eta
1: zu bide, utzi oztu, lehen da biziko puntua, oinezkoak, bale, oinezko kamikazkoak.
4: Jongi gari da gorrota berriak sortzen.
1: Egon bizka, Jongi, bigarren alumara. Bigarren,
4: konturatu zara.
0: Bigarren da, ipurdian txupatzi zuenak, karretelan autobiazta denene, autobiztan o lo que sea.
3: Bide bat ez, radar berri batzuk daude, hori kontuan hartzen dutenak eta multatzen dutenak.
1: Perfecto.
4: Gehiegi gerturatu bazara.
3: Bai.
2: Pasan zaitu nahi da.
4: Gertuko da, bale.
2: Ez que mate izu gogoa frenatzeko. Ta zanpatzen.
0: Bai. Ni izugarria gobiatzen ez gaina, oi, karrentatera berriak atela esatet, jo, eske, zozer gaizkite bat, edo, jo, ez dakit, o, frenatu nahi pixkat, o, ez dakit, uff, oso bezki pasatzen.
1: Elea dara mazdu, imaginatzen dut, ez, badago gizu, horrenik.
0: Bai.
2: Gola izan manu bilurtzen,
0: Ez, Manu, guai da, aber da pixka Mario Kart, osea, que...
2: Ez da,
4: Mario Kart. Luke behar, Luke behar.
1: Ari gara, Manu, bizitarako prestatzen oso, no, klaro, ez, bale, Luma. Bigarren hori.
0: Bai, gero, gorretetan gozta bada, eta hau abixatu diot guraso esango nuela, guraso kingidatzea.
1: Ai.
0: Ze, gaizki, jutena ez gidatzen guraso kingidatzea.
4: Baina horrela ez, tia.
0: Praktikatu, eta ama, jartzetek kopin tokin, tastea. Ezinet.
1: Baita, gidari batzuk, hori ere esan dezagun, gidari batzuk ez dira bat ere kopiloto honak. Ahi
0: ez, gara lasa ego sentitzen ez dela, eta beste temperamentu hauka, eta bueno, beto, baina amakin, guau.
3: Eta parko.
0: Asi que ama, maite zaitu baina, esez.
1: Kopiloto ez.
0: Bajale dos.
1: Eta Luma, probatu zu paskasi horekin gidatzea?
0: Julen, hilda dao.
1: Hostia.
4: Nordo paskasi.
0: Lasai.
3: Ez da nahi zuen zura itonaren izena, ez?
1: Izena, eski, iruitzen zait, eski, zeukan, izen bat, boa, oso guapoa. Bueno, esan genezak enola baita ere, zurekin pixkat kako txartean giratzen duela, zure baitan, ez da, Luma?
0: Bai,
1: karo. Bazen horrela esan
0: beti azkenean,
1: bai. Gu amego,
0: pasen. Venga.
3: Lo estás arreglando.
0: Buena arreglando.
1: Baner esku da buena egiten, jongi, tio.
3: Eta lo del carril central no te has fijao,
1: Bomba!
0: A ver, Es que hoy, Jongi, o sea, hoy es verdad.
4: Bilbao, Fuengoeta, autopistan edo zara gehiagia ditu orain
1: dira. Explica iostu, Jongi.
3: Azortzian daude hiru karril.
2: Bilbao biden adibidez.
3: Eta legeak agintzen du, eskuineko karriletik joan behar duzula. Aurrera txeko bakarrik erabili behar duzu, hirugarren, o sea, erdiko karrila.
0: Ah, bai.
3: Eta gero dago jende bat.
4: Hortxe instalatzen den erdian, bai.
3: Erdiko karrila hartzen du, y no le mueves el ñete de ahí, está, vamos.
2: Zule batek esateo, erdiko erraieti doazenak uneko frantxesak.
0: Jongi, barkatua.
4: Nire amorro ematen di. Nire amorro ematen di autopista batera sartu behartzarenean eta zedar paso baten zaudenean eta inkorporatzen laguntzen ez dizutenean. Ba.
0: Bua, oire bai.
2: Baina eske, zedar paso neonda, inorak ez dizu lagundu behar inkorporatzen.
4: Ez, baina autopistatik.
1: Beste raia, libre bali madago, pasalera duzu beste
3: raia.
0: Egia da, bai, Manuk esateuna, lengo nahi ez, osa, Ibarra gesteko, Iruñatik anetortzeako, beraztegitik jetxi beharren dena diala kurbak ta, esan hon, ba, jungo naiz, Andoaina, zahendik anetokaten besteko praktika, eta, ba, Andoaina jungo naiz, eta gero Tolosaka juten ez. Ba, Andoainetik an juntzaitezke Iruña, edo bestela, pasabartzea ezkerraldeak, eta... Eta bilabonaka, eta hoi. Ba, saiatu nintzen, inkorporatzen, eta jendeak ez dut zuten, eh? Oiegia da, ostras, agobio, ba.
1: Jendea ez zenbaten eskuzabalaritu zurekin, eh, Luma, ja. Utzi Lumari, a ver, elea darama, darama Lumaren elea, ba, utzi oztu esartzen hau, tobi da.
2: Batxutan jendeke ez zilo zerrein,
3: no sa. Gero kontuan odiko berda, que da karril de aceleración baita ere, eh? Que jende bat inkorporatzen saiatzen da gozo, zo manso.
1: Hori, elea
3: da, ja, baina, kontuan izan, que es de aceleración.
1: Aceleratua.
0: Ez baino, imposible, aztan, eh, osea, kotxek ez izan uzten pasatzen. Ordu nahi, eta jugun
1: velozia. Ordu, apatean geratu egin behar duzu igual, Jongi. Eledunekin behar da pazientzia.
3: Iponte, berriz jarri, berriz martxa, no? Oso lekutxarra.
1: Primera, segunda, vale.
0: Bai, bai. Eta lo de esan dezuna, Jongi, barkatu baino, nire dikute nahi zena nahi, ze, eske, emekin, non jumar, non, baino,
4: baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino,
1: Berez, beti eskubitik.
0: Ostras, irukarri lehondazak inun jumbaten.
3: Eskuñeti, beti.
0: Bale, bale. Ba, kontutan haukikot. Eta, elea izategati, de bai, hau beste puntua da, gixaja bat sentiarazte izu, eh? Osa, nik kontatzen nahez, elea izanik, emate dut daukatela la peste, eta jendea...
2: Ez que daukazu elea, eta zea emakumea, Luma.
3: Nire kasuan, justifikazio bat da, esaten zu, ah, bueno, atera berria.
1: Hori da, ikasten ari da, klaro.
4: Kontara, barkatu ikusi, beste batzuk elea jarrita... Eta ia, bueno, txofertzan amabost urte emango balituzte bezala.
3: Eta beste batxuri, etxaiek endu behar inoiz la L.
4: Ja, betiko L edun.
1: Orduan, ez baina, empatiaz jokatuz Luma, zukere izan kontutan zuk orain L-a daramazu. Ben ja L hori kendutakoan, zuiak idari bikaina zarenean, papatean igual topatuko zula errepidean, Manu bere L-arekin eta zuk berarekin ere biskat jokatu darru zulo, ba, zuk orain zurekin jokatzen nahi duzu modu berean.
0: Bai, oi da. Bai, kontutan izangot.
1: Izan.
0: Eta, azkeneko puntua da, askoz gehi hauzkatela, baina, ja, azken puntua, ziklistak. Ziklismoa aburritu barda.
3: El puñetero tur zure aurrean del torropel que s'han juntau, hija, bai.
1: Baina, pina kapatoaz, zilegida, Jongi.
0: Eta, baina, askotan me bai juteia... Berez, bata bestean ondon, eta berez olezin da.
1: Bai.
2: Asko seguruagoa da.
1: Iru ya ez, baina binaka bata bestearen ondoan, joan daite, joan behar dute ziklista, claro.
2: Bai.
0: Ni pentsatzen un filan bakarrik.
2: Ez, seguruagoa da, multzon jute melmeie.
1: Da, errespetatu berreko kirol bat, Luma, ba, futbola bezala, diozu. Hostia, nik nahiko nuke futbola respetatu ez dakit, baina respetatu egin behar da. Zer jende bat ikustatzen zio, tapatu kortatik ez dira. Oso ondo.
2: Multzo malimadoaz, behin bakarrik aurrera atzeitzu eta horrek, momentu horrek iraute itzu, ez egizema segundo, baina malimadoaz, ilaran, aurreratze prozesu horrek...
1: Luzatu egiten da.
2: Bai, askoz gehiago iraute.
0: Bai, eta gero de bai segun nuntzazen, zabia gura dihoazten...
3: Deialdi bat, bizikletan ibiltzen zareten, oi? Bueltatu a la moda de los fosforitos, que arizarete kolore ilunetara bueltatzen, eta oso arriskutsua da, benetan.
4: Komunidade igarria izatea, Roma.
3: Benetan, eh?
1: Baina gaur egun, Jongi, gaur egun badaude, eta eraman behar du nire ustez ziklista orok, bueno, zer da, argi bat, argi korri bat, ez da, pi egiten duena, eta horrekin goiti bera beltzez jatzi, eta joan da ere, ziklista han ikusten dan.
4: Bai.
1: Orduan, Luma Otaño, ongi etorri errepidetako oianera? Eta suerte ze guk ja eleak endu genuen, eta hala ere, oraindik suertea behar da, egunero errepidera ateratzekotan. Orduan, animo eta atxekabean lagun, Luma Otaño, txalo erdoa zuretzak.
0: Eskerrik asko. Luma.

0: oso ondo. Badakizue, badakigu, baina badazpada ez dago bain ere soberan errepikatzea. White Lies izena du abesti ederronek eta Belako kekarri dizu didara gaur.
1: Let's hit the flow.
0: Hori da eta let's hit the flow. Beste pixka batez. Bai bintzat goizuko amarrak iritsi bitarte. Hau bakaixo egun hon eta ongi etorri mondo guziari. Zer moduz, ondo, aste azken goiz bat bat batean. Ez edo zein aste azken goiz gainera. Ekaineko aste azken goiz bat. Amarrekoa izan liteken egun bat, ze... Egutegiak ere hori xebera erakusten digu amarra, ekainaren amarra gaur, aipatu bezala aste azkena. Eta koiza, orain arte behintzat esango dugu printzipioz, ederrari da suertatzen. Egia da norberak ere pixkat bere aldetik bere partetik jarri beharra daukala, zerbait ez da, gutxienez asmo bat, borondate bat. Aleia, etzaztu jarri alako Gore-Tex kapa bat zure baitan eta esan, ez, ni utzi bakean, ni nago nagoen bezala, hombre. Utziko bagintu zu edo pixka zure, ez barrura sartzen, baina bai eragiten zure aldartean, zure humorean, ez? Zure egunari pixkate norabidea kanbiatzen aldatzen, egokiera bat jartzen, ba zerbait asmatuko genuke. Eta nola badakigun, utzi diguzula, anizale lauzten, besteak beste gaur ere txaka, piztu duzulako irratea, jarri duzulako gaztea eta uala, egin duzulako bat gurekin batera didan, ba horreke pozkarioz eta zorionez betetzen gaitu, ira bat goetik hasi eta beraino horregatik, eta ordu honetan egunero beti egiten dugun gizan zurekin eta zure alde, ingo dugu topa kafe hau ospatu.
2: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Kejatuko zarete, Jongit Andrea. Profesionalen aliatua dio kafe honek. Zuei nolabait ere referentzia egin, ez edo zuekin
3: interpretatuz. Hombre, ez gutxio, zuztuzu.
0: Egia da, egia da.
3: Goizero goizero biltzen gamen biok albisteke bilduta kontauta. Hoi ez bada profesionalizatea.
0: Hau da, aitortza, Andrea.
3: Hoi ba.
0: Dagoki zuen aitortza, irabateko. Profesionalen eskutik, batetik kafea, eta bestetik orain albisteak. Titularretan didan, puazte, bi profesional, eh? Andrea Aramburu eta Jongotzen aldaparena, egunon.
3: Buen hasita atasko bingo naiz da, kriston gaizkin.
0: Lasa izurekin gaudean.
3: Ez, ez, pare bat kontu esterik ez. Batetik, Bizkaiaren bide beretik gaur goizeko soko bilkuretan onartuko dute Gipuzkoan eta Araban egonaldi turistikoen gaineko zerga. Alegia, turismo zerga. Goizeko 9:30etatik aurrera biatuko dira osoko bilkurak Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan eta hiru aldundiek eta Jaurlaritzak aurreikusi bezala behin betiko argi berdea eman da datorren urteko urtarriaren batetik aurrera hasiko da tasa turistikoa aplikatzen. Gehienez, pertsona bakoitzeko 6 egunez kobratu ahal izango da, egonaldi bakoitzan noski, eta intentsitate turistikoaren araberako izango da, baita egonaldia gauzatzen den hotel edo ostatuaren izarren araberakoa ere. Behin gaurko onartuta, hiru lurraldetako batzar nagusien onespena izango du honek eta ondorengo urratsa ja udalena izango da. 6 hilabeteko epea izango dute egokitzeko. Eta bestetik alardeari lotuta Hondarribiko Jaizkibel konpainiak agerraldia du egitekoa goizean Eusko Legebiltzarrean. Hondarribiko berdintasun plana dela eta Jaizkibel konpainiak dituen kezken berri emango du eta aurrera begirako zeneurri hartuko dituen kontatuko du bertan. Udalbatzak duela 3 hilabete onartu zuen bigarren berdintasun plana gehiengoa duten Abotxanitzek eta EH Bilduk babestuta. Aldiz, EAJak eta PSek kontra bozkatu zuten. Plan honek jasotzen du batetik, alardaren gatazka konpontzeko bidean aurrera egitea, berdintasunari lotutako auzi gisa ulertuta eta bestetik, alarde parekidearen alde, eta emakumeen eskubideen defentsan eritutakoek bapairatu dituzten indarkeriak eta aitortzeko moduak aztertzea. Ba, EAJak eta PSek salatzen dute ez dela onargarria berdintasun mahai bat osatzea eta herriko emakume talde bat alardean soldadu bezala parte hartu nahi ez dutenak baztertzea. Jaizkibel konpainiak berriz, plana onartu berritan adierazi du azken 3 hamarkadatan baztertuak izan direnak eurak direla. Aurten hain justu 30 urte betetzen dira gizon eta emakume talde batek alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zuela. Eta aurtengo irailaren 8an ikusteko dago zer gertatzen den, baina gogoratu iaz konpainia guztiak zeudela Gernikako arbolan elkartzera deituta eta alarde tradizionalekoak ez zirela agertu.
0: 30 urte honekin, eh? 30 urte honela, eh? 30!
3: Kulturan zeberri, Jongi?
4: Bueno, banaketa bat berri.

0: Gustoko Jongi gaztia.
1: Oh, nik bai.
2: Horrela trantzean sartzen denean diozu, jo Jongi. Enrosean da Jongi, eh. Bikote banaketa bat edo?
3: Bai, Ariana Grande eta Ethan Slater. Ez dut, hau ibili zen Rosaliarekin de beharreko ez da bera.
0: Zigarro erretzaile hau?
1: Bai.
4: Zigarro erretzaile, jo, azte definizioa, eh, John?
0: Rosalia eta bera eskotan ateratzen ziren argazkitan.
1: Bai, bai, beha zan, bere mutia izan zan.
3: Compartiendo zigarritos?
1: Jeremy Allen White.
3: Tropetzurekin
1: edo? Jeremy Allen, bai.
3: Ah, ez da bera, ez. Ethan Slater, ez que ez pochito tamien, ez da bera.
1: Ethan Slater.
3: Slater, uste dut hau ere aktorea dela. Hasi un potxito.
1: Ah, bai, bueno, begira dantzeko hauke gaina, asko zatarra bada, Jungi, favorez.
0: Ah, ja, tankera bat, bai.
3: Bueno, aktorea da, bera, Slater.
1: Aktorea eta abeslarie. Bueno, Bob Esponja interpretatu zola, 2006an.
3: Saldo bimbo
2: de... Hotxa izango
3: da. De bai.
1: Bla, bla, bla.
3: Bueno, ezagutu ziren...
1: Musikal baten.
3: Wicked, Wicked,
0: bai.
3: Grabatu
0: zutenean,
3: 2008an. De Verde iba ez da, edo.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Ez, De Verde iba, la, bere gainetik entxenetxuen emakume hori.
0: Baina, Wicked nik berde, berde kolorearekin lotzen dut, bai, kartela eta...
3: Baina, berdea da la bruja.
1: Bai, ez Ariana Grande, Ariana Grande da printzesa, eta besta da Sorgina.
0: Baina, Wickedeko protagonista da Sorgina, ez?
1: Bueno,
0: Sorgina, ba, hori da Wicked.
3: Ah, bai. Pues eso, chica. Bueno,
2: pues total, Ariana Grande separando ahí.
3: Vai, vale. Está aquí. Si Wicked o no Wicked, baina que no tiene
2: chico. Van a ya está.
3: Eta, bueno, badakigu Bilbo Bizkaia Museo erakundeak nor duen zuzendari berri.
1: Bilboko Bizkaia?
3: Bilbao Bizkaia Museoa, Bizkaia Museoak.
1: Vale.
3: Museo erakundeak.
1: Vale.
3: Badu milaka... Eratxukizun eta zuzendari nagusi bat.
1: Zuzaten eitzea.

0: Payo.
1: A ver,
2: Payo, Payo, Xavi Payo. Xavi Payo. Ya ha llegado, hija, ya ha llegado.
3: Vale, o sea, horrekin zegan
2: lotuta. Lotura
3: horrekin.
2: Vale, vale. Payo, Payo, Payo. Bilbao Bizkaia Museoak erakundeak englobatzen ditu. Te digo, Euskal Museoa Bilbao.
3: Vale.
2: Bilboko...
3: Arte derrena.
2: Es, Euskal Museoa Bilbao...
3: Quiero, hori una mona da buena, baina arte derrena, horrez gain, ka?
2: Te digo, no tengas prisa. Bilboko berreginen museoa, San Francisco Komentu Zaharreko asternategia, eta kanpo gordailu bat.
4: Hori ze izan.
3: Arte derrena.
2: Es.
3: Vale.
2: Esa no entrara dentro de ya. Bilbao Bizkaia Museoak erakundea.
3: Vale, vale, vale, vale.
2: Baina or... hauek denak las zuzendari nagusia izango da Xavier Paya.
3: Vale.
2: Uste dute zuzendari kudeatzaile postua Zorkunde, una tal Zorkunde Aierza. O sea, or... Si no vas tu bollo, o sea, un horietako pareja.
1: O sea, Ipaiaren eta Zorkundaren artean kudeatuko dituzte aipatu museo hau.
2: Ahí las da, Julen, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Eta agur bat, pertsona bati.

0: beraz, demoraldiko azken saioa ingenuen hori joko ondartzan parean jarrita.
1: Bai.
0: Eta etorri zen Xasu, etorri zen hau kantatzen.
1: Bai, bai. Egun zilotu, beharko bagenu, urdai baira joan beharko guna, zori...
0: Amaizida, orain, bai, hori otin joan da bizitera urdai baira.
1: Xoriñoen edo nola da orain xoriñoen, elo de Afrika baeta.
0: Begira zire ondo, urdai bai, berzenterri jarri beharko litzaioke xoriene.
1: Xoriñoen. Bueno, va Andrea Upa Dance. ¿Te pilló?
2: Un va aquí a gusto de
1: todas
2: chiten.
1: Como bobas.
2: Ordo un danzari, sana y nunca. Vale.
1: Denak naizen eten como bobas.
0: Sí. Veira Xavier Zukia, veira Xavier Zukia.
3: ¿Qué tal den luna y genuen? Horez eta ti. Uste baño gertuago.
0: Egun batean, noizbait, beinola esan baitzuen jongik. Ostra, erotikaneko gorkak ematen du, Xabier Zukia. Gero abesti hau haitzen genuen aldiro, Xabier Zukia.
1: Dudabarik.
0: Azkenean, ekarri genuen orioko azken saio hartara, Xabier Zukia, bera, zati ederrau abestera. Oso da. Total Upa Dance tenio en
1: jongik. Bai, Miguel Ángel Muñoz.
0: Bai.
1: Andrea.
2: ¿Te
1: gustaba el otro?
4: Mam, esaten zaion.
0: El otro, bestea? Iragan aste buruan izan da Tolosan. Garabetan eta parrandan pixka bat.
4: Hau Puyol edo nola zen?
0: Bestea da, Galizarra esango nuke.
4: Ez, ni bestea da esateute.
0: Hori, bigarena, Andre?
2: Pablo Puyol.
4: Hori, Puyol. Galizia goda, zan Galizarra.
0: Igual esmatu bindut.
1: Bueno, total, albistea da...
2: Malagakoa da.
0: Malagakoa.
1: Miguel Ángel Muñorenaren...
0: Malagakoa.
1: Bueno, pues ama zendu dela. Cristina Blanco.
4: Cristina Blanco.
1: Miguel Ángel Muñoz zen ama.
4: Ama, vale. Eta lotura?
0: Etorkizuna zeinenean?
1: Ez zala Cristina Blanco telebizan abertzen zen.
4: Baina abestia uzergatik?
1: Etorkizuna ikusten zuelako la Cristina Blanco.
2: Ah, bai.
4: Zertzen igarlea?
1: Bai.
0: Miguel Ángel Muñoz zen ama zena.
1: Sí.
0: Bai,
4: Kartak eta botatzen zituen?
1: O bola, o no me digas que, pero algo ya.
4: Café ondarra, gizote dira bezala.
1: Baina ez da, hau zen etorkizuna ginenean ikusten zuen.
4: Etorkizuna iragartzen zuen.
1: La suya no se sirvió.
2: Bere eriotza horrekusi do bola hortan.
1: Se semea que emotikoa izan du mezua demasiadas veces al limite. Igual la daba todo. Está
0: aquí.
1: Que igual de echar unas cartitas con lo que se acaba, pero...
0: Amen, está aquí gula.
2: Eta, Jongi, ez duzu aipatu behar en bertxolari txapelketan nagusia hasiko dala...
1: Eso te lo dejo a ti. Gainera,
2: kuantiketan Andre Aramburu... Parnen eta bukatuko ala benduaren hogeien Nafarroar arenan. Hori ez duzu esango?
4: Ja,
1: esango zuen.
2: Bai, esango nuen pertsaurrekoa. Bueno, ba...
4: Animo denei,
2: Futbolean, Jon Uriartek esan do, desastre. Demoraldia oso gaizki jundala, eta abar. Gero, Realak esan do, bi partia jokatuko ditxula lagunarteko bi ustaien Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak beste partia bat iragarri du kasuanetan Euskal Selekzioaren partida. Lehen Jaurlaritza osatu zela, 80 urte betetzen diela ospatzeko.
0: Oso, no. Ospatzen, tomatzen bizkal, ezta? Hau etxak izan dira, oro har gaurko albiste guztiak dira. Bederatziak eta maztazpe minutu, Manu Etxeberria. Manu, ze berri errepidetan?
5: Egun onguzti, bueno, momentuz jakin istripurik ez daukagula, baina azken orduko ez behar bat izan da Gipuzkoa 6-7 errepidean Eibarren auto batek matxura izan du eta Bergaran norabideko eskubiko erraia oztopatzen du.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Begira, gaur eguraldia egia esan nahiko Go bezala dator. Euskal Met jaio honen mauna reiz, eba egun, no?
7: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldizego aldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diriga jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, ode geruza hau ez da atzo bezain trinkoa izango eta noiz behinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere Muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera, eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan, 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
0: Bale, hor non bait, behintzat. Jaione, eskerrik asko zuri ere, osondo, bederatziak eta 19 minutu, nik esango banizue otxaila. Nik esango banizue festina lente.
4: Eñaut.
0: Festina lente orain nik ez. Disko berria prestatzen ari da.
4: Oso ederra, eh?
0: Horrela, nik ere gauza batzuk bukatzeke zituela, baina udazkenean begira, helduko den disko horrek ja badauka aurrerapen single bat, single hau, Otsaila izenekoa, bapatean ekain bete-betean. Gostatu, apainaut, este azken onden hori.

0: Pasatzen zaigu abesti honekin beti gauza bera. Da, jartzen garela, sartzen garela alako trance moduko batean.
1: Egia.
0: Denok ere korputz espresio ere pixkat kambiatu egiten zaigu.
2: Lasaitu egiten.
0: John Green arpegia da pasadat beti.
3: Isildu egiten gara.
0: Ze pixkat bekokia uzkurtzen du, eta diozu, ahi ba, kezkatuta dago ezin egon badauka, ez.
1: Esaten
0: du, guate mazo, eta alaxe egon gara, orain arte. Inautzu entzuten, tio, oso ondo, txalla. Irarkia.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
5: Go!
4: Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Go!
6: Aizue, saltza ederra.
7: Dirua, edo non.
8: Cash!
9: Mobidari gabe.
5: Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
10: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugu osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
11: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Venga, aurrera, 9 eta 24 minutu orantxe.
12: Nik zuei taldekide maite eta estimatuok ez izbet gauta hundi egirik eskatzen, gauta gutxi dia ez errez izbet eskatzen. Ez ez?
1: Venga,
13: eskatu, no?
14: Ah, etxea, bale, bale, lasa, hemen, abe.
12: Hori, hori, bakarrik eskatuko izuet?
1: Badakizu zer zein den faioa?
12: Zein da, kaxa.
1: Oso azkarra da. Osa, prestaketarik ez dago.
12: Horregatik harina izoren yeah. Prestatzen.
1: Bale. Bale.
14: Eta, horregatu. Beste faio bat edo.
13: Ikusita tarteka guk gure etxeetan ze prestatzen ditugun, nik du egiten dudala.
2: Jatetxea den.
14: Ote diren, ja, bueno. Pizka bat jatetxe ere.
12: A ber, egon litezke kasu zehaz batuetan antion, maila berean, baina bere izitzaun. Batez ere aldarri honek, alaxe dio bako.
1: Bamba, be.
12: Horain denon erekin, emesez, eh? Ez izbat jak gaur besti zer gehiago eskatuko, baina hau egin daigun ondo, ze hau gaizki ateratzen bada, zer gehiago geratuko zaigu, ez da? Honela dio. Falta ira bi aste hau bukatzeko, eh?
14: Amaz, tristura. Negar egin nahi dut.
12: Ez. Etxea!
14: Hijo, ez da, etxea!
12: Eski, banekien!
14: Banekien, bakarrik utziko nintzen!
2: Andrea, gira, akin esan diet!
14: Andereño, Andrea, zira, eh?
12: Bitxo, eskerrak zuzau den, bitxo.
1: Joder.
12: Tio.
1: Gauza, kaizo,
12: ondo egin nahi eta
14: ez da, jatetxea!
12: Taldearen bat,
1: orain jaztu nahi.
12: Bitxo, rando zaude?
15: Oso ondo.
12: Zemat kasterin azken bolada ontan, eh?
15: Ba, egon die, gaur beste badauket, aste azken baten.
12: Bai,
15: hemen bakitzu, debagoienan kooperatiba asko dauzela.
1: Bai.
15: Eta enpresa batek deitzu uste...
14: Batein batek deitzen badizu bitxo.
12: Oa, txabal.
14: Aziko zara, venga, eta orain beste batek, eta...
12: Zuiztango zara enpresarien kasterin ofizialaia betirako.
14: Interesgarria, eh? Esparru hori, eh?
15: Horretarako oso ondo inbio, eta preparatu goiz ondo itxeko gainera.
14: Oso ondo inbio. Zema lagunentzat, inberduzu lan gaur?
15: Ogei lagunentzako, eta batzu datoz Kanadatik, eta estatuk Sudafrikatik, eta zeketa, orain ingeles ezin bion.
12: Datoz Kanadatik eta Ego Afrikatik, zuk prestatutako hori jatera datoz.
15: Batzuk bai, estatuk arrasatetik.
14: Artu dute gainera premium zerbitzua edo.
15: Totalmente bai.
14: Eta horrek dakar, azalpenak eman beharra.
12: Claro.
2: Nik bakarrik esango
15: izut. Eta gainera parrilla nien bio gauzak, zepeke parrilla dauko.
14: Hori zure alde.
2: Bakarrik esango izut, no ematen hogei baino gehi balmai ebaztaki, berroi tamar, iruro gehi edo, ni zerbitzari ona naizela, profesionala naiz. Eta hor du, behar balmezu, norbai, ni profesionala.
14: Baina, zubazte azken batez ezingo zenuke adibidez edo.
15: Baina, urrengo zapatu ben adibidez, gureko zauko itxialan, Andrea.
2: Urrengo zapat. Zapatuen...
15: Kainako gehi.
12: Agenda,
2: uste dut, ezingo etela, baina itxengo dut.
12: Andrea.
2: Eta zergati esango izut.
12: Munduko zerbitzak egiteko nena, baina zaldu okupatu.
14: Eta gaur esaterako bitxor, Kanada errei esango diozu.
15: Bai.
14: We are cooking with fire like our ancestors, eta horrelako zerak.
15: Bueno, bai, saiatuko naz.
14: The most primitive way.
15: Komunikatzen
14: dut. Bai,
12: hori da, basando. Seguro ondo egin duzula. Bitxor, ez dakizuri bain ere pasa zaizun, ez? Demagun, jarri egoeran, situazioan. Ari zarela pertsona bat ezagutzen, hasi zarela, ez da? Diozu, eira ze ondo.
15: Sentimentalki.
12: Bai, sentimentalki. Beti ere, bai, utzi sukalde alde batera, orain sentimentalki.
15: Bale, bale.
12: Eta diozu, ze ondo, ze gustora pertsona honekin, ez da? Eta gaur geratu zara, eta egon zarete ondo. Etiketari gabe, ez? Diozu, zer gara, ez gara ezer, orain din.
15: Bale.
12: Eta batean, ikusi duzu pertsona hori, beste pertsona batekin ere geratu dela. Gau, ez zarete ezer, baina sortzen zaizu alako tristura bat, ez da?
15: Ba, ilusioak segun nun daukotzen, ez?
12: Bai, atxekabe,
15: bat. Ilusio horren beherakadak beti gertzen
12: da,
15: tristura puntu bat.
12: Ba, aste honetan guk zu Euskadi Irratian ikusi zaitugun bezala, pentsatu dugu.
0: Beste batzuekin, beste batzuekin.
3: Holy moly.
2: Nipaz bitxena ez.
15: Eta gainera pintxo batzuk bitxen eure.
12: Batez ere hori da.
3: Hori da inbidia eman diguna.
12: Bai, sekulako.
15: Bueno, tranquil. Eurek izen ziren nire lehengo bikote sentimentala. Euren entrevista lehengo aldiz eurekin inan.
3: Ah, bale, ados orduan goi zilik igual, ez?
15: Vale. Zuek zarete, ontsi bertan, erlazio estableena.
3: Vale, bingar.
12: Oh, zego ondo, txalo bere bat.
15: Bai, baita.
3: Baurre mazera arte orduan bitxar, eskerrik asko. Zei intro ara maun, eh?
12: Intro luzea.
15: Bueno, gara pur bat, sentimentu honi danak abrat pausatzeko, sartuko gore izoskailuan.
3: Hostia, nire nahi sartu azpaldi, eh?
12: Aze terrenoa sartzeko,
2: eh? Nire nahi zuztutzen, fuguda da, torra.
15: Zoi zara guztutzen, ez que izoskailua da, oso tokia proposa, janari batzuk denbora luzez kontxerbatzeko, baina txotan denbora larreiko luzea. Nik
3: oso matxan bina jogi ematen diola. Nik oso pulkroa dut, oza, ongi erabiltzen du. Zu sartu irten asko edari
15: izoskailua.
3: Bueno, hori ere bai, baina horretarako balda badut. Solo hielos eta kositas para la priva. Baina beste guztia oso egunera eramaten dute edo badakit zer dagoen leku bakoitzen eta zenbat
12: lehena ipatu dute.
3: Que no así. Nire beste...
2: Rigoa?
3: Nere bikotekideak.
12: Hor, no, ez sartu hor jongi, tio. Ez dago hemen bere burua defendatu alizateko.
3: Horra ipatu dugu Europako momia zarrena izotzetan nola aurkitu zuten. Ni ez da esas arbatugor, Tutankamonen garaikoak, eh?
15: Bai. Eta ez dauko zuakoitzak bere izoskailua alai ongi?
3: Bai, ala da, bai.
2: Ama.
15: Wow.
3: Bai.
12: Wow.
15: Hori ja este nivel bada.
3: Eta esango nizuke, berea, bueno, de cajón atascado.
15: Con bien de escarcha, eh? Así es insabaldu.
12: Terrible ada hori. Orduan, nola maneiatu beharko genuke izoskailua egoki bitorkaz?
15: Hori da, azkenien, galderi askoetan izaten da, zer da proposa eukitzia bertan, ez? Ba, nik ipinikotzuet, oinarrizko errezeta batzuk edo elaborazio batzuk izoskailuan gordetzeko, eta azte honetan landuko ditugu batez be saldak. Ze motateko saldak eduki bertan, ez? Orduen, txien saldak itxeko lehenengo eta behin ipinikotzuet irizpidetxo batzuk, ez dakizu egiten duzuen saldak de txien.
3: Hore, orain txien saldak, salda intensa, bueno, kusinatxeko fiume.
15: Hori da, bai, tipo, zaten du saldak ez, tipo, hartzeko salda fideo.
3: Ah, bale,
15: lehiago morrozat itxeko.
3: Ez, bestia.
2: Fiume,
3: Antxon, marroia den hori.
2: Fiume?
15: Demi glass.
3: Hori.
2: Eta fiume?
15: Bai.
3: Hori esan nahi nuen, jongi. Fiume esan nahi nuen, bai.
15: Bai, horren azketan, ezin ez
3: pagatzeko... Erabitzen da, santzak egiteko eta demi glass hori, ez oso konzentratu adena.
15: Bai, zutazkenean, itxen garbantzo batzuk, ez, imaginau, txitsiri batzuk. Eta horre botan dintzazu, ura bota biare, botan dintzazu, beti, txuk, esaten zauena arginan, pastilla norre dori, hori beharrean, saldatxo bat.
3: Alde derra.
12: Eta raspa arrañarena, burua, dena bota, eta...
15: Hori da. Jume. Orduen, saldak itxerako orduen etxien, nire gomendioa da beti ukitzea kasuela hundi bat.
3: Bost
15: litrokoa
3: hondo.
15: Eta amar litroko alde mokotzu, ba, hobetu, ez? Dauko ideia bat saldak izaten dela beti infinitua. Korre, upibesula egosten, 6 ordu, 8 ordu... Bueno, ba, hori ez da añolan, ez? Momentotetik aurrera, azkenien saldak berak ez dago estraitzen material solidoak. Eta inbiosuna da, irekin nahiko ondo, baina denbora labur baten.
2: Nik benin zukindako errezeta laben berdurak potxatuz eta
15: kategoria.
3: Tostatu.
15: Txalana.
2: Bai.
15: Guk hori, ustot salda hori, salda hori ingauen oia espresien. Badimokotzu ditxen oia espresa, zaiatu ditxen oia espresien gauzak. Batez bez saldak, zaskenen gauzak estraizien.
3: Horretzen da demora asko, eh?
15: Bai, hor dau, liburu bat, deitzen dela kaldos, Ricard Camarena sukaldari valentziar batek atrasauena, nik erositzeko sukaldaritzeko lehenengo liburua da.
0: Oibo.
15: Eta da,
0: Saldak.
15: Da impresionante liburu hori. Gerego kontu Instagram erarra.
0: Vale, komendio gisa oso ondo bitor. Eskerrik asko.
15: Bai, orduen...
0: Aipatzen da arraiarekin egin daitekenik edo, esaterako.
15: Bai, bai, bai, totalmente, yeah. Jartzen dutu zeintzu dien, eta fiume zela itzen duenik jartzen.
0: Bai.
15: Zuek zan duzuna, Jongi, fiume pizza literalmente...
0: Esan du, bai, esan du.
15: Bai, literalmente da infusioa esan gure dau, fumeta
3: bai,
15: infusioa.
3: Bai, arrain buru, raspas...
0: Bai, bai, bai, ez infusioa esan nahi du. Bai,
15: infusioa esan nahi
0: du. Bide batez, hainbeste gorroto duzun mundua, Jongi.
3: Jibe.
15: Infusioa mundua. Bueno, ba, salda bat esto yo sourir infusio batetik.
0: Claro, claro.
15: Pasa que de manzanilla sartu, pues arrain buru asatzen dituzu. Orduen, salda kitxerok orduen inbioguena da infusioa. Esto inbier bor-bor handi bat. O sea, esto jarriko a tope, a tope suba.
0: Vale.
15: Ingo buena da, igo temperatura un batera, eta gero jeitxe apurtxo bat. Mm-hmm. Eta saiatuko gare, kasuelan bertan, genero asko sartzen. Hau da, balimaduko...
0: Kargatu ondo, sustantzia asko.
15: Hori, 10 litro aldi maduko, 5 kilo sartuko sustantzia eta 5 litro urana.
0: Fua, vale.
15: Eukidaixen kantidadia. Ze gomendatzen dut zuen nik eukitzeko etxien, segiru salda mota. Nengo hau, askuan, gero apainana, azkenik txalana.
2: Zerna?
15: Iru, txala.
2: Ah, txala.
15: Ternera.
3: Txala, bai, txala, txala.
15: Txala. Orduen, saldak izaten dira normalien bimotakuak, ilunak eta argixak.
0: Mm-hmm.
15: Nik inauena Andrean Instagramen dauketena da ilunak.
0: Hori, hori, niri guztatzen dut hori.
15: Bai, sartzen ditugulako gauzak labean.
2: Nik elditxu zitzaiten hori, erabat, gelatinatu ebezela, osea, hainbesteko kolagenoa zeuken hori da.
15: Bai, azken izartzen dut zelako bai, esurrak eta hori. Oh. Orduen, ingeikena da, alde batetik iluna eta estetik argia, hau da, labean sartuta edo estela direktamente uretan sartuta,
0: uh-huh.
15: Eta oiaskoan kasuen, erabiliko bakarrik oiasko ezurrak. Fatemazari vale. Supermerkatu batera, normalien oiaskoak egoten dien frigorifiko horretan,
0: uh-huh.
15: Goiko atalean egoten die poltsak karkasakin.
2: Uh-huh.
15: Orduen, hori, tipulatxo bat, zanahoisa bat,
0: porruba.
15: Eta baldinbazari holan apur bat irekiak, apio.
0: Bai, oso ona apioa, fuertea da, Eriki saldatarako egokia.
2: Ne asko.
15: Bai, tipo, emutentzo anis, hinojo, olako zapore fresko.
0: Nortasun asko ematen dio, ya.
15: Bai, orduen, bueno, arramatxo batekin nahikua izango nintzak.
2: Nik dauket apioa kongeladoren, moztuta eta ordu saldeiketenen, bueno, aspalditi baino nik uste,
0: ordu
2: eta zanahoria ere bai da ordu saldeiketenen, ba, tenekara botatzen.
3: Ja,
15: bale.
0: Ai, barkatu da beste hitz teknikoa, nola zen zai horri apioa, azenarioa eta tipula txikiziki dauzkazunean?
15: Bresa, bresa esate jako.
0: Vale.
15: Bresa...
3: Julian ara iritsi nahi zenuen?
2: Ez frantxesa dago.
15: Ez. Zelan?
2: Hori, itz frantxesa...
15: Bresa, ez dakit. Baakit hau zela bi bresa mota. Bresa...
0: Ostia.
3: Frantxesa da, Andrea, frantxesa da fiume.
0: Bai. Errepikatu egiten du askotan, fiumeak,
2: Postura sexual bat ere bada, ez?
0: Me
3: he repetido, bai.
0: Bitor, bitor.
2: Frantxesa.
0: Hola, hola, hola, inbai. Buah, ze.
15: Oin bai, inbai.
0: Mostean konexio aldo dugu, jazta, jazta.
3: A ber, ondo dago konexio, esan fiume.
15: Fiume. Bai, entzuten da. Hori, dauzela bi bresa mota frantzesa eta espainola, batek daukela apio eta besteak ez.
3: Vale.
15: Mira, sin más. Hoi asko salda, irekingo berrogeita bost minutu asko jota.
3: Vale.
15: Zer zeuki iru ordu. Eta bali bada hoi espres baten hogei minutu.
3: Vale.
15: Bai? Uretan sartzen bau ezurrak eta hola, ni lehenengo guena da, lehenengo irekin hortan desespuma apurtxo bat, ze espuma hori zetzen da, okelak eukitzen abien odola eta lan,
0: koagula
15: dutzen
0: da. Erretiratu.
15: Eta, jazta. Gero, txal salda itxeko, fan bitxorkaz Instagramera eta dukotzu horrela.
0: Instruzio guztiak dauzkazue bitxorkazen instan. Oso.
2: Batzuri eta guzti, ez da?
15: Instruzio bizualak, zelan?
2: Batzuri eta guzti zan.
15: Bai, bai, bai.
2: Batzuri eta guzti,
15: garbantzuek, eta da.
2: Tipula,
15: bai. Bai, eta gero, arrain salda, da igual ileken errexena. Ze azkenien bakarrik abontetan dau, zein bidezu hogei minutuen edo irekin, eta hoi espresien baldin bada, bost minututa.
0: Bost minutuan egin dago.
3: Ja.
0: Arrain arrastuekin egindako salda hori?
15: Hori da, ingoena berdina. Irekitzen jarri, lehenengo espuma hori kendu, eta gero hogei minutu, edo tapau eta bost.
0: Vale.
15: Eta zutatik ataratzerako orduan, perrexila fresko,
0: opa.
15: Botako otzau arramo batzuk eta hori infusioan.
0: Konforme.
3: Vale.
2: Vale.
15: Aukera aldi ma dago.
2: Eta gero,
0: eta diozu, sailkatu, goxo-goxo gorde bako eta bere dagokion taperrean edo, eta izozkal jura edukitzeko, ez da?
15: edukitzeko, ba, inbierbozu, adibidez, jo que se, inbierbozu leka batzuk, bota dentzazu, arrain fume eta purtxo bat.
2: Jo, ara gizatu,
15: Hori, inbierbozu berakatzopa bat, ba, oiazko saldia, vale. Eta inbierbozu boloñesa bat makarri batzun dako, pues, txalan salda purtxo
0: bat. Vale, nere zalantzada, nere zalantzada. Osa, imaginatu egin dituzula, bota iru salda egin dituzu, ez, oiazko salda, dituzu txalarena eta fume bat arraiarekin.
15: Bai.
0: Kao, non gorde fizikoki izozkailuan kongelauta edukitzeko ze, taperra hundi batean sartzen mali mauzu, fume hori
5: guztia,
0: eta gero behar duzu pixka bat fume hortatik.
5: Ah, izotza egiteko zera bietan, molde bietan.
15: Pa, Jule, enbuten dago gauzela lotuta edukiarekin, porque justo nindoien hori esatera.
0: Oh, telepatia. Bichor, tío.
15: Bai, tío, ya, es que gertzen da posti jabete batera.
0: Guai, kara.
15: Bueno, básicamente, no la gorde. Pasetan da hori itxen dugu askotan, eh? Itxen dugu salda bat, gorretzen dugu taper baten, de repente dugu lau litroko izotz bloke bat, erabiltzeko, eta azten bagarri deskongeletan, beti deskongeletan claro. Da lehenengo.
0: Horregatik,
15: salda ona, eta gero gertzen da urako gorgo.
0: Vale.
15: Orduen, ingo buena da gorde kantidade txikitan. Eta gorretzeko kantidade txikitan, ingo buena da salda bat, guk ingo fan probetan, desetan dugu, saldia edo de puta mar, eh?
0: Vale.
15: Zapores. Ingo buena da, reduzidu erdira. Erdira edo geixo ondio.
5: Urakendu alegia, vale, zutan fuerte orida. Jarrita, vale.
15: Hori da, urakenduko zau, zaskenien kongelatzen bau, salda bere horretan,
0: gaitzena kongelatzen
15: da, ura.
0: Vale. Ordo nengo dugu, konzentratu hori guzti.
15: Konzentratu.
0: Vale.
15: Reduziduko erdixa,
0: vale.
15: Eta erdixakin, ingo buena da, plastikozko botella txikiak, mitiko urarenak.
2: Bai,
0: hor?
15: Ura betetzeko botella txikia, horre ibete,
0: vale.
15: Eta olakoetan gorde, eta gero, erabiltzerako orduan, kantidade iguala botako zau urana, botillatxo horre.
0: Ah, bale.
5: Ah, kompensatzeko.
0: Vale. Botillatxo bat salda konzentratu, beste botillatxo bat ur. Hori erabiliko genukeia kozinatzeko, araian.
15: Hori da. Eta vale. Gure bau, txalan adibidez, erabiltzia pastilla bat izango aletz moduen,
0: horrelatzeko,
15: asko begeixa urre duziru, eta mitiko merendolotako plastikozko basoak, horreik, txuri horreik.
0: Bai.
3: Bai.
15: Horreik bete, izoska joan sartu eta behin izotzein dela film batekin yeah. Bata bestaren gainean
3: bai, vale.
15: Bata bestaren gainean ipini eta hori da
5: neko kera ona vale.
15: Hori da, zuzene mota zinkezutara eta hori saldekin hori gero izabe bai esposo gure itxia etxien saldak da zela oso aukera onak tetabrikean saltzen dien
5: bat garestiak,
0: ona garestiak
15: batzu die, tipo konzentradotik erabiltzen dienak hori dela merketsuak, baina neko artifizialak. Eta gero badauzela beste batzuk salda naturalak dienak.
5: Mendi baten izena daukana, oso
15: ezaguna. Jode, literalmente hori esan minak.
5: Bai.
15: Garestitxua badana, baina nahiko erabilgarria dela.
0: Da, edo pagatzea, John, edo hori guztia, bilorek aipatu den guztia, gau.
5: Egitea,
0: etxean.
15: Bai. Gauratu, hoi espresa, sustantzia asko bota, eta hogei minuten okotxe salda batzuk, vamos.
0: Sekulak gure.
15: Oinarriak, bai, onditxeko.
0: Eta etxea, ez da jatetxea! Bai, ya está bukatzeko bada ere. Bitxorkaz besarka destu bat.
15: Zuentzako beste bat, ekipo.
0: Aste azkero, bai, bitxorkaz.

0: Wow, hau ere bai zea baila, ze velozidade azkartasun hartu den bapatean gaurko didak. Eskerrik asko Jimena eta Jofe batez ere. Pampin bat bezala izeneko beste pieza ederra honegatik. Eta pampinak aipatu duzun ez, pampinak. Bai, zergatik ez, izan lezake honek lotura bat. Pampinak aipatu duzun guazten orain pampina guazten zer. Pim, pim.
1: Ibarra, te kanto alerre.
0: Alai, alai, kantatuko dizugulako gaur goizian ere. Alain Ibarra, eguno.
2: Eguno.
0: Baita zuri ere.
3: Hone pampina badu.
2: Eguno kuadria.
3: Hoe gainean un leontxo así del Atleti.
0: Bai, ez da. Leo Jori.
3: Todos los días, almohada ondiko ongi kolokatu y el leontxo erdian.
0: Ez baina, Leo Jori triste dago ez. Atzo esan zuen Jon Uriarte presidenteak demoraldi kaskar. Arra izan dela bizkate, yeah. Motile mezela nesken taldean ere, alai. Mm.
2: Bai, bai, atzoko prentxaurrekoak titular ugari utzi zituen, bai, eta autokritika ere egin zuten. Ez larregi agian, baina egin zuen autokritika, autokritika presidenteak eta...
3: Zu konten zaude?
2: Bai, bueno, besta aquí, temoroli berriare.
3: Pues es lo que vale, chica, ¿qué tenemos hoy?
0: Oso no, jongi, arira.
2: Bai, bai, bai, arira, guazten zeta jongi katera duen futbola, eta gero, bitu, ateratzen du karameloa, eta gero,
3: atzera sartzenean, ra, bai, bai. Bai.
2: Uste dut biharraziko dela munduko futbol txapelketa, jo gizakite zirbateko bola eman behar dira zuen, baina...
3: Badakizu irangoak ezin dutela estatu batuetan loekin, ez?
2: Bai, iztakizeka kanazte dagoen,
3: jokatzen dute partidua, agarra avion eta Mexikora, debekatua dute.
2: Beste paie bati ere ez diote sartzen utzi, eta...
3: No le daran...
0: Eta uste dutela Senegalgo selekzioa ikusi duzu, Amerikanara iristen.
2: Bai, bai, zer da hori, zer lotxagarria.
0: Delinkuentiak balira bezala, bioiti jetxita dira katxea.
2: Bai, baina pistan bertan, eh? Pistan bertan katxeoa, eta hause da,
0: hause da, futbolaren zirkua.
2: Metalak harrapatzeko katxarrorekin nire zorbalatik eta pasatzen, eta bueno, bai, bai, nahiko lotxagarri estatu batuetako segurtasun maila hori, eta ez dakite oso degarria da FIFA ke hartu barko loke mene.
4: Gero hori bezala, gu joan ginen pasaden maiatzean, edo aurre gurteko maiatzean markatu New Yorkera,
2: bai?
4: Pasaden nuen kontrolez, hau da?
2: Ah, bai, eba, egoten dira, nahiko adi, eh? Ego tenia nahikoa adi eta begitzen dute begietara, buratako jornatzeko eta...
3: Bizadoa lortxeko garaian, pasadu zu kontrola, como ia sido a Cuba edo horrelako
4: zer. Baina horrez gain ez deute bono eta gero argi, aire portuan eta...
3: Gero erantxon behar dira ungi abioiko galdera, llevas bombas, no?
4: Ba, ez bada.
2: Bai, bai, komunista.
0: Gertatu izan da, bomba gara batzatuta, yes, ai, dios.
2: Ez da hori bete behar denea, bai, bai.
4: Alde gindit, bai.
2: Bueno, betu, zatu datu taraskara joango, gertu geratuko gara gure mugen barruan eta urtsoa kanpor aterako gara gaur, uda iriste ardelako eta ari direlako udalak ba, betiko sosak eta atera nahian, eta horretarako bazera aplikatzen dute besteak beste OTATAO zerbitzu hori ondartzen inguruan, eta batez ere kostaldeko udalerritan. Daukat albiste bat ona eta daukat albiste bat txarra. Lehenengo behar dugu ona, eta gero txarra ekingo diogu polemikatik...

0: daude
1: asko,
0: udal bat horretan. Baina eske, claro, alkateak, Alderdi Popularreko alkateak, lortu zuen alkatetza hiru zinegotzirekin bakarrik, esan edut, hainbeste alderdi eta auzokiden alderdi eta daude, orduan, claro,
1: cada uno toca uno.
0: Gobernatzea ez da bat, gobernatzea ez da bat ere erraza, horregatik ere bat blokatuta dago, tau zerbitzua martxan jartzearena. Jarreko balute asko komplikatuko liokete uda bizkaitarrei, zergatik, ba, antza, etxe bizitza bakoitzeko kotxe bat baino ezin delako kalean utzi, seme alabak eta joango balira zail izango lukete bertan aparkatzea, baina
1: si
0: urtengo udan... Mario,
1: taxista, por ejemplo, ezin du aparkatu
2: hor... Urtengo udan, aredon ez tatau ota zerbiturik izango.
0: Taxista bat auto bakarra baukazu, orduan ondo, baina taxista bat, seme alaba baituzu bakoitza... Ez lan egiten
1: badu Bilbon, eta gero te basa donde la zurri...
2: Kasuak 101 mila, baina aurten, aredon ez tatau horik izango.
0: Hori da, udal batzan erabaki barko lukete... nola jarri prezioak eta hori
3: Pepe esan du, ota no?
0: Hori da.
1: Hori da. Txutxu.
0: Momentuz ez dago. Ta txutxua ez dakit martxan jarri bat dute, ez dakit orain arte.
1: Ez igual dizua zorioa aparkalekua eta gero txutxu.
0: Ere bai jarri balko luket horrelako zerbait.
1: Bete ongi.
2: Albiste txarra zein da, lain?
0: Albiste txarra da, Laredon aparkatzea doainik izango den moduan, Bizkaian, asko komplikatuko da kotxea kalean ustea, baldin eta Leioa inguruan bizi bazara. Kontua da. Leioako udalak eta Leioako bizilagunek detektatu dute azkenaldian Getxotik batez ere jende asko joaten dela Leioara
1: aparkatzera
0: gabean. Momentu honetan...
2: Gero igual metro hartu eta metroz norabait mugitzeko.
0: Hori da, momentu honetan Leioako taoaren amaiera ordutegia gabeko bederatziak...
3: Bederatziak arte,
0: momentu honetan bederatziak arte. Baina, udalak erabaki du eta nahiko bortitza izan da erabakia. Uztailetik aurrera, eta ez dakit abuztuan hau martxan jarri barutzen, zen normalen horrelako ota zerbitzuak eta ez dira abuztuan eta martxan egoten, baina dirudin ez bai, kokotera ino omen daudelako, Uztailetik aurrera, gabeko 12 arte egongo da lan egunetan, eta hori martxan, klaro, horrek zer ekiditen du, bai, jendea ja gabeko 12 ez dela,
1: claro,
0: imaginatzen dut aparkamentu bila aziko...
1: Ez baduzu lan egiten en un pub, en no se donde,
0: bai. Horregatik diot, Leioa oso firme jarri dela eta zerbitzuaren movida honekin, eta inguruko udalerrietako...
3: Bueno, bertakoen
0: alde, ez? Bori da, bertakoen alde bai. Baina, klaro, Getxoko jendeak bazeugan ja trukito hartuta, kotxea Leioan utzi, eta gero metros, etxera itzuli.
2: Agertu omen dira, pintada batzuk ere Leioan Getxoztar go home, eta horrela dioten.
0: Hombre, deneta erik, bai.
2: Getxofobia?
0: Bai, agian avanzadori moztuko ditere, bai. Getxoko jendeak behar du derrigorrez avanzadori hartu, momentu netan ez dakite karabana bango den bertan, egune egoten data, baina, bai, aparkatzeko sail izango dute, eta ez dakitan utzi.
3: Igual langileen zanjarri beharko dute jongi...
1: Txutxu, bai.
0: Txutxu bat.
1: Bai, txutxu batekin...
2: Txutxu bat punta baten eta gero jarri txutxu bat, zera eta aurrera ez dago.
0: Bai, laster argitaratu behar dute Bizkaiko aldizkari ofizialen agustia, baina jakin ezala jendeak Leioan aparkatza ez dela behintzat edo hainik egaterako.
2: Bat karearena eta bestea arearena.
0: Hori da.
2: Bietatik ekarri dugu gaur alain Ibarrak. Txalo bero bat Ibarrari mesedez
1: Ibarri!
0: Eta kotxe hartzean, ondo pasa!

0: Arrazoi guztia daukaztu, Troy Sivan.
1: It's so good, it's so good.
0: Añona ere, gaurko dida. Zeina oraindik ezten bukatu, 8 minutu geratzen baitzaizkigu amarra karrapatzeko. Barretako kanpaietarako alegia. Ta orain bat batean diozu, oh, Espartina. Se prenda Espartina.
2: Zuz sekula gantzini.
0: Ez, Espartinik, ez?
1: Ez.
0: Espartina kurratuta zapatarik ez zioen abesti horrek.
1: Se huele el pie gero gehiago.
0: Bueno, España, sí. Ezkara hortan sartuko.
1: Ez.
0: Espartin bati ekiteko garaian kontutan izan beharreko ezaugarriak landu eta zorratuko ditugu. Mm-hmm. Baina hau ez da zongik koka, zongik zorra. Hau da zongi joli.
1: Joli, joli.
0: Gaur monografikoa Espartinaren inguruan.
1: Hori da. Hori da, bueno, ba, asgaitezen, Espartine klasikoa, guztiok ezagutzen dugun.
0: Klasik Espartin.
1: Espartina, ja, hau lo mismo te bale arrantzale egun baterako, vale. Festejosetarako.
0: Dantzari txiki egunerako.
1: Dantzari txiki egunerako.
0: Kontuzte, hori egiten badu arrantzale egunean. Lurra. Gustita balima dago.
1: Bai, te jodes.
0: Espartina,
1: espartina, nahi dut. Hori da, esatea bezala en una boda. Jodes, si egiten dugu otzai ba con el la espalda.
0: Egiten da pixkat uzkurtu gainera, ez da? Artzen du volumen pila bat.
2: Ah,
0: bai.
2: Eitxea da, bere
0: baitan biltzen du.
1: Bai.
0: Ah, bale, gortu egiten da. Zure etxai bihurtzen da, Espartina.
1: Bueno, Espartin klasikoa, bai, erabilia horrelako ekitaldiak edo Euskal Herriko ja jai jakinak bai, erabiltzeko. Non baita ere, badago jende bat identitate bezala. Txikos jovenes que van con txapela, identitate sentitzen dutelako.
0: Ja.
1: Eta en lugar de unas bands, que te diría yo, pues era más de unas Espartin.
0: Txat militantziatik edo, eh?
1: Bai, baita ere, bai. Espartin kuñadunak aldapa Patun,
0: ah, bai.
1: Partiñak, bai.
0: Bai. Bai. Bai.
2: Bai.
1: Bai. Estilizan, estilizan Spartin normala baino gehiago, aparte Andrea si no hay mucha altura pues te realzan un poquito, altxapen efecto bat egiten dute. Hori da. Hori bai, fijazio falta que desaconsejo adin batetik aurrera, no lo baita esateko.
0: Orpoak ies egiten du, ez?
1: Bai, desastrea eragin dezake.
0: Kale egiteko aukera.
2: Baino gehiago.
0: Txonkatil dantza eragin dezake.
2: Hori da. Asko pasatzen almaitu zu kalen zutik, ba ezagitez kontza bate, nolako alpargata kuñadune jantzita dituzula. Igual hankak itxezu ezkizu pixkat puztu.
1: Ja.
2: Ta gero oik lotzen die txorkatila sokan bitartez. Kentze itxuzunen eta ez ezkizu
0: goik.
1: Vale, vale. Bai, esan behar nuen azazoia behar da hauek erabiltzeko.
0: Azazoia.
1: No me vale que...
0: Eskatzen du, bai, fite gotea.
1: Eskatzen du, fitea, bai. Plataforma dunak, Andrea. Hauek aurrekoaren pareko deira, baina son mucho más modernas.
2: Ah, vale.
1: Konsideratuak, eh? No porque sean modernoak horrela. Hori bai, plataforma horrek eskatzen du pizkal kalkulo ni miño bat egitera. Si tu vas a una playa Juan Beharrean, joaten zara arroketara Tximistarri, pues ez da plataforma erako hori, ez da. Si eres una liada, eta después de la playa te empiezas con unos martinis, eta te tiras gaueko ordubiak arte, esta ere ez da egokia. Espartinak
0: ondo, baina ez plataforma.
1: Hori da, hori da. Alpargata tipo mule.
0: Mule?
1: Bai, bai. Hauek dira alpargata soltero, alpargata gandula, atxeko parteri gabe. Bai.
0: Bueno, ego batzuk, partea izanagatik ere, zanpatua izate dute.
1: Bai, bai, alpargata soltera edo alpargata de gandula, bai.
0: Mule, esan duzu.
1: Desgarbea, bai, baina era, iru era, esan ditu.
0: Horpoan, jantzi gabe, datorren alpargata.
1: Hori da. Osongi geratzen da, atxeko partea, baina, ojo, exigitzen du, bai, que no tengas un taluz, el talón para anuncio de Dr. Scholl.
0: Vale.
1: Bai, que sue, batzue.
2: Zumaiako flixe oro el maukezu.
1: Hori da.
0: Dr. Scholl, seke zama dizu, pasa, pasa, urrengo azu, mesez.
1: Hori da, zure taloia que maten badu una piedra de Tenerife, no estás pa ponerte, era...
0: Mira, flip-flop alpargatak, ez da, dios partiñak.
1: Hori da, hori da. Eta, amaitzeko Andrea Bizkabat ezzuk esan duzunarekin antzekoa duena alpargata luzeska dantzari alpargata tobilera deitua oso estilosoa da nolabait esateko zinta batxuekin lotzen duen alpargata da horregatik dantzari estiloko alpargata deitzen zaiona ongi kombinaturik estaz como pa que te suban a la casita Ongi kombinaturik.
2: Bestela?
1: No apto per si eres muy retensa, porque te morcillea.
0: Mira, Andrea, que hay patudona, que olor carria, que tal.
1: Hori da, Ematendo un chorizo de cantimpalo, lo duta, hori, bai. Una molleja leonesa de esas, que era tu cosa y su anca oso, como un morcillo, bai. Por duan es litxateke apto.
0: Leongo molleja, es un...
1: Bai, da, izaten da horrelako gauza.
0: Ah, bai, bai, potolo, potolo, bai, bai, bai, bai, bai,
1: eta sokaz bilduta.
0: Bueno, izan adu, molleja da, bai,
1: Bai, nik uste du molleja dela.
0: A ver, negra.
1: Pues hoy eche que es partiña de ninguruko curiosidad de asrolir en sección, bai.
0: Jakin beharrekoak denak.
1: Ba. Oso, oso jakin beharrekoak.
0: Leongo mollejaren, eta oso no jongi.
1: Gero te txupan todas, Ura, alegia, bai. Bai, likidoa, edo kalemotxo.
0: Songi soli, eskerik asko balda paren.
1: Ez dasko.
0: Adi orain denok. Antion dago, entretenituta.
3: Zuk botilloa, esan nahi zenuen jongi.
1: Bai, botillo ere esagutzen da, baina, bueno, burgustik esatzen dugu molleja.
2: Zuk momentu eritxe ala.
0: Bueno.
2: Edo ez?
3: Zure hankak itxura hau dauka. Igual ez. Zaz medikuta.
0: Zure hankak Mallorcako
3: zorra. Bai, oso, urduri nago, urduri nago, urduri nago. Bueno, urduri gaude.
1: Ke pasa?
3: Bai, izendatuak...
0: Tartean, nominatuta, izendatuta gaur.
3: Manu Awards.
0: Nominatuta gaur, iragarkiak ere, momentu aten esan dugulako, kontuz, ez dote iren saioko gauzarik onenak izango aurko iragarkiak.
4: Haze presioa.
1: Bai.
0: Manu Etxeberria, Manu! Gaurtik gehien, baina gehien, gehien, Zu bali osatea, hau eta hori, eta bestean, ez.
1: De alpargata non.
0: Dena egonda oso guai, badakigu, dena entzun dugu.
2: Bueno, bueno, festival.
3: Bueno, bueno.
0: Gaurtik gehien, gehien ze gustatu zaizu, man.
4: Bueno, labur baina argi eta garbi esango dut desnotizia.
0: Bai, chaval!
1: Bai, bueno, bueno.
3: Mano hau eskaini nahi diot, bueno, talde oso ari.
2: Bai, gure ekarpena eskeretan da.
0: Beraz, Manu hau gure ere bada pixka bat.
3: Bai, bai, bai.
0: Ondo, tio.
3: Baita Manurena ere, noski. Eskerrik asko.
1: Bai.
0: Manu pixkat, Manu bat iroazio.
3: Noski. Eskerrik asko, Manu.
0: Bale, hau esanik eta gaurko Manu ere banaturik. Egin da legoke gaurko dida, orain jarriko diogu laxoa eta gu hau plataformara igoko dugu osori. Eta gero, desnodiziak aparte egoko ditugu.
3: Bai, klipa,
0: Desnodizien klipa ere igoko dugu zuen ahoko zagarri.
1: Guau.
3: Estimulo
1: bai.
0: Horrela izena du aplikazioak.
1: Guau.
0: Guau, esan do.
1: Guau.
0: Hauze izan da gaurko dida, txalo beroan, mesedez, jende honi, jende honari, Andrea Aramburu.
2: Biar arte.
0: Erik asko, Antxon Telleria. Hola.
3: Bai, mitoroa.
0: Mitoroa.
3: Astelenean, gortatuko naiz nahi.
0: Astelenera artean, jonte, jodeste.
3: Horra goztira lehen etorni izan, eta...
0: Ja. Zaten nire sortu bat gure alde.
3: Azte euro eran txosu.
0: Azte euro eran txosu.
3: Berdin, nire.
0: Venga, jongo tono aldabaren atxalo.
1: Bai, bihar arte nire bizitza.
0: Eta nola ez, Manu Etxeberrian, Manu!
4: Agur, urren arte.
0: Zerikasko, bihar arte. Horain zuekin irratian, gaztean, Leire Arrojeria, eta gu batzuko entzat bihar bueltatuko. Gozatu azte azkena eta eskuminak etxean. Biba, moreona, jo!

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Asko gustatzen zaigu fantaseatzea Rianaren itzulerarekin. Dakigu hori noiz gertatuko den, baina bitartean bere ibilbideko danbatekoak errepasatzeko aprobetsatzen dugu tarteka hemen gaztean, Diamond izaneko hau. Esaterako 10:03 minutu dida saioa bukatu da, agurtu ditugu Julen, Antxon, Andrea, Jongotzon, Manu ere bai, eta orain tarte berria irekitzeragoaz, momentuko eta iraganeko arrakastan dienak eta musikan berrianak ezagutzeko unea da, datozen bi orduetan, bide lagun izango nauzu hemen gaztean zure irratian, Leira Rogeria naiz, egunon mundu guztiari. Ekainak 10 asteazkena da gaur, oso iragapen potoloak izango ditugu egunean zehar, beraz adizure irratiari jarraian Maru Xarken azken arrakastarekin goaz.

Rodrigo Canturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Heart of Loving izeneko diskoari esker, artista berri honenaren Grammy saria eskuratu du Olivia Dean, bakarlari britainarrak dotorezia ikaragarria du, talentua ere bai, eta bi zordu oso garantitxu ditu etxean, Londresen, izan ere Obi Estadioan, bi konzertu ikaragarri eskeniko ditu bihar eta etzi. Eta guk hemen Euskal Herrian, ba, tarte bat, egin diogu, abesti zoragarri honi, Man I Need, The Art of Loving, gaztea.

ipuinak izeneko lan berri aurkezten ari da burutik talde nafarra, eta lanari izena ematen dion abestia da, hausia nogenekin batera egindako kolaborazioa.

0: Larun bat honetan, Adurtzako jaietan, izango da burutik zalea kainaren amairuan, horrelakoekin ipuñak. Zure musika,
1: gaztea. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Die.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte...

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren amabitik amalaura, Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko amalau artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren amabitik amalaura, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
1: Gaur, Donostiak aire hobear nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zora bat egon, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Arri!
5: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
6: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
7: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean
1: Fever Dream.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeke zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

Grammy sari eraman zituen Lady Gagak Mayhem izeneko bere azken lanari esker, eta horietako bat, abesti honekin irabazi zuen Abrakadabra agurre esan dio ofizialki azken era honi, Mayhem Reckoning izeneko hileta moduko bat, antolatu zuen, bere, oso Lady Gaga estilora, badakizue estetika funebre asko gustatzen zaiola, gotikoa eta bar, eta kon, Los Angeleseko antzoki batean egin zuen kontzertu batekin, agur esan dio, era honi Mayhem erari Lady Gaga gaztean. Maiatzean estreineko diskoa kaleratu zuen Guri Bost izeneko boskoteak Iruñerritik datoz, eta guk gaztean fitxatu ditugu abesti honekin, Biblia.

0: zen nolako albisteak iritsi zaizkigun Gaztako erredakziora. Azken minutuko albisteak dira, izan ere Izarok arkitektura 2027 biraren lehenatak iragarriko ditu, Donostiako kursalean hasiko da, eta besteak beste Londres, Dublin, Paris eta Bruselatik igaroko da Izaro bere disko berriarekin. Gaur bezean bira luze baten lehen 20 itzorduak iragarriko ditu Irungo birako eszenografiarekiko duen tailer kontzerturako. Sarrerak agortuta gaur kursaleko sarrerak jarriko dira salgai, eta ostiralean eguardiko 12etan Europako 20 hiritako sarrera gehienak, sarrera guztiak eskuragarri izaromusic.comen. Eta gainera beste danbateko bat, Peiremans taldea bueltan da 10 urteren ondoren. Bihar jarriko dituzte sarrerak salgai, abenduan egingo duten birarenak Instagramenan jarri dituzte. Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian pare bat kontzertu, eta Bilbotik ere pasatuko dira 2026 honetako abenduan. Peiremans bueltan da, eta Izaroren arkitektura ere, bueno, abiatzera doa.
1: Nueva York!

Aita Santua eta Bad Bunnyk Madrilen bat egin dute azken egunetan eta badirudi Bernabeun alako bilera bat izan zutela Bad Bunnyk eta Aita Santuak ez dakigu zertaz izango ote zuten, baina badakigu sekulako jendetza bildu zutela bien artean Espainiako hiriburuan Bad Bunnyren Nueva York entzun duzu azken minutuetan 11:06 azken zaudez

0: filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, filosofoak galdetu zuen. Baina, ba, hori da, dida, entzun zion.
1: Ba,

Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio dibisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean, bis

0: Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3,000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezaken pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adin ez nagusia bazara.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa. EITB.

Eta goiz honetako albiste nagusietako bat da Peiremansen itzulera 10 urtean baino elkartzeko ohiturari jarraitu zabenduan bira iragarri dute Biarritzen, Azpeitin, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Bilbon izango dira. Olza gainera igoko dira abenduan Peiremans bemitzen entzun duzu. Izaroren bira berriaren berri ere izan dugu, izan ere Fikobako sarrerak agortuta 20 kontzertuko bira iragarri du arkitektura 2027 biran, Donostian hasi eta Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, bueno, 20 data desberdin iragarri ditu Gazteako Instagramen dituzue, geldialdi kontzertu guztiak izaro bueltan da.

0: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu zelbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Gaztea.
9: We were good.

0: gazteak eunda amabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula, eunda amabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

bateratzen zeren konkistak jarraitzen du Madrilen eta Barcelonan izandako arrakastaren ondoren, izan ere, bueno, duela gutxira garre dute, udan Bilboko aste nagusian izango direla, abuztuaren 26an Europa Parkean, eta bizartan badakizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

pista dau, La Perla izeneko abesti honetan, lekzio musikala beraz, ikaragarrizko abestia da, eta ikaragarri maite dugu.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

diskoaren ostean beste era berri bat, beste etapa berri bat hasi du Charlie XCX-ek, eta hau izan da lehenengo urratsa rock music izaneko. Abesti hau gitarra elektronikoak bere ganatu ditu, bere egin ditu. Eta gazteara, iritsi da, proposamen berri honekin, la minutu besterik ez. Eguerdiko amabietarako Lier Larrañaga atorjarraian musika proposamen gehiagorekin behira arruzarian egin, lazerra izan da zurekin. Tarte hau pasatzea, biar arte, aio.

Guardión, iritsi gara astearen erdigunera. Bueno, lan astearen erdigunera, hobeto esan da, zer modu zaudete. Hemen gaude beste egun batez, musikaz urrengo orduak betetzeko, Lier Larrañaga naiz. Eta 2010ko hamarkadaren hasieran klasiko bat bilakatu zen Pump Up Kicks abestiarekin ekin diogu. Foster the People taldea izarretara eraman zuen abestiarekin, eta abesti honek badu berea, musika alai bat izan arren, letrak alde iluna duelako, estatu batuetan umek armak erabiltzarekin zerikusia duena, baina bueno, hori beste baterako utziko dugu, eta orain musika gehiagorekin goaz, eta Euskal Herrira gerturatuko gara. Xavier Letek 1976an kaleratu zuen langile baten semea abestia entzungo dugu, baina 2026an, 50 urte geroago, Etxepek egin baitu abesti honen bertsioa.

joan den astean primavera saunen izandako eurilla zen ondorioz, bertan behera utzi behar izan zuten dotxakaten zuzenekoa. Eta orain zuzenean ikusteko ba bere bira ezaigu etxetik gertu geratzen, baina horregaiti daukagu hemen, behintzat bere abestiak entzuna alizateko.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Noare montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Arri!
5: Gure familia zentu amore ematen gogoratu.
6: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estrenaldia zinemetan.
7: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: quede un poco el aire.
1: Zeiles ekin batera ateratako New Religion singlearen ondoren Bibi Rexha geldi ezin dabil, eta hemen David Guettarekin atera duen Sad Girls, baina adi ostiralean.

0: lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
1: José Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Viali, Bizu.
2: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prest egotearen

arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Sasha Perreo Alizuna.
1: Dantza gaua bestiarekin ekin diogu ordu berri honi, Dupla eta Michelle Krep elkarrekin 2020ko abesti honetan barruraino sartu zen abesti horietako bat. Eta eguerdiko ordu bata pasata BTS taldearekin egingo dugu aurrera, hemen daukaguna abesti honekin, Swim.

0: Bilbao BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITBren eskutik.
2: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Amaia, prest dituzu?
6: Urte bete daramat prestatzen.
5: Basotara desi horiek, aurten bai.
6: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari data. Egin putz, egin putz.
5: Bai, bai, ari naiz.
7: Prestatu zure desioak. Onzaren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabazitzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartzen lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzaren San Joan eguneko kupoia. Prestatu zure desioak.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Ba, Lily Allen izango da urten BBK Live jaialdian eta Western Girl diskoa egingo du osorik, musikal formatu antzeko batean disko honetan kontatzen duen historia interpretatzeko. Eta

Eta hauek ere bai, hauek ere BBK Live jaialdian egongo dira. Kontzertu bira erraldoiaren barruan duten geldigunetako bat.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
2: Tamara!

Ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, King Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: con música guztia.
1: Bateriren abesti honekin banoa gaurkoz bihar 10:00 egongo naiz hemen eta orain Joseba Sakristan dator urrengo 3 orduetan musika jartzeko. Ni Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur agur.

0: zazpi urte potolo, itzalean mono isilia nobeto esan da egon ondoren, berriz ere taula gainera igotzen hasi da hemen gazten orain txentzun gai dugun, Ariana Grande amerikar artista. Zara unkituta, egiten zituen bere lendabiziko hitzak. Bueno, ba, urte asko izan direlako isilik egoteko bera, bere mailako ez, artista batentzat eta, bueno, ba, hori pixkanaka ea lehen zen hortara iristeko moduan den, aitortzen zuen taula gainean. Uztailaren etorrerarekin batera bere 8. bildumak argia ikusiko du, jada izenare badugu emandu ezagutzera, Petal izena jarri dio Ariana Grandek eta ba jada nola ez hemen gaztean lurrartu du bertako lagina den Hate That I Made You Love Me delako, bueno, doinuak bere lendabiziko laginak momentuz. Ariana Granderen berriena disko berri eta guzti laster gure artean. Zarmo 2.ko seinaleak entzun, Lier lankideari lekuko hartu eta begira berak jangelarako bide hartu doraintze, ni hain zuzen bertatik nator, esan barri zuen kafetxoarekin eskuartean gustatuko litzaidak ale izatea, baina tira honi ere erremedioa jarriko diogu eta bita batean izango da hori.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Hori da, arratsaldeko laurak eta lau diren honetan, eta zerbait oso larria gertatzen ez bada behintzat, arratsaldeko bostak bitarte mentxe, zuekin mikroaren alde honaten izango nauzue. Ongi etorri.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean...

0: Your husband is coming.
1: Inoiz egida zeukazu, inoiz etzuen bilaketa prozesu batek hainbeste iraun, eh? Normalean azkarra ematen du amore batek, baina tira. Merezi duen seinale, ez da, bere kasu honetan senarrak merezi zuen esango dugu iraganean utziko dugu. Bueno, deozen kasutan Rey kantariari helduta, minutu txo batzuko matea plazer rutsa da. Where is my husband? Eta guzti. Beste hainbatetan ere gure artean izan da Dominic Fike artista, egia da espaldi ez genuela bere berri, baina tira orain artez, Amerikarra berri usaina duen zerbaitekin datorrezko artea. Rapeatzaile, kantuegile eta aktore den Fike jauna begiranon kantari ere bada, eta bueno, bere azkenari muturroni esango dugu helduko diogu oraingoan, ze gaztean bere berrienak ere lur hartu du. Volumena irratiari merezi du, eh? Honen izena da Baby Doll eta esandakoa bera da Dominic Fike. Ordu biak eta la orden pasatxo dira.

0: Italia aldera bizita azkarra egin, Moneskin, taldekoen atea jo eta plazerra Honey, Are You Coming? Bezalako batekin aurrez aurre topo egitea. Aurrera gehiago ere baditugu prestemen gaurkoan zuretza. Peireman zaldeak 8 urte 8 kontzertuko bira hobeto esan da iragarri du 2026ko adi abendurako urtea mailararako 10 urterik behin elkartzeko iturari eutsi egin dute hau. Gorka Rubizu, Aritz Beristain, Txiki eta Imanol Ubeda musikariak esandako berriz elkartuko dira zer eta Jali Tour izeneko biran halaxe izango da oraingoan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Joseba Sakristanekin.
0: Honela se iragarri dute sare sozialetan begira kakotx artean jarriko dugu 2026ko abenduan kontzertu sorta emango dugu eta horren ondotik atzera urte luzez berriz desagertu egingo gara. Dagoeneko beroketak egiten ari gara inoiz baino gogotsuago gatoz hauek Peireman taldekoen edo bueno formakuntza horren ez batze horren hitzak. Eta kontzertuak izango dira Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Bilbon. Sartu Gazteako webunean eta hor dituzue, bueno, zehaztapen guztiak. Peireman bueltan laster gure artean, gure alde nostalgiko hori agerian uzteko moduko doinu hauxe zuretzako itzederrak.

0: orain txegazian duen entzun gai dugun tiri swims artista harrapatu dugu zer eta... Bueno, zerbitzu publiko moduko bat egiten, ze denok dugun ikuste alboan izan laguna edo izan bastakit ezaguna besterik gabe. Apur bat, mi den horietako ez da, doinuak berak dio emezela, Mr. Know It All. Alegia denok dugula dena guztia dakien norbait. Pertsona horri eskaintzeko moduko doinua, oraintxe eskaini berri dugu, aurkeztu berri dugu gaztean hemen zerroi erratian. Esan dako bat iri zuen artistak. Eta mi izaera horretatik oso aldenduta dabilen honi ere bizitazkarra egiteko moduan gara. Oso aldenduta diot, benetan emakume artista humila delako irrati hartu berri duen Rosalía Samarran, Aitana, Cataluña.
1: Me entra en el disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

hasi motorrak berotzen. Azkena rock jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azkena rockeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azkena rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Gutxirekin ere asko lor daitekeela erakusten duen, ba, bueno, adibide bat gehiago, ezta? Jo, justo mikrofona ireki, aulkia mugitzen hasi eta dena entzuten da, Misterio guztia pikutara. Billie Eilish sentitzen dut zugatik, baina, bueno, horrelakoak ez dira nahita izaten. Los Angeles iriko Hit Me Hard and Soft bilduma horretako bazera esan ez arribitzi handienetako bat berreskuratu nahi izan dugu gaurkoan zuretzat honen izena What Was It Made For? Arratsaldeko iruretara iristeko emezortzi, bai justu emezortzi minutu baino ez dira geratzen, begira gatozen gurera Atlantikoa berri zeharkatu, etxera bueltan Euskal Herrian oinak ondo horrotu eta somak taldeko ere badute guretzaten neurrira egin adirudien zerbait gordea, hau da,

0: putre que no se le note.
1: Ekainaren 13an La Sala Konpainiak Burnt dantza ikuskizuna eramango du Gasteizko Provintzia Plazara. Lenguaia fisiko eta estetika oso zainduarekin gehiegizko ahaleginaren prezioa izpide duen pieza honek burnout fenomenoari buruzko gogoeta egiten du. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala. Adi, filmak euskaraz.
2: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
3: Horri! Gure familia zertu amore ematen gogorak.
4: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
5: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.

ez da garaia riskutxu honetarako, bueno, bi aukera daude edo Loculus katxua egiten duzu hori batetik, bueno, aukera duzuen on artean ala izan beharko du. Edo si ez da garai hori edo Loculus katxua esango dugu zapuzteko proposamen baten bila jotzen duzu. Bi aukera horietatik guk momentuz azken minutu hauetan bi garrenaren bila jona izan dugu. Nora eta Liverpool aldera, kasu honetan, Circa Waves taldekoen rock india zain genuen eta, bueno, horrein txentzun berri dugun Like You Did Before doinuari belarriak jarri tarabatu gaitu zerantxe gaztean. Zora musika gaztean. Estilos, zeharo aldatu eta iruretan eristeko amar minutu falta direnean, orain bai, datorrela, Malcolm Todd, artista, Earrings, hau dakar bide lagun.

0: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo. Amarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gazte.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Coldplay taldekoen nostalgia kolekzioa, ez da? Baiz, nostalgiaren sentsazio horren teklatxori zanbatu alizateko, jo, euren eskaintza hain da anitza? Nik begira aitortuko dizuet Paradise edo egozein euren doinuetako bat entzuten dudan bakoitzean kontzertuetako eskumuturreko argidun horietako batekin iruditzen dudala nire burua. Chris Martinen eta berekideen ibilbidean azera egin 2011ko Milo Siloto gogoratu izan hori zeraman bilduma zabaldu eta hause da gaurkoan puntuko seinalak entzun eta zuretzat hautatu dugun doinua Paradise gaztean Coldplay taldekoekin esan dakoa ordu tarte berria zabalik. Lehen esan dizuet, jangelatik zuzeneko, gazteako zuzeneko estudiorako bidea hartu herri nuela, kafetxori gabe, bueno, honi remedioa jarri diogu, eta jo, batean gaur ekainak amar dituen aste arteak, azteko bigarren egunak, bigarren edo irugarrenak? Irugarrenak, ez? Baik, aurra segun nuke ez dezken edela, bai.
1: Joseba Sakristanekin
0: Bai ez datuta, aste azkena da, ekainak amar, aste azkena. Bueno, basaten ari nintzen moduan, kafetxo batekin esku artean bestelako puntxa hartu dela jada egunak. Bueno, eta bien bitartean, maskak, lapurtarrek, maskak taldekoek, ba, hauek ere gazteako zuzeneko estudio hartu berri dute, volumena gau ero dioen doinuari merezi duen bultzada ematera datoz.

Ya bete bat edo beste atzera egin eta placer rutsa da Kevin Parker, amarreko artista, honen azken bilduma hori zabaldu, alegia Tein Impala, proiektuaren azken disko hori berriz ere eskutara ekarri eta onoko honi belarriak jarri izan abeste behin. Hirurak eta laurden pasatxo gaztean honen izena Dracula. Ez dakit noizbait gertatu ote zaizuen, jan eta, bueno, ba, ia berehala esango dugu, txokolatea edo beitzat zerbait gozoa jateko premia, ez, izatea bat batean. Ze gozea eta premia edo antojoa bereiztu egin behar dira, eta niri gorputzak momentu honetan orain eskatzen didana da, ba, txokolatezko zerbait. Egin dudana da, ordea, erredakziora joan, platanotxo bat ekarri gazteako zuzeneko estudiora, bueno, berez ezin dala jan, baina, bueno, eskina batean jango dut, baina hain dakit ziur... Behin hau janeta gero berriz ere gorputzak txokolatea askatuko didala, ez dakit beraz, agian pauso hau ere saltan ezak ez da, zuzenean bigarrenera joan eta kitxo.

0: catch my breath. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Momentuko gel banda hoietako batek zure bizitzako eremu zehatza hartu du. Hauen izena da Katzai eta baurtxe goia jotzen harrapatu ditugu hemen bestak beste ba gazte erratian. Katzai doinoren izena Pinky Up. Eta begira da tardiko norabide horretan jarrita izango dugu begira estiloz aldatu eta datorrela orain bai beste estilo batean Noa Kajan artista. Aurpegia ez diogu jarriko ez diozu jarriko ziurrenik zuetariko askok eta askok hori bai behin ahoa zabaldu orduko bere doinuak hain dira identifika errazak hau agian ez hainbeste berria data edo zen kasutan aukera txamango diogu Doors.

0: Gazteak, 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

0: Top Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza el agua.
1: José Manuel, Buzbuni berrie, patrocinatu, Biali, Bizi.
0: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Aste honetan bertan edo pasadan asteburuan agian auto esan da, Bartzelonako primavera san jaialdian zuzenean ikusteko, ikusieta entzuteko aukera izan den artistetako bat oraintxeek ezan belarria jarrita harrapatu gaituzun hause Raven Lyne. Bai, ez zoikoen, kutsatxo horretatik arrantzatu dugu zuretzat, Love Me Not izeneko proposamaneari heldu harrapatu dugu. Zure musika guztiak Aleta bereziak diren oiei tiraka tiraka begira non Holly Humberston artistak ere gurekin bategina izan duela. Bueno, eta guk berarekin, eh? Argi geratu da bila. Apirilean Cruel World bigarren bildumak argia ikusi zonetik, jo ezin dugu gainetik endu, eh? Arrazoia zein edo arrazoietako bat, orain txegazian entzuterako zen To Love Somebody, Holly Humberston.

0: Zer esango dugu ba, ez, Rosaliari buruz. Siciliera zera usartu dela, Lux bilduak askorako ematen du, baina, bueno, puntu ontara iritsiko zenek, genuen, espero, bueno, amaika hizkuntza ezberdinetan egiteak, ba, aukera hau ere maikainan jartzen zuen, Siciliera egiteko aukera ere hor zegoen, eta, bueno, lasa egindu, Siciliera zesan dakoa, Foku Dani. Nire ustez bilduma osoko, bueno, bilduma esango dugu berandusiago, ez, kaleratu duen Complete Edition lemapean esango dugu, kaleratu duen hortako bereziena, inolako zalantza izpirik gabe. Iragarkietara goaz, hori bai, labur, eta ez mugitu hortik, esan barroen ez urrutiria joan, ez aldatu ere egin, ze bixi-bixi hementxe izango ditugu besteak beste Somber, Etxekalte, Jofe, Olibidia Din, eta beste artistasko, hau guztiak ere zure zain ditu.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
4: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

0: Goia jo eta jo
1: ari den, bigarrenarekin hobeto geratu da. Ezortxe, goia jotzen harrapatu dugu beste izenetako bat, eh? Berri xamarra, baina, bueno, boladan jarri dena espairi gabe, jo eta hain gaude itxatxita bere faktoriak ematen duen guztira, bera da Somber, azken minutuak, Back to Friends dioen honi, belarriak jarri eta harrapatu gaitu zorain txegaztean. Peiremans taldearen itzuleraren berri, ematen ari gara gaur egunean zehar. Ei, baina, bada gure redakzioa erabat kolpatu duen beste albiste bat ere. Izan ere, Izaro artistak, arkitektura diskoaren aurkezpen birako lehen 20 datak iragarri ditu gaur bertan. Irungo Bikoban emango duen lehen kontzertuko sarrerak agortuta, bizkaitar musikariak 20 datako nazioarteko bira egingo du. Hori esan du, besteak beste Donostia, Bilbo, Donibane Loitzune, Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, Dublin, Londresen eta Bruselan, hiri hauetan guztietan joko du. 2027ko, adi, apuntatu, fitxatu, 2027ko otsaila eta azaroa bitarte gertatuko dago. Abendu eta hau esan da, gogoratu urte bukaeran, abenduan, aterako duela Izarok, ba hori, arkitektura Izareko disko berria. Eta disko honi buruz, zer esan genezake? Ba, esan digutenagatik, osotasunaren ernamuina bilatu asmoz itzuliko da Izaro, bere amatasun abenturazo horragarri horretatik berriz ere musikaren mundura. Bien bitartean hau da, errefuxiatuena, volumena.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nostalgiaren kontzeptu hau nuzer esango dugu, ezen muturrera eramatea zarduratu den artista honi eltzea puntuko seinaleak entzun eta bere alapla, baplaza rutsa da. Future Nostalgia moduan bildu zituen zenbait doinu disko hori esku artean duela halaxe arramatu dugu gaztean Dua Lipa. Eta bertatik arrantzatu dugu, bertatik kendu dio gorentxe belarria jarrina izan diogun hause fiziko. Eta orain arte eskainitako guztiak, ba ez zobetenik konturatuko zeinuten, ez da? Lauretako txampan oraintxe muturra sartu berri, gaztean, zure irratian jarraitzen dugu, eta hiru orduko musika ibilbidea egin du dizuet, duela pare bat ordu izan da hori, beraz, honek badakizu ez zer esan nahi duen, ez? Oraindik beste 60 minutu potolo ditugula horretik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Hori da arratsaldeko gustak iritsi bitarte, alegia gu saioak hemen lurrartu bitarte, Alex Warren bezalako gonbidatuei paso ematen arituko gara. Volumena gazteari.

0: amasei urte zituela, Benetan gazte zela zeginen Zara Larsson, Suediako artista honen ibilbideari zegikaz, Zara Larsson zegikak, eta aterazait, joatzutan azento kontuekin bintan jutea zeinen arreza den, ezta? Ez bono, eta egun 23 ere bete dituen arren ikusten duzu, egiten duen horri ba, gertutik jarraitzea plazerrotxa dela guretzat. Zebolita den gainera, beraien, bueno, aurrera pauso hoien lekuko izatea. Musikaren esparruan tokitxoa egin du mundu mailako irratietan eta ez edonolakoa, Onokoa Taila artistari edo artistaren zeresanetara jarri da She Did It Again biek elkarlanean alaxe gerturatu nahi izan digute.
1: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko
2: Mendizabalak.
1: Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00 Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockain lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lan bila zabiltza, ekainaren 15an, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.

irrateak eman ditugu oraintxe gazten entzen gai ditugun J. Martina irukoaren ibilbideari segika. Momentu honetan esamarra dugu lehen, ba, bueno, maila horretatik aldentzea erabaki dutela, baina hain da eman korra hauek urte hauetan, bueno, eskaini diguten ondarea, honi harrapatu berri gaituzula, honi helduta harrapatu berri gaituzula oraintxe, barzen aizpak zure irratian, Javi Jora Juriaren bultzada horrekin honokoa gazte baten ametsak.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.

Sekretuak, ba hori sekretu direla gogora arazera etorri zaigu gaztia irratiran horreta Maren Bizkaitar. Artista, hau gertatu behar zen, eh? Eta gauza bat esango dizuet, balakizue sekretu batek zer behar duen sekretu izaera hori mantentzeko? Bueno, hasteko eta behin ahoa itxita mantentzea. Oaina sarritan hain da zaila hoen. Baize, zemai sekretu hain dira, dira tentagarriak. Gaztean Maren. Amazaz pinutu eskaz, baino ez dira geratzen punturako arratsaldeko bostak pixkanaka ate joka ditugu, baina, bueno, presari gabe, heldu dieza jogun, momentuz esku artean dugunari. Eta esku artean zerbait badugu orain delako mungiako taldea da. Jo hauen zuzenekoen itxaronaldi hori apur bat luzea gintzaigu, baina kitxo laster amaituko da. Zehatzago esan da udazken honetan berrikingo diote zuzeneko emanaldiei eta bueno, bertan horrelakoak ez dira faltako. Tiny Up, belako.

0: Gastón Post. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Wasia Project eta bere 2515 izaneko proposamena. Bakitxo, bostak, arratxaleko bostak hauek ere konturatzerako ati joka ditugu, baita honen bestez bai irrati hartzera doazen Ibon eta Alain lankideak ere. Saioarekin emango dituzu egunero moduan, ez? Puntuko seinaleak entzun eta hortik aurrerako pausuak eta nire partetik bazer esango dizuet, besterik ez, momentu. Joseba Sakristan naiz bihartik aurrera entzungo dugu berriz ere naiz anezkero bintzat hemen gaztean elkarren berri. Musi bat eta disfrutaz barratxaldea ondo izan. Aben orduari merezi duen itxiera bateko dato zeloraen bai, Los Angeles iritik gazteara euskal herri osora esango dugu hemendik pasata, Heim, irukoa Heim aizpak, Want You Back, honi merezi duen bultzada emanez. Ondo izan. Something.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe lagunok, arratsaldeon zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, bostak heldu dira, bostak puntu puntuan, gaztean gusa joa, gazteako arratsaldea da, hau, badakizuen ontzaueten, hau da zuen betiko lekua, hemen gaude gu ere, aste azken arratsaldeonetan zuekin batera, eta hemen izango gara hemendik mugitu gabe, ipurditxoak auki hauetan jarrita, horrengo hiru ordu hauetan, gaur ere kurbak datoz, gaur ere elementu asko ditugu, gonbidatuak, kolaboratzaileak beti bezala, musikarik apartena, prestatu dugu playlist berezi batean, eta sari potoloak ere, bai, gaurkoan ere 100 euroko saria izango duzuelako ezkunduko objetua asmatzearen truke. Hori guztia urrengo minutu hauetan gaztean gun. Hemen txena duzue ni Ibon Fernandez naiz, eta hemen txena duzue Erne, urrengo gun hauetan super presente izango dugulako Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer modu sari?
3: Ondo, super pozik.
2: Ze ilusio?
3: Bai, bai. Kusti hau zuzela ez dut oten nire koleta, hori da prest nahuela, iru ordu hemen txe jarrita egoteko.
2: Martxando, aukia ere jarri duzu ja zure lekuan, eta...
3: Bai, egia da.
2: Zer moduz arratsaldeko lan jarduna, zezu goizeko langilea zara normalean, eta arratsaldez ere bizitza asko aldatzen da,
3: Jo, aldatzen dala. Ba, goiza bada, getu zu, ba, getu espazara oso goize altzetan, ez tozu larrei aprobetxetan.
2: Bai, egia.
3: Baina, bueno, e importantiena hemen gaztela. Da, hori da, importantiena.
2: Biziri gaudela. Bueno, Alain Perez oporretan da, itzuliko daurrengo asterako, baina bien bitartean Sara Alonso izango dugu hemen gaztean gun, eta gu bion presentziaz gain, arratsaldean zehar gonbidatu asko izango dugu gure bueltan tartean, Erne, La Orejarekin, La Oreja de Van Goghekin biran dabilen, gitarra jotzailea den, Imanol Goikoetxea izango dugu gurekin.

0: Galdera asko ditugu egiteko, Laure Jaren biraz, eta esango dugu gainera Imanol dela Gozategiren gitarra jotzailea aldi berean. Beraz, bi mundu horiek batzen dira pertsona berean, eta segituan Imanol Goikoetxea gurekin izango dugu. Baina, Sara, beste kontu batzuk ere baditugu egiteko.
1: Bai, bueno, ordu honetan ibiliko gara hitz egiten edo nahi dotzuet hitz egin paniniaren kolekzioaren inguruan.
0: Vale.
1: Baten batek esango dau, zer dau? Ba, bueno, da, bueno, futbol txapelketa, badakizu, munduko futbol txapelketari garrantzitsuena hasiko dela bihar, eta horrekin lotutako album bat jarri zan martxan duela hilabete batzuk, bueno, ba, betiko futbol...
0: Ay, kromoen album hori, jokalariak eta kolekzionatzearen kontua, eta hori guztia.
1: Hori da, paniniaren kolekzioa ditzen dut, orduen, honek sortu dauen buma azalduko zuet, ze benetako buma da, ez dakit, nahiko... Está que te salgo.
0: Bai,
1: izugarrizko sukarra sortu da honekin.
0: Bueno, esango dugu urteroko edo mundialetan behintzat lau urtean behin bilduma hau planteatzen dela, baina esan digutenez inoizko arrakastatxuena omen da urtengo bilduma, eta segituan datu guztiak emango ditugu gun, Eta Gaizka Izagirre ere hemen izango da urrengo minutu hauetan bere ikusentzunezko gomendioekin. Hori guztia Gazteako Arratsaldean, eta gaurko zabaltzeko aurtengo udako kanta izan liteke. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin. Arratsaldeon.

0: hemen duzue Kanariar uhartzetako izar handia, izar globala, bera da Kebedo, hirugarren diskoa du El Baifo izenekoa, eta kanta hause bertan doa. Aurtengo udako kanta izango da, nik uste dut, bueno, lepoa jokatuko nuke, aurtengo udan festa guztietan, txiringo guztietan hau entzungo dugula.
1: Zalantza barik. Gaina nik lehen ez adotzut, hau da oso 2016 baina loka.
0: Bai, teklatu antzekoa da, eta
1: bai.
0: Badoka baina loka puntu hori. Gaurkoa zabaltzeko kolaborazio erraldo iau Kebedo eta Elvis Crespo udako BRG kanta berean, eta martxan garaia puntu hartu diogu gaurko arratsalde honi, ezkara hemen dimugituko zortziak arte, eta gaur ere saria dugu, gaur ere 100 euroko saria, hortxe haukazu objektua eskuartean zara, eta segitu motoko dugu Maira, entzungo duzu bere soinua, eta asmatzen baduzu zer den, tagata, klin-klin, 100 euro zuretzat, gaur sari modura. Gaurko saioa martxan jartzeko informazio pixkat zuentzat, informazio praktikoa ematen abiatuko dugu saioa, errepidean ez dago aparteko arazorik, hori da segurtasun zailak esan diguna, baina jakizuela WhatsAppa zabalik dagoela, zuek kontutxoren bat gehitu nahi izanez gero 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Aldi seguraldian badugu zer kontatu, eta hause da esan dezakeguna, urrengo ordu hauetako aurre ikuspenari begira, Sara.
1: Ba, bueno, gaur Euskal Herriko goalden eguzkia izan da nagusi, eta kostaldean berriz, bai, lainotuta taure pixkat botatu zenbait txokotan. Orain arratsaldean hori bai, odeitza saretuz joango da, gutxinaka, gutxinaka, eta hauek dira momentu honetan, bueno, Euskal Herrian ditugun temperatura da ezberdinak. Durangon 18 gradu, Tuteran 22 eta Beran 17. Bihar kontuz temperaturak gora egingo du, eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, odeiguneak sortuko dira, eta hainbat lekutan euri langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du, eta arratsaldea ba eguzkitsu geratuko da. Ibon.
0: Ba, biharko eguzkia presente, beraz, albiste pozgarria, eta horrekin geratuko gara, Ba, entzun leo, konentxe bertan bostak eta 9:09 badator munduko futbol txapelketa.
2: Egunea zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, eportzaitez gurera, gu gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
0: Bihar hasiko da, txapelketa erraldoi hori, bihar abiatuko da, oso esperoa den munduko futbol txapelketa, eta ikusmina ikaragarri da, jabakigu, zaintza duetela, eta hori guztia jarretuko duzuela, hilabete inguruko kontua da, hau,
1: bai.
0: Futbolzaleak ez erretenok lasai azkar pasako dela, zuen lasai egon, baina beste entzat, ba, gozatu, eta nik uste dut orokorrean denentzat badela gauza bat, beste elementu bat oso erakargarria, kromoena eta bildumena. Ja martxan da urtengo mundialeko bilduma eta kromo sorta hori, eta inoizko arrakastatxuena omen da zalantzarik gabe, Sara.
1: Bai, asko esaten daue, bueno, esan duzun moduen, futbol txapelketa mundiala biharraziko da, baina eske beste txapelketa bat jarri da martxan lehenagotik, eta hori da zuk esan duzun moduen kromoena, kolekzio berri bat sortu da mundiala dalata. Nik ja ez dakitzen bat kolekzio da zen, benetan. Yeah. Dakiten bakarra da, nire kaso nire ilobak ditu, bueno, izugarrizko album pila bat, eta hau ere ikusi notzan aurrekoan, eta esan notzan, honen kolekzioa baiza bizitzen, ez hau ja, jazta.
0: Aikina duka ja?
1: Basauken kolekzio honetako kromo pilo bat, eta zazten Panini izena enabilitzen.
0: Ah, bale. Bueno, Panini markako mundialaren bilduma ez da berea, baina beste batzuk egiten bada.
1: Hori da, hori da, baina nik uste ja dazela pila bat kolekzio, baina honek konkretuki eukidau izugarrizko estanda. Esan dugun moduan Paniniaren kolekzioa deitzen diote askok, ba horre, bueno, ba, marka daulako tartian, eta sekula egindan albumik haundiena da, bale? Osea, dauko 120 horri alde, eta sartzen die, beratzireunda 80 kromo.
0: Epa!
1: Pilo bada.
0: Eta prezioan zer moduz dabil, ze azalduko dugu segidan, baina bai. Txibatu didate prezio zeren nahiko puztuta dagoela, aurtengo bai. Bilduma hau.
1: Bai, bueno, albuma guztiz osatzeko behar dozu nahiko diru, duela 4 urte, 2022an egin zanean mundialak, balio zauen euro bat, bale? Eta euro bat ekin erosten zinu 7 kromo, bale? Olako soborretxo baten etortzen zilako 7 kromo, baina moment honetan, eunda, 1,50 eurotara igo da,
0: vale.
1: Prezioa, eta hori da momentu honetan badaukoguna, bale? Kontua da, nahotela saldu pixkata hau ze kromo hauek badakizu estankotan, kioskotan edo papertegietan lortu aldiela, vale? Baina saltzaileak, bueno, leku hauetako saltzaileak oso harritxuten daz, ze adibidez hemen Donostian hainbat dendatan guztiz agortuta geratu die kromo hauek, dendariak zain dauz, zain omen dauz kromo gehiago jasotzeko, baina usteot pixkat kolapsatuta dagoela ja, asuntoa.
0: Ez dago estokean ezer, dena saldu dute, zain egongo dira, eta erosleak ere bertaratuko dira, eta hor blokeo bat dago, eh?
1: Bai.
0: Kromoekin, oraintxe bertan mundua blokeatuta daukago munduko futbol txapelketarekin lotuta.
1: Bai, eskaria superraundia ari da izaten, eta gainera, jo, askotan gertatu da, ez? Kromo eta albunen kontuak beti lotu diela, agian, ba, umeekin edo adintxikiko jendearekin, baina kasu honetan, ba, belaunaldi guztietara zabaldu dan movida bat izan da, fenomeno bat izan da, eta bueno, konta nahi dotzuet, bueno, beste, karo, hain solizitaua dago asuntua, adibidez munduko txoko batean, konkretuki Brasilien, kromo faltxuak hasi diezela sortzen, mundial honetako 200.000 kromo faltxurekin estafatzen hasi omen die, bueno, talde bat, behintzat bai, harrapatu daue,
0: bai.
1: Eta bertan bera itxi daue.
0: Baina
1: asuntura.
0: Iruzurrak zertan datza, kromoen sobre bakoitza garestiago saltzen dutelako, edo besterik gabe faltxuak dira, eta horrekin negozio egiten da ibiltza, eta karo, nik adiez, baldin badaukat albuma. Eta nahi badaut albuma osatu jokalari guztiekin, niri igualdit kromoa benetazkoa den ala faltxua den. Nahiko antzeko baldin bada, nik jarriko diot, kromotxo hori horri alde horre eta horri, eta listo, pozin nago, ja?
1: Nik uste oso afizionatua danari, ejakola axola.
0: Benetan.
1: Hau da, nahi dau kromo originala eunekoen.
0: Hau, axola diola.
1: O sea, axola diola, bai, bai. O sea, nastoi. Bai, niri hemen gehien interesatzen jatena da, jakitea zenbat diru gastatu dauen pertsona batek albuma osatzen.
0: Bale.
1: Bale, orduan, topatu ditut datu batzuk, bale? Kasu idealenean, bale, bueno, hau ez dala existitzen, zuk imaginau, erosten dozula, ba, ez dakitzen bat kromo, eta ez diela errepikatzen euren artien, bale? Hau ezin eskua gertatzia da. Beratzireun da, 80 kromo horiekin betetzeko, 140 sobre beharko zen itxun, bale? Zan dugu, bakoitzian 7 dato zela. Eta 212 euro gastatuko zen itxun, kasu imposible horretan.
0: Horatuko dugu, sobre asko erosten ditugula, eta horko kromo asko, gero, itzaizkigula ondo etortzen, ja, errepikatzen direlako. Bueno, gero hor, trukaketaren negozioa dago, eta hortik zerbait lortzen ezake, baina orokorrean, beti gehiago ordaintzen dugu.
1: Hori da. Baina, kasu errealean, zelan, errepikatu ingo diezen kromo pilo bat, eta kolekzioa, ba, guztiz osatzeko, beharko zinun, edo beharko zien, 762 sobre, bai?
0: Zaten bat euro dira?
1: Eta honen kostua da 1.160, bale?
0: Bua! Pentsa, ari gara, pegatina batzuei buruz izketan, pegatina batzuk, eta liburuzka xistrin bat, eta hori betetzeko edo hori gauzatzeko, 1.000 euro pasatxo behar ditugu. Pentsa, ze errentaterako duen panini etxeak, orko jabea da goreintxe bertan, tio gelito pozpozik, txamponak begietan dituela. Eh?
1: Bai, bai, bai. Gainera honen soluzioa nik esaten dut, a ber, bueno, ez gara joango muturrera, gustatze jako muturrera joatia.
0: Bai.
1: Baina soluzio bat topetiarren zuk esan dozuna, eh, Zibon? Hor trukeak inbidi, eh? Horrek salbatuko zaitxu, juntau zaitxez jentiakin, nik ez dakit kedadak egingo diezen paninien kromoak trukatzeko.
0: Egingo dira, seguro.
1: Marabila bat izango litzake.
0: Bueno, ba, munduko futbol txapelketa esango dugu, bi arrabiatuko da festa handia eta amaituko da uztailaren 19an eta guztia ospatuko da Kanadan, Estatu Batuetan eta Mexikon. Eta adiz, aurtengo kromoekin sukarra baino ez dago, Euskal Herriko papertegi guztiak txoratzen dauzkagu eta hori trukaketen momentuan gaude, entzulok, zuek ere, ari gazarete ja, zuen bilduma egiten, gazte naiz heldu, idatzi guztu WhatsAppez 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, zuen berri izan nahi dugulako eta ea, zuek krisian zaudeten jakinia dugulako, zionek krisi baterako ematen du askoren kasuan, eh? Bueno, entzuko dugu aurtengo kanta, ze Shakirak beste behin egindu, eh? Uaka uaka haren ostean beste kanta bat egindu aurtengo txapelketarako eta hause da emaitza, Burna Boyrekin batera, Shakiraren proposamena eta izena da Dai dai,
1: ¿vale? Dai dai. Guaka guaka izan berreun, dai dai.
0: Shakira eta

Hemen entzun duguna Bengo artista da, Bengo artista Oiartzundik Gipuzkoatik bizirik gaudelako kanta aurkeztu digu tipoak eta proposamen hau da bere aurtengo udako apostua izu. Konturatzen nabil, udako kantak jarri eta jarri gabiltzala. Kebedo, Shakira, eta orain Bengo entzun gai. Bueno, ba, udako ez da ondorengoa, baina bizitzakoa gutxinez bada entzongo duzuen kanta hau bera.

0: Ibiza con música egiten duen taldea da La Oreja de Van Gogh, askoren soinu banda da aspaldidanik, eta badakizu jakengo duzu ja La Oreja Birandela, Espainian barrena, momentuz gutxienez, itzordu ezberdinak eginez, beraien nostalgia bira hori planteatuz, 2030 urte hurrena duelako Donostiako banda ezagunak. Ba, adize, bira honetako musikari bat gurekin da estudioan, eta bera da gitarra jotzailea den Imanol Goikoetxea, arratsaldeon Imanol.
1: Arratsaldeon, zemuz.
2: Arratsaldeon.
0: No. Bueno, zu ondo, ze horren txabak egu etorri zarela entxegutik zuzen-zuzenean, kasi-kasi, hala, gugane estudiora momento begiteko. Hau da, kanta hauek fresko auzkaz horrein zebertan.
1: Hala da, gaur goizean saiatu dugu, eguardi arte, eta handik atera, eta... Hemen txena gozuekin. Urduri xamar, niretzako berria da, nik... Ez nago egituta horrelako gauzak egitea, baina bueno.
0: Entzunzunean, kuidate kanta, atzeko gitarra hortan ari zinen pentsatzen, ari zinen pentsatzen horrein txabertan edo zu.
1: Ez. Oia, nahiko barren atuta dago, baina... Bai.
2: Jo, nik egia da, ez dakit, zuk La Oreja de Van Gogh entzundozun zure bizitza osoan zehar, oso berria izan den zuretzat set listosoa ikastea, edo familiarizatuta zingo zen kantekin.
1: Oida galdera. A ber, bai, La Oreja ni txikitan ez gaztetan, ez? Gaztetan ja mala urtekin no, bai entzun nuen, beti izan dut oso, beti daukat gustokoa pop musika, ez? Gehiago ingelesa, amerikanoa igual, baina hemen bai, eta Oreja bai, ama lau amabosta amasei urtekin ikustet denok entzun genuela, ez? Epokarretan, por lo menos pop musika gustatzen zitzaigunak, ez?
0: Eta alako egoera batean, deia jasotzean, etoriko zinatake gurekin La Orejaren itzulera bira hau egitera gitarra jotzaile bezala, erantzuna beralako izan zen, alak asko pentsatu behar izan zen nuen, Imanol.
1: Bai, pentsatu behar izan nuen, bai. Eretzako aldaketa bazan, eta pentsatu nuen zagit. Amarregun, amagostegun, eta
2: dena
1: organizatu, eta bai.
0: Baiz, egolatuko dugu taldeko kidezela Pablo, berak jotzen zuela gitarra, berak erabaki zuela aldi baterako gutxienez, edo, bueno, ez dakigu noizko, baina alde batean jartzea, eta zu sartu zara gitarra jotzera kasu horretan, eta prentxa ere akaso gainen izango zenuen momenturen batean, ez da Imanol, jende egongo zelako galdezka, nor da gitarra jotzaile berri hau La Orejarekin batu duen, asumatu duzu mediatizazio hori zure azalean?
1: Ez, nik uste dut ez, zerbait entzun dut, zerbait irakurri dut, baina ez diot kasu askorik egiten ez da. Eta, bai, bueno, beraiek La Orejaia ezagutzen nuen lehendikan, orain dela urte batzuk egon nintzen beraiekin jotzen, Pablo aita izan zen, eta orduen beraiekin egon nintzen Ameriketan, egin ningen ituen, ez dakiz, 8-10 konzertu, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Eta gero, Alex Ubagorekin batera ere bai, konzertu batzuk egin genituen Ameriketan, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Lendikane bai, eta, bai.
2: Jo, iruitze jat, pixkat, zaila, bueno, zaila ez, ezu gozategin ere ibiltze zara, ez, gitarra jotzen, Alex Ubagon egondakoa zara, zelan uztartzen da hori dana, ointxe bertan, La Orejaren bira, ez, igual, Espainiatik zabizela leku askotatik, gozategikoakin.
1: Bai, bueno, alduan bezala, ez, bueno, nik txiki-txikitatik gozategi jaio zenetik, partaide izan naiz modu batera edo bestera, ez, Inigo neanaia, Asierrekin elkartu zian beraiek 19 urte zituztela, nik orduan egon nituen posa mabi edo amairu, ez, eta bueno, niretzako gozategi etxean, eta niretzako oso garrantzitsu izan da bizi guztia, ez, Asier eta Inigo. Orduan, prozesu guzti horietan, 35 urte hauetan, ez, beraiek 35 urte beteko dituzte urren gurtean, eta, bueno, horregoan naiz, modu batera, edo bestela, ez, entzuten, gitarrista bezala, denetan ez, porque rabatu zian oso gaztetatik. Orduan orain, pues, bueno, horrelako aukera bat, horrelako aukera sortatu da, eta hortxena bil, bueno, aldudanak egite ditut beraiekin, zinbali mautegin beste gitarrista juten da beraiekin, eta...
0: Fusio bitxia da, gozategi eta La Oreja de Van Gogh, eta egida biek orain zebertan nostalgia puntutik jokatzen dutela, ez da, gozategik ere iraganean jitasko izan zituen, La Orejak ere beste hainbeste, adibidez, gozategiren ikuspuntutik nola ikusten da La Oreja eta alderantziz, taldeko kidekin hitz eginda, badago alako, ez dakit, ba, konversaziorik beste munduaren inguruan?
1: Esan duzun ondo dago, nostalgia puntu hori dago, hartzen baituzu bi repertorioak, puf, 2030 abestiak dira. Osea, nik 45 urte ditut, eta bestiak 35 urte dituzte. Ordan, errepertorioak dira denak, orain dela 2030 abestiak. Eta ikusten duzu publikoa, nola jartzen den orain dela 50 urte kabesti horiekin, eta esan zen, joe, que gozada.
2: Ja, ez dakit hor crossover bat sortzeko aukera dauen, La Oreja de Van Gogh, Gorzategi, Fiturin edo kontrakuan.
1: Bueno, mira.
0: Ondo legoke, eh? Egonen baten egotea zu haren handi batean, ez dakit, ba, beken egon zineten bezala xe, edo hemen Donostian egingo duzuen bezala ilun ben, eta apaten konturatu gabe zu Gorzategiren kantada jotzen hastea. Nasketa ondo legoke, kasu horretan.
1: Bai, bai, bai, osondo, bai.
0: Eta zene egozu, publiko bezala zene egozu, erronmeri konzertu bateko publiko hori auzoko festa batean edo herrietako festa batean, ala esan dugun bezala, ez da aritu erraldoi bat milaka lagunekin ze asko aldatzen da formatua, Imanol?
1: Bai, formatu asko aldatzen da, ez, baina publikoak batean edo bestean, abeste guztia dakizki, publikoak pasatzen duzu perondo, saltoka, ez pentsa, ez da artista bat zaudera teatro batean jende guzti xerita zuren zuten, ez que bi publikoak dia, La Orejakoa da, exagerau. O sea, ikusten dituzu hor, eunda zortzi decibelio publikoan, publikoak abesten. Eta...
0: Zein da gehien abesten den kanta, La Orejaren konzertuetan? Publikoaren partetik zein da erantzunik handiena duena?
1: Bueno, hasta aquí, doña. Azten zara 20 de enero batekin, eta hori ya, eske, tope jartzen da jendea.
2: Ni izan nintzen Beken Bilbon, eta bai, flip, bai, egon nintzen igandean, eta flipatu nauen momentu askotan enauen entzuten amaia.
0: Yeah.
2: Karo, jendeak abesten zauen horren altu, eta erreakzioa iaia kanta guztiekin oso parekoa zan.
1: Oso parekoa zan.
2: Osa, nik enauen esan, jakingo esaten zeinek egin zauen estanda gehien.
1: Ez que repertorioa da, hori, ez que denak hitak dira, denak singleak dira, denak ez dago bat...
0: Eta horren, esan dugulen ere, Ale Subagorekin urte asko eman dituzula, horrekin ere bidaia asko egindako azara munduan barrena, La Orejarekin ere bira mundiala da, munduan ibiliko zarete batetik bestera, bidaiatzeko prestatu ez zu, Imanol, bokazio zere beste profesio daukazuzuk ere, ez dakit nola ateratzen denbora dena egiteko?
1: Bai, hor, bueno, nik robotikako ingenieritza batean lan egiten dut, Lekunberrin, Mekanbo Robotics izeneko ingenieritza batean, eta robotikako ikasketak egin dituen bai, ez? Orduan niretzako robotika nire bizian oso asko maite dudan, ez? Lan bat. Eta orduan hor, pues bueno, batzutan lauzkat, jo, eske musikak, eske robotikak, orduan, pues bueno. Intentatzen duten aldudan bezala eraman, eta... Aitak esaten zuen bezala, hombre, muchos oficios.
0: Nondik hasiko zinateke mozten, robotikatik ala musikatik?
1: Uf, galdera txarra egin diazu. Egun batzutan, esaten dudala, musika utziko dut. Eta beste batzutan, esaten dudala, robotika utziko dut. Baina eske biak asko maite ditut, orduan hortxe nabil. Bai, bai, hortxe nabil.
0: Eta hoteletako bizitza gustoko duzu, hoteletan mugitzea, zure maletatxoa zurekin eramatea, ondo dara mazu hori, ze etxean txikiak izan da eta komplikatuko da konturi guztia.
1: Bai, bueno, urdienien bizi naiz, sakanako herri txiki batean, hor urbasazpin, eta bueno, hor irume txiki ditut, eta itziar nahi neska, eta hor ondo bizi gara herri txiki batean, eta nik hor...
2: Ja, gian kanpoko estimuluetatik pixka talden duta, ez eta beste...
1: Bai, bai, aileratzen zara urdian jera, eta bueno, pues, hau da nere herria, hau da nere lagunak, hau da nere familia, eta jazta.
0: Eta gu bezala ze jende hasten da galdezka herrian. Haizu hor egon zarela, La Orejarekin konzertu da egiten, bezpera egiten, jende jakimina daukazure herrian.
1: Bai, baina zeireun pertsona gara. Hasiera batean, bai, joi malo lau tal, baina gero, ke ba, jendeak ez dauka, jendeak, bakoitzak, herri txikitan, bakoitzak bere bizi egiten du, eta bat gehiago zara, eta primeran, bai. Ia da, etxean bai gabe gaudela bizitzen esperientzia hau beste modu batean, sobre todo txikiak, ez.
0: Claro, txikienek, La Orejaren kantak ere bak izkite, zure etxean.
1: Bueno, eta nire mazteak ebai, ez, baina txikiak, sobre todo, ez da...
2: Ja, igual esango dugu eskolan, ez, nire aitak jotzen dau.
1: Ke ba, bueno, buz, zero.
2: Ez,
1: Ke ba, nada.
2: Eskerretuak.
0: Oreja, ke mina daukatze esan dugu, ez da, Ale Subago, Gozategi, La Oreja de Van Gogh, baina esan duzu tarte hasieran, zuk pop ingelesa gustoko duzula, zeintzu dira zure gustoko artista horiek?
1: Ba, ni txikitatik ja, Iruñan ikaste nuenean, pues, dakit ja, malama osturtekin, ja entzuten nuen, pues, dakit, Wallflowers, Jacob Dylan, Oasis niretzako da, ja musika hori entzuten nuen, ez? Bai, azte eman nintzen popa bilatzen estatu mailan, bai, bazeduen gauzak, baina beti dukan rem, ez dakit, Tina Gis Fan Club, horrelako, ez, Sheryl Crow, horrelako, Eta hortikan, bueno, argia esateko beti irakasle oso onak eduki ditut ondoan. Inigo anaiakin zorte handia eduki nuen, ja beraiek, 2000 garren urtean ja... Pues hor, ja, disko politak egin dizituzten, Fran Iturbe zen bere ikoizlea, Franek pila bat irakutsi zian gitarrakin, milaka ordu sartu nituen berarekin, Mikel Irazoki, hor, Fran eta Mikel eretzako izan dira bi pertsona oso garrantzitsuak, ez, Fernan Irazoki, eta beraiekin asko ikasi nuen, eta asko jarraitzen dut ikasten, beraiekin, ez? Ez naiz, ja horrenbeste goten, bueno, Mikelekin asko goten naiz, baina, eta asko ikasten dut beraiekin, ez? Eta sorte hori eduki dut, beraiek ondoan izatea, amazazpi urtekin hasi, eta orain arte, pues, bai, sorte.
0: Gaur hemen zaudu gurekin Donostiako Gazteako estudioan, Martutenen entxegoa gaitetik hueltan, zen da hurrengo geldialdia zurea?
1: Bihar, Martutenen.
0: Eta zen bat entxego dituzu, Donostia zuek?
1: Bueno, a ber, egiten...
0: La orejak ez du atxedenik hartzen edo, zer, utzi duzu taldeari arnaz hartzen?
1: Ez, a ber, egiten ditugu urtarrilan hasi ginen, eta hilabete hauek ensaiatzen egon gara, astelendik ostiralera, eta orain gelditzen gara, pues, astean behin, bialditan, hau ingo dugu, hau zerratik ez dugu egiten, ez? Eta, bai.
0: Eta horrengo
1: kontzertuan... Oso kompozitoreak dira, orduan, beti daude, jo, hau egiten badugu, eta sarrera txoa egiten badugu, eta irtera txoa egiten badugu, eta beti horrez...
0: Ja, estudioan aztuko da, estudioko giroa entxegu lokaleko giro horrekin. Bai, baukate alako grilla.
1: Ez da gauza bat, venga, jo behar ditugu abestiak, amarraldiz, pum, ez, keba, ez dijo, hortikan.
2: Hori bada, seinale bat aldia bizirik dauena,
1: ideak. Idea hau eduki dut, ez? Xabi etor zaizu eta idea hau eduki dut.
0: Eta konta daiteke nik, Imanol.
1: Ez, introak dira. Basti baten introa, zerratik ez ditugu aldatzen, harmonia hau aldatzen.
0: Hala ere, horrengo kontzertua, non daukazu, eh?
1: Orain ostiralean Murtziara goaz, larun bat eta igandan egongo gara Murtzian, eta tornastean Sevilla, Fuengirola, eta bueno, eta horrela.
0: Gelditu gabe. Gurekin gaur guza joan, La Orejaren, Gozategiren, Ale Xubagoren, Askoren gitarra jotzailea den, eta izandakoa den, Imanol Goikoetxea jatorrazko entzun duzu, eh? Eta ikusiko duzu, agertuak igainan, laster Donostian ere, ilunben uztail bukaeran kontzertu
1: amango duzu. Eta buztuak bat.
0: Hori da. Imanol, eskerrik asko. Zue, Juan Dadilla.
1: Esker.
0: Gora, zondo izan.
1: Placer bat. Esker.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
6: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
5: Proaktiboak dira.
7: Beti ari dira berritzen.
5: Gertukoak dira.
6: Hurbil daude, auzoan zein online.
5: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mailibre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Urrengo geldialdiak Tolosan, Leioan eta Sestaon egingo dituzte hauek, Neomakeko kideek Lastura Korbain izeneko disko orkesteko eta hori errepidean direla, kanta hauetxe guztiak zuzenean entzungo ditugu, Neomak eta Galdera Ikurrak. Esan barra dago gaur musikal bizte fresko asko jaso dugula hor gaunden redakzioan zara taka dena prestatzen dena txukuntzen gaur entzulei kontatzeko, ze gaur musika kontu asko dugu partekatzeko eta tartean gaur jakin dugu Peiremans taldea bueltan dugu la Peiremans superbanda itzuli egingo dela agertoketara. Ezakit zuk entzun izan duzun noizbait banda honen musika, baina garai batean ni gutxienez Universea garai esango zen gutxi gara bera txoratzen nengoen bera lehenengo lanarekin.
1: Bai, Suanes, izena bai, askotan entzun dute. Askotan entzun dute, gaina batez ere Gorkai, igual askotan Gorka Urbizurik aipatu izan dauelako elkarrizketetan, ez? Bai. Piskat izan hori.
0: Karo, gainera gara jartzen Berritxarraken zebilen Gorka, eta Berritxarraken melodiak igual badira poperoak, baina kantak ez dira pop, rockeroagoak dira. Aldiz, Peiremansekin bere alor pop hori modu askeagoan aurkezteko aukera zeukan, eta hor sumatzen zen, ba, bere zen hori, ez da, ezkutuan zuen zen hori, ba, bazela eta hori erakustako gogo zegoela gaur egun ikusten gabiltzan bezala bere bakarkako bideo horrekin. Ba, Peiremans taldeak bira berez iragarri du 2026ko abendurako 8 kontzertu izango dira eta hori Biarritz, Azpeitia, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilbo hartuko dituzte Hailey Tour izeneko bira horrekin.

Tilemans taldea 2005ean jaio zen, epe bat plazaratu zuten bost kantakoa, honekin Euskal Herriko plaza taberna eta areto asko hartu zituzten ereserki totalak hauek, eta 10 urte pasata 2015ean berriz elkartu eta kontzertu batzuk eman zituzten, urte bete geroago bost kantaz osaturiko bigarren saria izeneko lana aurkeztu zuten, eta bertando hauxe Radio Maria.

Ba, begira, beste 10 urte pasa dira eta beste behin elkartuko dira laguna hauek Gorka Urbizu, Aritz Bereiztain Txiki eta Imanol Ubeda beste behin agertokiak hartzeko, eh? 10 urte beranduago, esandakoa Biarritz, Azpeitia, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilbo hartuko dituzte halako doinuekin. Hauxe, astapenetako ereserki handia. Zuretzako hitz ederrak, Peiremans.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Hemen da gazteako guzaioa arratsalde honen zuliok zer moduz zuzenean jarretzen dugu gu egiten zortziak arte aste azkeneko koska honetan asteko ekuatoren gaudela esan genezake, beraz, hemendik aurrera kontua lasaitzen du. Hemendik aurrera, Sara Alonso, gure gerriko askatzen joango gara asteburua gero zela gertuago dugulako. Sara Alonso, arratsalde honi.
4: Arratsalde hon.
3: Zer moduz zaude?
4: Ba, pospozik, nau super gustora, ez esango zut. Sortziak arte hemen ipurdi xa plantxauta, estupendo.
3: Ez ere gustu plantxatuta eseri da gaudelako.
4: Claro, claro.
3: Bueno, ba, hemen izango gara eta segituan gure maiaren bueltan Gaizka Izagirre ere jarriko da. Gaizkak bere gomendioak dakartza ikusentzunezkoak eta gaur gainera modako beldurezko pelikula dakar, Back Rooms izeneko pelikula, estatu batuetan dakilazoa da. Eta berehala bere iritzia emango digu, ba, pelikula honen inguruan. Back Rooms eta Bizi Natura ETV-ko saioa ere ikusi du Gaizkak. Bizi Natura saioa eta gaur lerroburu bat ekarriko diogu saio horrekin lotuta. Beraz, adizen modako kontua da baita ere, Euskal Telebista egintzan Bizi Natura ez dago besterik, ba, Gaizkak ikusi du eta segituan bere iritzia ezagutuko dugu. Baina hortaz gain, Sara, beste hainbat kontutxo ere, bai?
4: Bai, Ibon, ez dakizuk badakizu zer diezen John Der Poltzak.
3: Jonder.
4: Jonder, Y-arekin idatzita. Bueno, ba, salduko zuen ze Phoebe Bridgersek bere bira berria saldu dau, bueno, saldu dau, bueno, iragarri dau, hobeto esan da, eta Jonder Poltsak protagonista izango die. Azalduko dut zergatik ze, bueno, iruditzen jat, etorkizuneko kontzertuen, ba, formatu berria izango dala, Phoebe Bridgersek ekarri dauena, Jonder Poltsak.
3: Jonder Poltsak, ez dakit zer den, baina bereala Sarak den kontatuko digu artista honen ekintza berri horrekin lotuta.

artista hau Olivia Rodrigo da aurreko larunbatean izan izan bera ikusten eta gainditu ezinin nagorendik negar egiten dut bere musika entzuten eta ostiralean bere album berri aurkeztuko du hirugarrengoa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izenekoa bertan doa The Cure izenekoa hau

eta jakin badakigu disko honetan The Cure bandako Robert Smithekin ere kanta bat egin duela kolabo bat. Hala ere, beste hau jarreko dugu osorik ordua zabaltzeko. Bere modako hita album berritik Olivia Rodrigo eta duzue Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead kanta honekin ordua ondo asteko kantarik borobilena proposena dudari gabe. Estatu batuetatik momentuko superizar handi horietako bat. Gaztean gu, gazteako arratsaldea, asteazken on denoi zer modu duzu zuen eguna. Hemendik aurrera dakizue, zuek ja gauzak lasai hartu. Zuek eguna egin duzue, egin beharreko guztiak atzen utzi dituzue, eta orain lasai egoteko momentua da zuen kasuan. Guri dagokigu egurra ematea, lan egitea, eta hortan gabiltza oso gustora gainera, gure egin behar hau gustoko dugulako, eta lanean gauden bezala ese, informazio praktikoa eskentzara goaz bisi-bisi orain, esan digutenez segurtasun zailetik, errepide sarian ez dago aparteko arazorik uneotan, baina WhatsAppa duzu zuek ere bolantean zuazten bezala informazioa gehitzeko eta gure ganatzeko 688-60-50-50 WhatsApp zenbakia. Errepide kontuak hortxe, dena txokun gudak igula, eta hemen azaltzara goazena da, eguraldiaren aurreikuspena. Hauxe duzue, urrengo ordu hauetarako espero duguna.
1: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bagaur Euskal Herriko goaldan eguzkia izan da nagusi eta kostaldean berriz lainotuta eta eure pixka bat botatu zenbait txokotan. Orain arratsaldean odeitza hori saretuz joango da, bagutxinaka gutxinaka. Hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Errezilen 16 gradu, Getarian 18 eta Azkainen 17. Bihar temperaturak gora egingo du eta arratsaldean arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean batez ere ekialdean odeiguneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Hegoaldean berriz goiz partean behelainoa egongo da, baina gainontzean ba eguzkitsu mantenduko da.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Musika oso fina jartzen gabiltza, ordua zion honetan, gainera oso gustoko dudan musika bide batez, Olivia entzun dugu, orain Phoebe Bridgersen txanda da, adi. Zesarak ere gustu oso ona dauka musika arreluan, eta ikusi duenean Phoebe Bridgersen albista zandua, egira, itzaka polita da, albista domateko eta gero bere kanta bat ere jartzeko.
5: Noski.
0: Phoebe Bridgersek mundu bira iragarri du, eta mundu bira honek zeresan apizu du edabidez berenetan.
5: Bai, bueno, aitortuko zunik azken aldian entzuten ditugun kontzertu erraldoi hauetan orokorrean enazela egon, baina sentitzen dutela bertan egon nazela, ikusi dituten irudien gatik, bale? Badakizu hortxe zareetan elkarbanatzen dugu, irudi pilo bat, eta horren arrazoi handietako bada, ba, bueno, ikuslea momentu oro grabatzen da bilela, eta bos, asko egoten diela momentu viralaren bila, bale?
0: Atzo justu, ben izan geroen, Ainhoa Etxebarria, bat daniren konzertutik zetorren Madrildik, eta hasi zen, konzertuko kontu batzu kontatzen, eta nik esaterioan baina ginoan egila,
5: claro.
0: Ikusi daukatori, naiz konzertuan izan in situ, presentzialki, baina badakit pantailan perreo agertuko dela, badakit gero etxetxoan jendea batuko dela, ja ikusi dugu zareetan ze gertatzen den une oro bolo horretan.
5: Hori da, eta bueno, ba, zuk esan duzu moduen Phoebe Bridgers albiste da, ze Phoebe Bridgersek estatu batueteko artistatzar honek kolpe bat eman daun mailan, esaten gabiltza hau ekiditu nahi dauelako, bale? Ez dauelako nahi ba, bere kontzertutako irudiak leku guztitatik hartuta izatea, ez dauelako nahi publikoa eta bereran artean, ba, bueno, hortxe, oztopo bat egoteaz, askotan, ez, telefonoak horbeti dauz erdian grabatzen. Orduan, bere bira berrirako arau bat jarri dau, eta arau berri hori da mugikorrak erabiltzea debekatu dauela, bale? Hau esango zu, jo, ez da, igual gauza berria, ez? Bueno, ba, agian bai, ze egingo da un modu oso berezi baten, bale? Yonder poltsak aipatu ditut, hasieran galdetu atutela berba.
0: Yonder poltsak, nik ez dakit zer den, eh?
5: Yonder, idazena,
0: izen horrekin ez?
5: Y-O-N-D-R, bale? Hau da, berak erabiliko dauena, mugikorrak gorde arazteko bere kontzertutan. Egingo dauena da, ba, publikoa bere kontzertura sartzen danien, ba, poltsa moduko hau emango dutza, publikoak mugikorra baita ere beste dizkotan. dispositibo elektroniko batzuk gorte beharko ditu poltza horretan eta ezingo ditu atara ba kontzertu amaitu arte.
0: Kontzertua. Baina zer dira plastikozko poltsa batzuk?
5: Daukie segurtasun berezi bat. Hau da, zuk ezin dituzu ireki, imaginatzen dut hor txipen bat edo dauela tipo dendako alarmak.
0: Bai.
5: Olako antzerako zerbait omenda eta kontzertutik ateratzerakoan ba beste olako kontrol batetik pasa beharko zara, ba berriz ere zure mugikorra eskuratzeko.
0: Eta baldin baduzu larrialdien bat edo, zer egingo duzu kasu horretan Yonder delako poltsa betan baldin baduzu telefonoa eta dei edo mezu garrantzitsu baten zain baldin bazaude?
5: Aber, banik pentsatu nahi dut, ez tozula ez darela joeten kontzertura, ez? Osea, zen edatzut.
0: Etxean geratu behar naiz?
5: Ez, baina, bueno, larri aldi baduketzu, ba, geratu kanpuen, eta gero, ba, ez dakit.
0: Bueno, plastiko azkoa aldi da, hori hauste erraza da, azkazalekin eta raka egin, eta telefonoa atera ezakezu.
5: Imaginatzen dut, edo bestela, ba, nik zer dakit, gorde eta ez atera poltsa horretan sartzeko.
0: Hala ere, artistak planteatzen badu, telefonari gabeko showak guazen kaso egitera.
5: Hori da.
0: Esperientzia hori ere interesgarri izango delako, denok telefonari gabe, eta batez ere, agertokita begiraz daudenean ez duzu eskurik ikusteko altxa eta telefona eskuartean duela.
5: Karo, hortara noia, Ibon, ze esatia hau erraza izen bida, baina zuk imaginau gure egunerokotasunien daukogu patroi eta bueno, mugimendu batzuk oso barneratuta mugikorra hartzerakoan, kezi poltsikoen daroi ezu ez, ba imaginau kontzertuen zauzela poltsikora erunzeike eskua telefonu hartzeko zerbait grabatzeko, baina esko hori ez da gertatuko, ez? Eta gainera, Aragonetatik gain jarri dau, bueno, mugikorrak ikusten bat dauela, publikoa kanporatuko dauela. Osa, pertsona hori kanporatu egingo dau. Zagit, oso, bueno, oso neurri gogorrak hartu ditu, bale? Baina, bueno, ez da bakarra, hau egin dauena, ez da bakarra, ze badirudi Bob Dylan nek hau egin dauela urte askotan zehar, bale, poltsa hauek erabiltzearena, edota lehen aipatu dozun, Olivia Rodrigok zaurbiran ere hau erabilizauen kontzertu batzutan. Orduan, bueno, Euskal Herria movida oraindik ez da iritsi.
0: Momentuz, segurako dugu, Phoebe Bridgersek duela urte batzuk, kobeta mendiz apaldu zuela Bilbao Bebe Kalef jaialdian, eta hor nik telefonoa atera duen.
5: Hombre, baina.
0: Horren gaur egun ja beste kontu bada, hau, eh?
5: Agian orain hau jakinda ezin un atarako. Niri, begira, esan dut, Euskal Herriera ez dela hau iritsi, baina Gorka Urbizuk bere bakarkako kontzertutan, hori azkeneko etapa honetan, bere kontzertu guztietan aipatzen zauen gauza bat zan, mesedez, mugikorrak ez ateratzeko. Berak ez zaukon olako Yonder poltsarik, baina esate zauen telefonoak albo batera utzi, zentratu gaitezen bizitzen gabiltzan hontan, eta, bueno, nik uste argita garbi dauela honekin lortu nahi dana, ez? Azkenien, artistak berak gure dau publikoakin konektau, eta gure dau ez egotia trabarik, ba, errespetau, zuk begeixo disfrutauko zu, osotasunien, ez?
0: Hori plan horren parte da, eh?
5: Hori da.
0: Ikuskizun horren parte da, bai, bai.
5: Ez dakitena da mundu guztia preste egongo da nahu bizitzeko.
0: Ba, preste ez dagoena ez joateko eta listo.
5: Hori da.
0: Bueno, ba, Phoebe Bridgers artista entzungai eta jakin badakigu gainera Europan izango dela, eh?
5: Hori.
0: Naiz eta bere herrialdean aritu, estatu batuetan Europan ere data batzuk iragarri ditu. Ela?
5: Bai, eta gainera gaur bertan atera dira sarrerak aurrez almentan, gugandik gertuen eukiko dugun kontzertua Parisen izango da abenduan, nahi badau bateron batek, eh? Ba, jakin hor dauk laukera.

0: oso neurri irautzaileak hartzen dabilen artista, aurreko egunean kontatu genuen gainera, 24 orduko tartean kontzertu bat iragarri zuela,
1: bai.
0: Madison Square Gardenen New Yorken, dolar bateko prezioan, eta hori, prezio merkeak, eta demora tarte laburrak planteatzen ditu Phoebe Bridgersek, eta gaur edo azken orduetan beste albiste hau, telefonori gabeko showak emango dituela bere bira berria. Entzungo dugu bere kanta bat osorik, gainera, begira nola joseko dugun, ze Phoebe Bridgers da Paul Mescal aktoraren bikotekide hoia. Aktorosezaguna, eta segituan Paul Mescal miresten duen lagun bat izango dugu estudioan. Zakit miresten duzun gaizka gehiagi?
2: Hore, mirestu esatea geitxo iruditzen zain, baina bueno.
0: Ze Gladiator,
2: baina hola, pixka boomen barruan dauden aktoren artean gustatzen zain Paul Mescal. Baina jiko belordi baina desientez gehiago gustatzen zain.
0: Vale. Bueno, entzungo dugu Phoebe Bridgers Paul Mescalen bikotekide hoiaren kanta Kyoto. Eta segituan gaizka Izagirre bere gomendioekin gun.

0: Hauxe, Marte Lasarte taldea dugu, Marte Lasarte banda, kanta berria dute, kristalezko. Hemen txabukat, eh? Kristalezko eguna, ze justo pantailan kristalezko bakarik agertzen da. Marte Lasarte kristalezko eguna, eta jakizuela, udazkenean disko berria aurkeztuko dutela, bigarren albuma eta dagoeneko diskori kozinatzen direla Donostiako laguna hauek. Marte Lasarte gaztean gun. Mezortzio geita bi, zeiak eta geita bi minutu gazteako arratsaldeak aurrera jarraitzen du, eta orain arratsalde hau gu zai hau ikusi egingo duzue, ikusteko moduko zaioa da hau, zergatik ba gomendioekin gatozelako, eta ikusentzunezko gomendio sorta bat dakar astero bezala karga eginda dator, Gaizka Izagirre, arratsaldeon Gaizka.
1: Arratsaldeon, kaixo.
2: Arratsaldeon.
1: Oso ondo, oso pozinator, eh? Oso pozinator, ze, bueno, datorren estenen kariko ditut, baina igual nere hilabete zinematografikorik zorion txuena da.
2: Bomba.
1: Se datos en esta herbia nada de Spielberg eta Toy Story.
2: WhatsApp da barka
1: txoin. Bai, WhatsApp balio dite.
0: Beste leingo dugu. Claro, sala dago mandoetan efektu botatzen eta gaizak oraintxe bertan titularra bota du. Kenduko dugu musika. Esan beste den.
1: Egia pixkat clickbait dela, zer ez da gaurko saioari dagokin, ez da urrengo saioari dagokin, ez? Datorren asteta herdian estainatzen da Spielbergen pelikula berria eta Toy Story den pelikula berria. Osea, ni nago zoriontasun.
0: Beraz, momentu hau zer da? Iñoizko, esan zer da, etorrela sartzeko moten, yeah. Mami amateko.
1: Nere urteko hilabete zinematografikorik zorion txuena.
2: Oin baiz.
0: Zora barri, ze ondo atera den dena, eh? Orain, txalo bero bat. Bueno, hilabete zora garria, eta aipatuko ditugu beste biko mendio handi segituan, eta lendabizikoa, bueno, egingo dugu biterdi.
1: Hori da, bai.
0: Biterdiko tarte bat, lendabiziko gomendio etxeko adelako Euskal Telebistaren proiektu berria da, eta hautsak arrotzen dabil bizi natura saioa gaizka. Esan gane izun iritzia kartzako
1: bai. Bai, gainera, osea, ikusteko goan euken, eta ikusi dut, ez dut osorik ikusi, zegia da, jo, dauden behalie tekniko guztiak nahiko potenteak diala, bueno, ez ditut ezaguarri guztiak aipatuko, dator BBC-ren egokitzapen moduko bada, BBC-ren saioak Spring Watch izena zuen, formatuak, eta egin dutena da, kasu honetan, Urdaibairen bihotzean murgiltzeko proposamena edo gombita egiten digute, hor jarra dituzte, ba, ez da egiten, 18 hogei kamera, bueno, ba, bizkat bertako natura, bertako animaliak zuzenan ikusteko, bertako fauna, ba, adibidez, azte honetan, birala egin da, uzeta zer ikume batzuk jolasean, ez da egin nola egingo eten, ninkau gero backrooms egin.
0: Lotzeko.
1: Animo.
0: Azerikume batzuk. Jolasten zuen azerikumeak eta bideo hori asko zabaldu da.
1: Zabaldu da, bai, venga, serio jarriko nekez.
0: Aldiuren gaizka, kamerak epeatu dituzu eta kameren kasuan, kamera horiek gero egunero jaso dituzte, imaginatu gaur uste dituzula, urdai bain kamerak, baten batek ikusiko telebistan, kamera horiek hor daudela, jasoko dituzte.
1: Edo agien oso eskutuan daude, ez dakit jasotzen dituzten, baina badaude uste eta maui ordu jarraian daudela zuzenen, bai, imaginatzen jasoko dituztela. Bueno, ez dakit.
2: Wow.
1: Xabier Xukiak ETB baten, ETB bin...
0: Afrika baetak,
1: barkatu zitzen ateatzen, gero saioak, erreportajeak, Xabin Fernandez da hor, bueno, hainbat... zea daude hor, ezaguarri daude, eta jende asko galdetu dit, bai, bale, bai, osea, programazioa, datuak, baliabideak oso ondo daude, baina saioak merezi du, ikustea, ondo dago, bai, gomendatzen dut. Zergatik gomendatzen dut, bueno.
0: Azeriengatik,
1: argi eta garbi, eta ardiengatik. Ez da mundu guztian entzako zerbait, baina ez bakarrik divulgazio lanagatik, horrere badagoela, iruditzait, eziketarako eta ingurumenarekiko sentsibilizaziorako baduela balio bat, saioak, zera, animaliak denbora errealean eta artifizio narratibo eta formalik gabe, alegia goitua gaude, naturari buruzko, ba, aipatu bat BBC eta dokumental ikusgarriak ikusten, baina hor tartean dago muntaia asko, soinu postprodukzio asko, hemen ez dago ezer, hemen zuzenean ikusten duguna benetan gertatzen ari dena, ez dago filtrorik esango genuke, horrek badu balio bat, bere xarma bat, hori alde batetik, bestetik, gaur egun dena dela hain efimeroa, hain frenetikoa, dena da scroll baten mugimenduan balioztatzen degula. Iruitzait oso ariketa polita, zenin gehinet, etxeko txikiekin adibidez, saioa zuzenean ikustea. Ze bono, gonbidatzen gaitu nolabait, pazientziaz, behatzea, lasai, hau ez da edozein momentuan ikusteko, baina, jo, ba, presaka bizigean gizarte honetan, etengabe presaka, holako saio batek eskintzen digu, ba, askotan ez daukagun patxada hori.
0: Ipantena da, hau dena zuzenean dela,
1: bai.
0: Eta nire galdera da, alakoetan, hainbeste eduki sortzen da,
1: claro.
0: Zuzenen egindako saio batean, animaliak protagonista direna, ze dokumental batean, hau da, ja, grabatu dagoen zerbaitean, hor momentorik onenak biltzen dira, eta dena metatzen duzu, baina zuzenean denean, egon hori dautxune batzuk.
1: Asko.
0: Hori da.
1: Osa, ni egon nintzen tarte baten, uste ze hola kabi bat, txori bat, basatzen
2: zela,
1: izurtzen zela.
0: Zerenak.
1: Bai, baina,
0: momentazo.
1: A ver, egin barezula esfortzu bat ikusle bezala. Claro. Baina esfortzu hori eginda, ba, sentzitzitza pixka lehiotik begira ongo bazina bezala askotan, yeah. Eta, bueno, pues, a ver, men, ez dakit. Osa, da beste begiratzeko modu bat, eta ikusentzunezkoak kontsumitzeko beste modu bat. Orduan, bueno, interesatzaio nari hor dauka. Nik gomendatzen dizuet benetan aipatu dituen ezaugarri bengat.
2: Alatabe, txoineaz, nik dugu galdera, esan duzu, euskeraz eta erderaz, osa, eduki iguala da bikateetan.
1: Claro, nik gaztelerazko ez dut ikusi hori aitortu behar dizuet. Ez dakit bera den, uste, egiten dituzten zuzeneko ez gain, hori aurkezten dute Xabier Zukiak eta Afrika Baita, eta gero erreportajeak, dokumentalak eta egoten dira. Orduan uste tartekatzen dituztela edukiak, ez dut uste danik berdina errepikatua gazteleraz. Yeah. Baina hori ez dakit. Baina ez sortuko esatera, ze gaztelerazkoa ez dut ikusi.
0: Mm-hmm. Eta aipamen berezia baita ere, aurkezleen Koronel Tapioka Lukei, ze denak doaz jantzita.
1: Koronel Tapioka euneko.
0: Abenturako Lukei.
1: Ez dakit, referentzia guarrapatuko duten zule guztiek, adinaren arabera, ez? Koronel Tapioka. Está aquí con esta beira beira beira, ¿ves? ¿Ves?
2: Está aquí tú, ¿sabes? Está aquí tú, ¿sabes? Está
0: aquí tú, ¿sabes? Donostian garberan zegoen denda bat, con el tapioca.
1: Está kalean zegoen beste bat.
0: Horretik ba.
2: Arrantza, eta kasa, eta olako...
0: Safari estiloko arropa...
1: Ibon gure adinare...
0: Ah, bai, bai.
1: A ver, entzule gulertzen duten zaren koron el tapioca.
0: Bueno, bakoazen gaiz aldatzera, ¿vale? Eta horren gaztentzako pelikula batekin gatoz, gazteak bildu dituen pelikula zinemaretoetan, sukar utxa estatu batuetan, eta ja munduan barrena zabalduko da.
1: Bai, Backrooms filma ipatu nahi, egia da, seguraski, ba, sabe soziala dauzkazuena, oke, leku guztetan azaldu zaizuela, pelikula niburuzko iruzkine da ipamen bat. Zaiatuko nahi zazaltzen, pelikula honek transmititzen duen guztia, baina kostako zaidala itortzen dizuet. Bakizu guztetan zaidala pixkat referentziak ematea, eta koktelontzi batean sartzea, orduan, hola, zerbait egiten aztealdea. Imaginatu, David Lynchen, ez dakit, amesgaiztoko pasarteen pelikula batzuk. Severance telesaileko espazioak, eta The Blair Witch proiekteko found footage konzeptu hori guztia koktel batean sartu, eta ateako da Backroomsen atzeko zerbait. Antzeko diot, ze gutxitan ikusiet olako pelikularik.
0: Zenek ikusi dut trailerra, eta esan duzun azkenengo referentzia hori nabaria da,
1: bai, bai.
0: Blurreko sorginaren hori kamera hori, eskuko kamera hori, dardarroiek, eta puntu subjetibo hori, hau da, aktore horrek ikus dezakeen hori, planteatzen da, erakusten da trailerrean ere.
1: Bai, hori puntu batean da, ez da den pelikula guztia, horrela, azalduko izu ez zeri buruzkoa den, premisa oinarrizkoa behintzat, protagonista aldatik da, altzari dena bateko jabea, eta bestetik da, bere terapeuta, kasu honetan Renata Reisek, bolo-bolo dabilen aktorea, eta gizonezkoak, altzari dendako jabeak, egun batean deskubritzen du sotoan, badagoela, nolabaiteko ate misteriotsu bat, hori zeharkatuta, eramaten duela, erne ez Narniara, ez dakit urjauziak eta adar bakarrako den mundu magiko batera, eramaten du bere burua espazio huts batzuetara. Espazioetan ez dago ezer, backroomsak daude, alegia dia espazio hutsak, altzariak daude, pasilloak, eskailerak, ez dago besterik. Baina, tipoak erakitzen du aurrera jarraitzea, ze, ez dakit, kuriosia dauka eta sortzen dio ezin egona. Orduan jarraitzen du, beste espazio hutsu bat, beste pasillo bat, baina batean, aulkiak daude jarrita modu arraro baten. Ba, aulki batek egon beharko lukela lurrean, ba, zapaian dago. Eskailera batek eramaten duela beruntz, baina bapaten ez dihoa inora. Ate bat dago, pixka eta Alicia en el País de las Maravillas, ate bat oso txikia eta bera ez da sartzen.
0: Da, labirinto batera tripiak hartuta joatea
1: bai,
0: bezala.
1: Sigura, bera. Orduan tipuak ez du ezer ulertzen, baina pixka magnetismoa bezala sentitzen du. Erabakitzen du, Renetaren gana jutea, terapeutaren gana laguntza eske, ez?
0: Hortik ateratzen da.
1: Bai, ateratzen da, eta nahi dunean sartzen du. Sartzen da, barrura, barkatu. Baina, backrooms konzeptu hau dator, zuzendariak, youtuber bat, 20 urteko youtuber bat, hau bere garaian, creepypasta batetik datorren, beldurrezko historia batetik datorren konzeptua egin zuen, backroomsak dira, bueno, espazio huts batzuk adibidez irudikatu, ikastetxe bat udaran, hutsik, ez dago inor. Ba, horko irudi bat gauez pasillo batean fluorostente bat keinuka dagoela, berez ez dago ezer, baina sortzen du...
2: Bilurra, sortzen du,
1: bilurra,
2: jude, bai.
1: Backroomsak oie dira. Ez da ezer gertatzen, edo bai, bapaten itzal bat ikusten dugu. Bueno, hortik tiraz, kein pasa...
0: Bendorre baino zer dara, suspentsia, hor zaude zerbaiten zain, eta ez da bapatean ez dakit itzale bat horrela, ez dakit pelikula, baina... beldurrezko pelikula lotzen da, ba, sustoekin, edo odolarekin, alako elementuekin, kaso honetan gehiago, zain gaude, zerbait gertatzeko zain.
1: Odola ez dago, seriko hiltzaile bat ere ez. Sustoak badaude.
0: Vale.
1: Nik deskribatuko nuke pelikula, hau, klaro, oso subjetiboa da. Ibonentzat, edo sarenentzat, amesgaizto bat izan daiteke gauza bat, niretzako beste bat. Hau da, pelikula da amesgaizto bat. Mm-hmm. Klaro, nola pantailaratu amesgaizto bat. Hori da, Kim Parsonek lortu duena, barkatu. Barruan gertatzen dira gauzak. jolasten da pixkat metraje galduaren kontzeptu horrekin. Ez espero erantzunik. Galdera asko irekitzen ditu pelikulak, baina oso erantzun gutxi ematen ditu. Amaituko da pelikula eta esango zute, ze de montre ikusi dut. Baina nik aztebete inguru pasada ya pelikula ikusi nuela, eta horrein dik arrasto daukat barruan.
0: Horiona, hoi dira horrenak,
1: Zerbait vale. eragin dit, eta egia da bukaeran, pelikula azten danez, ez dut zer ulertzen, baina aurrera jarraitu nahi dut. Bizkat protagonistik gertatzen zaiena.
0: Eta estetikoki ere hori kolore digarri, hori oso ikonikoa da, eta nik uste dut horre segatik eratuko dela baita, denboran zehar neko finkatu eta pelikula.
1: Bai. Iruditzen zait, batzuei ez zaizue gustatuko, ziur nago, baina Kim Parsonek beldurraren kontzeptua, beldurraren geografia berrasmatu egin du nere uste, pelikula honen bidez. Osa da, orain arte gutxitan ikusitako kontzeptu baten inguruan eraiki du, beldurra bera.
0: Ba, apuntatu Backrooms pelikula, estatu batuetan zer esan apiztu du, eta gaizka joan zen aurrekoan zinemara ez da gaizka, eta zuri ere arreta piztu dizu, ze publiko gaztea bertaratu den.
1: Bai, oso deigarria eta pozgarri aldi berean, egia da, aipatu dut YouTubetik datorrela, orduan, estatu batuetan ere ala ikusi da, aretoetan gazteetan erabe asko, eta jun nintzen pasera ere, osea, izan zen gauez eta ostegun baten, nerabe asko. Orduan, bueno, pozgarria da, holako pelikulei esker zinea jutea bintzat.
0: Ba, batzatik pelikula hori, eta orain telesail bat da urrengo gomendioa, Bizinatura, Backrooms, ea ze biraketa ematen duzun orain gaizka, beldurra daukatzea,
1: eh? Zabarroen beldurretik jarraituko dutela, bueno, Cape Fear, ingeles ez, el cabo del miedo barkatu, adima daukatzuenek, gogoratuko dituzue, badaude, bi pelikula mitiko, bat Robert Mitchune protagonista zena, eta laurogeita marreko hamarkadan, Robert De Niro protagonista, eta Martin Scorsese zuzen dua, egin zen pelikula oso ikoniko bat. Ba, kasu honetan, pelikula hoien egokitzapena eginda, baina telesail formatura. Protagonistak dira Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson. Javier Bardemen zentratuko naiz soilik, osea horrela esango dizuet. Pelikula kontatzen duena da, bueno, Javier Bardem da gaizkila, esango genuke, pelikulako gaizkila, eta gorpuzten du tipo bat kartzelatik atera berri dena. Urte luzez egonda kartzelan, ez dakigu zergatik. Eta ustez, hori iradokitzen du behintzat lehenengo kapitulak, mendeku bila atera da kartzelatik, zeinen aurka, bere abokatu hoien aurka. Amy Adams eta Patrick Wilsonek senarre maztea dira eta izan zian bere defentsaren abokatuak. Orduan, ustez, beraien erruz, kartzelan sartu zuten Javier Bardemen pertsonaia, Max Cady. Orduan, telesaila azten da premisa horrekin, eta telesaio osoa eraikita dago Javier Bardem, alegia Max Cadyren, mendeku horren baitan. Mendeku hori da, beraiek uste dutena, berez Javier Bardemek ez du esaten. Ez, ni nire bizitza berarekikoet, osea, nik ez dut mendekurik nahi. Eta orduan, bere presentzia da, pelikula osoan zer beldurgarria. Da presentzia bat etengabea, baina ez da presentzia bat kotxez jazarpen frenetiko batean, ez. Da, papatean zuaitz batean ikusten da hori itzalpean, bere etxeko atarian norbait ikuste dut eta zakite bera den. Osa, da presentzia bat oso Hitchcock bezala, oso...
0: Zer da, Kanen aurkeztu duen lana? Zer badakit pelikula batean zegoela, orain telesa jau dauka?
1: El ser querido pelikula, sorogoienena, eta hau ere, lehenengo atala aurkeztu zuten. Javier Bardem, eske Javier Bardem gaizkilerena egiten, eske naiz super fan. Gainan jarri dizkiote lentilla batzuk, dauka, gorpuz osoa tatuajez beteta, egiten du paper bat ikaragarria, osa, ematen du beldurra tipoak ikaragarria. Osa, horregatik bakarrik merezi du telesaiak. Egia da, amara taldituela, nire gustorako gehiegi luzatzen da agian, eta premisa aipatuta askok pentsatuko duzu agian thriller bat izan daitekela, baina kasu honetan ere gehiago du beldurretik telesaio honek. Atmosfera, bere pertsonaia, gehiago elikatzen da pixkat beldurraren hizkuntza horretatik. Nik disfrutatu dut generoa gustatzen zaidalako eta bakarrik Javier Bardem ikustagatik.
0: Beraz, Bardemen pertsonaia espetxetik aterako da eta mendeku bila joko du bikote horren aurka. Ez da, Amy Adams eta beste
1: Patrick Wilson
0: horren aurka. Eta hau Apple TV-n dago.
1: Apple TV-n, bai.
2: Pixka,
0: Cape Fear.
1: Ja, ba, inork ikusten ez dituen...
0: Ja, nik ez daukat Apple TV.
1: Inork ez daukan plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, promoziorik egiten ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo honenak.
2: Wow.
0: Engo dugu ez?
2: Bai.
0: Gaizki egin dugu, beste ritmoa gara dugu hemen, Oazen azkarrego ditela, gaizka bota titularra, jarriko dugu efektu hori, eta gero Rosalía entzuko.
1: Venga, ba, vale? Apple TV. Ah, ja.
0: Bota.
1: Apple TV, inork ez duen plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo telesailek honenak dituena.
2: Joi, bol!
0: Nik uste dut hor, tarte bat egin ardugula,
2: arnaz bat.
0: Boom! Eta gero nik Rosaliari play.
2: Berriro behin mietzesu, esatia.
0: Venga, ingo dugu. Baina tarte txoak utzik ez dola, nik uste dut beste gorputza mango diogula.
1: Vale. Apple TV. Inork erabiltzen ez duen plataforma. Baina telesa... telesa llegar es tienak. Hor daude, eta... Aurtengo onenak ere, hor daude. Hau, gain bera junda ibon, hau da desastre bat. Eta orain... Desastre, este desastre. Ez kerek asko, perfecto.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rokein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa. Basauri.eus.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: esan dugu Taming Pala entzun gai, Taming Pala Kevin Parkeren proiektua da, bera bakarlarea, baina karo, bere banda ere badauka, Taming Pala da hauen izena, eta Taming Palarekin batera banda bateko kide den Jenny daukagu, Blackpinkeko kide delako Jenny, eta hau ere bakarka da azken aldian. Jenny bide batez, Uztailean Madrilgo Mad Cool jaialdian izango da.
1: Zenbat alditan, esan note dio.
0: Gaur jaialdi asko, kontzertu asko aipatzen gabiltza, hitz egin dugu lehen Peireman zen itzulera bira horren inguruan, hitz egin dugu Phoebe Bridgersen biraz ere, laster Europa zabalduko duelako, eta bira gehiago dugu kontatzeko edo bire inguruz ari garela aprobetsatuz, Izaroren azkena ere aipatu behar dugu, gaur Izaro albiste delako, Sara, bai. Zer ikusi duzun?
2: Bai, klaro, esan dau, kontzertu pilo bat ingo dauela.
0: Pilo bate.
2: Azako, gainera Europatik eta bebai.
0: Munduan barrena. Fuertea, ze Izarok jakin badakigu arkitektura diskoa aurkeztuko duela Irunen Fikoban urte berrian sartzarekin batera, eta gaur esan du, Fikobako Irungo kontzerturako sarrera guztiak agortu dituela, wow. Baina horren ordez beste bira bat iragarri du, eta bira hau izango da, ba, bueno, bere diskoa aurkezteko aitzakia moduko bat, eta bueno, Fikobako kontzertuaren ostean, urrengo geldialdiak Donostian Kursalen, Donibane Loitzunen, Iruñan Bilbon, bueno, hemen gertu txoko askotan, baina munduan barrena ere beste geldialdi asko dengo ditu, estatu mailan Madrilen, Granadan, Sevilla, Xixonen, eta haratago ere joko du, ze Dublinen, Londonen, Parisen eta Bruselan ere izango da Izaro. Mrs. Worldwide.
2: Ze, ze da hori.
0: Asko ibiliko dela munduan bidaia.
2: Itxi uste zu plantxau taibu.
0: Ba, arkitektura diskoa, eta ez dakit daukagun sarreren salmenta data, ikusten nabil orain bertan, begira mentxe daukat, eh?
2: Bai.
0: Hilaren amabien jarreko dituela sarrerak salgai, ez da?
2: Hori da, ez. Gaur ekainak amar, atera dira, amaika aterditan, ez? Ah, ez beste gehienak amabian, bai, ondo
0: esan duzu. Hain zuten ere, Donostiako Kursaleko sarrerak eskuragarri daude dagoeneko, hori, Donostiko kontzertulako lortu bizakezue sarrerak, baina besteak, zuk esan bezala zara, hilaren amabian ostiraldean jarriko dira salgai eguerdian bertan, beraz, Izaro ikusteko aukera, batez ere, Donostikoaz gain, batez ere, ostiraldean eguerdian ez duen eskura.
2: Ez ezan minutzu nibon, hau gaina kuriosu eda, ze Irungo kontzertuen esan zauen, hor egongo zila tailerrak eta ta sortuko zauela kontzertutako atretzoa Irungo kontzertu horretan. Orduen, bertara doien jentia, Irungo kontzertura doien jentiak ikusiko dau gero bira osoan zehar sortu dauen atretzoa.
0: Hala, ez dakiguna da, Irungo kontzertu horretako lan hori Irungokoaz gain erabiliko duen Izarok.
2: Yeah. Zekaro,
0: agertoki tamaina ere ezberdina da. Kontua da, Fikobako tamaina, baina gero ikusten gana bil eta Donibane Loitzuneko tankan jotzen duenean, ez dut uste Fikobako agertoki hori xeberak abituko duenik bertan.
2: Yeah.
0: Bueno,
2: yeah.
0: Ikusiko dugu, baina hori interesgarria Fikoban egingo duena, bere zaleekin, agertokiko atretzori guztia, estenografia hori dena landuko duelako Izarok. Informazio gehiago gaztea.eus atarian duzue Izaroren bira, eta baita hor argiago ikusiko duzue noiz den sarreran salmenten ordua eta
2: bai.
0: Eguna, bale? Amar minutu arratsaldeko zazpietarako. Bira horretan arkitektura diskoa entzongo dugu zuzenean, baina baita bere betiko kantak ere bai, Erori entzongo da hortxe.
1: Erorini
0: baita bere himno ere zerki handi hau ere libre.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur, Donostiak aire hobea nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
5: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
6: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Arratsaldea piztu da mantentzeko, gaztean, gu! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean! Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea! Zentzurik gabe, ordurarik gabe, gu! Gaztean!
1: Azken arrok jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko me. Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsalde honen zuleok heldu dira 7ak, 7ak punto puntuan, kanta guapoa, esan.
3: Bai, ez dakit esaten da, bueno, sondo,
2: There she goes again. Toka misteriorik, Bueno, gusaioa, gaurko azkenen ordu batean, aste azkenean gaude, ekainaren hogeita, hogeita.
3: Amar.
2: Ekainaren amargarren guan gaude, batzen duia urteak handu nahi dudala, ez da kursoa baitu nahi dudala. Hori, ekainaren amargarren guan gaurkoa, aste azkena, gaztean gu, eta gusaioan, beste ordu batean dugu aurretik. 8ak arte, beste hainbat kontu, eta segituan telefonoak zabaltzera goaz, pitxikiz, berehala 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Atzo hasi ginen, ezkutuko objektu berriarekin, objektua berri berria da, botako dugu mai gainera, beste behin, sarak botako du, entzungo duzue, objektuak egingo duen soinua, eta hori entzun da, asmatzen baduzu, asmatzeko gai bazara, zurea izango da gaurko 100 euroko saria, oso sari preziatua, eta jakin badakigu hori irabazteko desiatzen zaudetela. Bueno, Alain Campo han deguntxo batzuk, baina hemen izango da, bere lekutxo betetzen ondo asko gainera. Sara Alonso, arratsaldeon, Sara.
3: Arratsaldeon.
2: Eta zure historioak ere presente.
3: Bai, bai, bueno, kontua da, makillaje munduan sartuko garela datozen minutu hauetan, oin gainera eskontza pilo bat eta datozela, seguru honik, ba, jente asko ibiliko da pentsetan, zer jantzi, zer orrastu, zelan makillau, ba, hortan zentrauko gara, zelan makillau, zeintzuk dien tendentziak, nondik atozen, eta nora goiesen, hori dana kontauko.
2: Segurno, ba, begira, hortzak luze, hori entzutako desiatzen nago, eta berehala makillajean azkena, aurtengo udan egin beharrekoa, azalduko dugu gazteako arratsaldean gune. Ordua zabaltzeko kantan dibat, estatu batuetako zerrendan, lehenengo postuan dene emaitza beste behin egindu, eta nola gainera ze kanta buska hau,
3: Wow.
2: Ariana Grande eta bere berriena, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande entzun dugu bera zen, bera azkenengo kantonekin Hater, I Made You Love Me, eta mundu bira abiatu du Ariana Grandek, eta mundu bira horren barruan, dagoeneko kanta hau abesten ere hasi da, bera urrengo diskoan duan emaitza, Petal diskoa da hori, zortzigarrengoa, eta disko hori uztailean urrengo jabetan jasoko dugu, bere emaitza berri guztiekin. Arratsaldeon, 7:05 gazteako gu saioa abian 8 arte eta azkaren gordubeteko beste edukiak azaltzen hasi aurretik, lehendabizi informazio praktikoa. Esan digute, oraintxe bertan, segurtasun saileko lankideek ez dagoela nabarmentzeko moduko konturik errepide sarean, ez dagoela azpimarratzeko moduko ezer, baina jakin badakigu, zuek horregonda informazioa ere parteka dezakezuela. Zuek ikusi duzen hori, gurekin elkarbana dezakezuelako. Horretarako WhatsAppa daukagu, 688-60-5050 zenbakian idatzi dena eta gero guk hori fundamentuz zabalduko dugu lau aizetara. Errepidetik egunaldiaren berri emango dizuegu, gaur eguzkia ikusi dugu arratsaldean Donostian hementxe gaudelako saio egiten, baina beste behin zeruak estali zaizkigu, ze aldakorra ari den izaten eguraldia azkenaldian. Zer da espero duguna, Sara?
1: Bai, bueno, bere seguralditik esanguzkoe oin atzaldien odeitza hori zaretuz joango dala gutxinaka, ah, vale. Gutxinaka. Hemen kostaldien ikusten da apur bat, baina bueno, ez gehiegi, vale? Momentu honetan hauek dira Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Ustaritzen 19 gradu, Durangon 18 eta Santurtzin 17. Bihar, adi, temperaturak gora egingo du eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, odei guneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri lagarra langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Hegoaldean berriz goizpartean behelainoa egongo da, baina gainontzean ba eguzkitsu mantenduko da eta orokorrean temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
2: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
0: Kontu asko zari gara hitz egiten, arratsaldosoan zehar gai asko joratu ditugu, baina ez dugu hitz egin estiloaz. Torentxe bertan gun estiloa nagusi urrengo minuta hauetan, estilo kontuak, moda, fashion kontuak eta batez ere makillajea. Makillajearen inguruan azkenaldian ikusten gabiltza, ez da jendeak apostu egiten duela makillajearen alde, baina bakoitzak bere apostu egiten du. Batzuk makillaje gutxi jartzen aldeko apostua, beste batzuk ezerrez jartzearen aldekoa, eta baita oso produzituta joaten den jendearen apostu hori, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, kontu kontu moda bat nagusitu da azken ordoetan eta moda hori nahi dugu zuekin partekatu.
1: Bai, bueno, aipatu dugu hasieran, sarrera gatozela, bueno, beste mundu batetik eta goiaz beste mundu batera. Nundik gatoz? Clean looketik gatoz.
0: Zer gara gu.
1: Zer gara gu. Zela nahi dugun makillatu, ez? Bueno, clean looka, ez dakienaren zat zer den, bueno, zan nahi dau look edo itxura garbia, bale? Horren parte izan gara azken bolada honetan, oraindik gara, eta bueno, holan pixkat kokatzeko zer den clean looka, iliari dagokionez, ba, baby herrik gabe egotea da. Hau da, hortxe tximatxo horreik ateratzen zaizkigunak ile txikitsuak, hori guztiak horraztea da clean looka, gomina edo argizari moduko batekin, ba, pixkat geratzeko liso, super pegatuta, bale? Eta makillajeari dagokionez zer dan clean looka? Ba, zerbait, bueno, naturala erreflejatzen dauen zerbait, lortu nahi dan efektua da, ezterrez egingo bazenu bezala egotea.
0: Baize, look garbi edo clean lookarekin ematen du makillaje kantitate txikia jartzen duzula, baina ez uzertan. Hau da, zuk clean looka edo look garbi hori lortu dezakezu makillaje askorekin. Ematen du paradogikoa dela, baina berez horratzea makillaja egon badago.
1: Claro, dauen lanketa oso haundia da, zerbait diskretua sortzeko, ez? Bai, kontraesankorra da. Bueno, kontua da, azken hilabete hauetan eraldatzen hasi dela guzti hau, eta dagoneko nobedade eta tendentzia berriak hasi garela ikusten, celebrity haundietan batez ere, bale? Ibon, ez dakit zu fijatzen zaren gentian makiatzeko eran, egunerokotasunen eta baita be celebrityetan,
0: Ba, igual famatun artean gehiegi ez, baina hemen kalean eta horrela, bai, eta batez ere, hola, lantokian, lantokiko lankiden makillajean eta bai, eta batez ere igual bekainetan eta asko fijatzen naiz.
1: Bekainak.
0: Bekainetan nola dauden jarrita eta hori gustada ez dut horren fijatzea.
1: Vale, bai, ez nahiko variagoa izaten dalako. Nire kasuan azken urtietan esan bidotzut asko ikasi dotela. Asko fijetan az jentiak zerritzen dauen. Eta gainera identifikatzen dut, ba igual estankauta geratu dan hori, ez? Igual makillajean.
0: Bai.
1: Ez, agian...
0: Makillaje zaharrunoa, bai. Beste garai batekoa.
1: Imagina, begiko raia edo
0: bai.
1: Barrutik margotzearena, edo agian ematen dozu, pronunziadore bat, baina gaizki ematen dozu, eta jo, gaur egun igual ikastea oso errexada, ze YouTube-en ditugu bideotutoral
0: bai.
1: Pillo bat.
0: Nola da beste, hau, begizuloak eta estaltzeko erabiltzen da... Argia ematen den zerbait, izan badauka.
1: Bai, horrek, iluminadoria, edo.
0: Iluminadora hori da, eta garaibatan hori asko ematen zen. 2000ko hamarkada hartan eta horrela asko ematen zen iluminadorea, eta gero goratzen dugu baita, argazi kamerekin eta flasha jarrita argazi egiten bazenuen, ze begirada uzten zizun momentu horrek.
1: Egia da.
0: Imaginatzen dut gaur egun jendeak ez duela iluminadore erabiliko, baina erabiltzen baduzue, igual ja hori zarketu garatu da.
1: Nik uste erabiltzen dala, baina beste modu batean integratuta, osea naturalago, ez? Bueno, orduan, egingo duguna da pixkat, egin dut bilaketa bat, zeintzuk dien datozen hilabetetako tendentziak, osea, ipatu dugu ezkontzak datozela oin, eta igual garaiona da, ba, pixkat, zure makillajeari buelta emateko, bale? Pixkat ausartzeko. Azken hilabetetan, estanda egin dauen tendentzietako bada, sombra urdinen munduak.
0: Vale.
1: Vale?
0: Itzal urdinak begietan, hau dena.
1: Hori da, vale. Itzal urdinak begietan, gainera badirudi onelako produktuen salmenta izugarri godala, 140 godala.
0: Wow.
1: Orduan, bueno, sukar berri badela esan genezake, eta Charlie XCX, Zendaya edota Zara Larson bezalako celebrityak ikusi ditugu, holan makillauta azken aldizen.
0: Zukostako duzu hau, ikusteko edo?
1: Gustatzen jate, begiek izugarrizko presentzia hartzen daue. Gero, segun eta zure azal kolorea, ondo geratu aljatzu edo ez?
0: Epatu dituzu hor Charlie XCX eta Zara Larson hauek azal oso txurikoak dira, Zendaiak beste kolore dauka, baina, karo, egera txuriareken igual urdin hori elektriko ezan litekela.
1: Bai, bai, polita da, polita da. Sartu Googleen irudiak bilatzeko, ze, bueno, interesgarria da. Gero, gogoratzen dozuzuk, ez dakit fijauzitzen, baina duela urte batzuk, erabiltzen ziren asko, ketu edo haumau efektuakin itzalak begien. Baina batez ere, beltz kolorekin edo gris kolorekin, ba, holako kriston itzalak begietan, ez?
0: Bai.
1: Ba, hori bueltan da berriro be, bale?
0: Gainan oso rockeroa da puntu hori,
1: Oso rockeroa da.
0: Zuk ere itzal ilun hori, matando gainera kortxoa erretzen duzula alde batetik, eta hori pasatzen duzula, da puntu hori da dauka, eta oso rockizarrena da. Begira, justo Robert Smith albiste dela azken egun hauetan, Robert Smithek alaxe makillatza ditu bere begiak, ere?
1: Bai, bai, egiten dugu, bai, egiten dugu pixkat begi gainean, eta gero nik uste barruko raia hori margotzen dauela. Baina gaizki margotuta egongo balitz moduan, ez?
0: Bere kasuan bai. Nahiko desastre egiten du, baina uste dut nahita egiten duela.
1: Bai, bere lukaren parte da hori. Bale, beste gauza bat. Azken urteetan, clean lukaren parte izan den elementu oso potente bat izan da, gloss A. Bale? Super espain jugosoak egiten dotzun espainetakoa, baina, ba bueno, era nahiko ba, diskretu batean, ez? Clean lukadan bezala, ez?
0: Vale.
1: Diskretua, nude, holan, atentzio gehiago, agirik deitu gabe.
0: Eta hori amaitu da, ala badator?
1: Hori amaitzear da, amaitzen dabil, eta adize, bueno, aspaldian ikusten genituen, espain gorri horreik, baita ere, ba, bueno, burdeos kolore indartxu horreik, bueltan daz. Gustatzen zait hori, eh?
0: Badakizu, nor nabilen pentsatzen, esan duzu, ez da, begietako kontu hori, espainetakoa, batean, Kate Moss modelatorri zait gogora, Kate Mossek vibra hau dena arrelezak, eni guztu dut aura hau izan lezakela modelo ezagun horrek. Egia da hau ere, 2000ko hamarkadan topera izan genuela, baina gaur egun ere ikusten gabiltza leku ez berenetan.
1: Bai, eta berari ikusi diogu konkretuki hasi dela kolore hauek erabiltzen. Eta amaitzeko, bueno, blush blindness eran sartu gara, hau ja benetan sartu garela, koloretea beti izan dalako, ba, tendentzia gehiago edo gutxiago, osea, tendentzia ez, presentzia gutxiago, gehiago edo gutxiago uki dauen elementu bat, baina bueno, aurpegiari bizitasuna ematen dotzen gauza bat da, ez? Batez ere gatoz, koloretea erabiltzetik modu naturalean, esan dugun bezala, baina baita ere askotan erabili nahi izan dugu koloretea erreta egongo balitz moduan, azala erreta egongo balitz moduan, efektu hori emateko, ez?
0: Bagizu norkera biltzen duen koloretea pilloa,
1: eta gainera
0: metrikak.
1: Ah, ez?
0: Metrikak pilo jartzen du paiazo bat emate arte, eta gira berak ere asko esageratzen duela, muturra eramaten duela bere itxura, baina metrikaren ostean jende asko ikusten nabil, alaxe makillatzen bere masailak.
1: Bai, ez da. Ba, metrika izan daiteke adibide bat, baita ere Sabrina Carpenter. Mm. Sabrina Carpenterrek badakitzu daukela ba, aurpegiko masailola nahiko haundiak, bai. Baberak gehiago markatzen ditu, super larrosa jartzen ditu, eta bueno, gero kumbrez borraskosaz ikusi osuzuk.
0: Ez dut ikusi.
1: Ba, hor daun Margot Robin, eta hor bere makillajea ere oso karakteristikoa da baulako masail intensoekin. Ordan, bueno, ba, esan dutena, zalantzabarik probatzeko garaia da, eta hauek die datozen tendentzia batzuk.
0: Eta lerroburua, Clean Luka amaitu da. Akabo, dep, rip.
1: Bai, nahiko jaiteatu da, azken aldian, ba, gainera, ez?
0: Nazkatu gara denan garbira mateaz, eta beige kolore joetaz, goazen fantasia jartzea honi, bai. Jartzera honi, eta kolore deigarriak eta ba, erabiltzera, eta batez ere, hori, beste behin, ba, begiak beltzez jartzera, ezpain gorriak bueltan ekartzera, eta ba, gure atalak ondo nabarmentzera.
1: Hori da.
0: Hortarako daudelako.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, arratsaldeko zazpiak eta 16 minutu, hori esan da, entzungo dugu, artista handi baten proposamena, eta artista handi honek gainera ze kanta puska atera duen azkenaldian. Bakarlari honek, ni gutxenez beste behin irabazi nau kanta honekin. Somber da bera, Somber gaztea. Iepa! Eta hausia duzu eberazken apostua Home Wrecker izeneko doinua. Segituan gaztean gun 100 euroko saritzarra irabazteko beste aukera bat.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko presba zaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Nasker taldea, Nasker Nafarroatik, eta hau duzue Elizondo izeneko doinua, Naskerren proposamena oso gustoko ditugu, eta horrezegatik jarri ditugu beste behin, eh? Zazpek eta hogeita iru entzulok telefonoak zabalik. 9-4-3-0-1 hogeita bi hogeita bian gaude, 9-4-3-0-1-2-2-2 zenbakian, eta gaurko egunak ere saria du zuretzat. 1-2-3-4 Push it, push it. Asi deitzen zuen zain gaudelako, 9-4-3-0-1 hogeita bi hogeita bian. Eta betikoa, objektua aukagu eskuartean, objektua maira botako dugu. Entzungo duzu objektu horrek egingo duen soinua, eta gero gure pistak eta jarraituta asmatzen baduzu, zure izango da 100 euroko saria. Zuk ja, imaginatzen dut sara, lehekata uzautuko duzula.
1: Bai, noski baiet.
0: Eta gaurko objektu hartze duguna gutxienez, bai. Ez da hain komplikatua. Nik uste dut, asmatzen erraza dela, eta entzuleak bira helduko direla jomugara edo zer.
1: Beitu, esango dutut, atzo ni joan nintzela etxera bidian, gu entzuten, eta entzuna huela leoko aldi zehatzo estreinatu zinuten objektua, ez? Flipa hui nauen zaratakin, eta nauen uste hori zanik.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Eta zer usten zen hemen zela?
1: Ez dakit, oso zaila iruditu jaten.
0: Wow. Bueno, entzuleok, zuen esku dago lasai, zaila dela diosara, bine, ez dakit zaila. Joango gara pistak ematen, zoek deitu, 9-4-3-0-1 hogeita bi, hogeita bi zenbakira, eta egingo duguna da, lehendabizi entzun zer den, bale?
1: Hori da.
0: Entzungo dugu ere soinua, badoa sarasetera, eta hau da gure eskutuko objektu berriaren soinua. Hortxe daukazue, orain apostu egitea tokatzen da. Telefonoan gaude, bai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ekipo!
1: Kaixo,
0: bueno, entzule fina, Jose Mari. Erenteriko Jose Mari, zer moduz, Jose Mari?
2: Ondo, zuek de ondo.
1: Bai, ba, gustor asko.
0: Sarak esan du, objektua uste zuela zailagoa zela edo, bueno, gutxienez, atzo flipatzen zaudela objektu honekin. Jose Mari laguntzako ze pista eman dezakegu, metxan nago pentsatzen.
1: Ba, a ber, aipatu dezakegu materiala, igual bai?
0: Adibidez.
1: Esango dugu plastikoa dala.
0: Plastikozkoa da, Jose Mari.
2: Plastikozkoa da. Pista gehiago berria da
0: objektua,
2: Goen berria da.
0: Atzo eta hausia da lendabiziko pista maten duguna.
2: Hau da horreneko pista. Plastikozkoa da.
0: Ai, Jose Mari. Zer dela?
2: Zulagailoa
0: egiteko horri egin. Zulagailoa da gure eskutuko objektua, hori alda.
1: Esta!
0: Jose Mari, eskerrik asko ditze batik.
2: Aio.
0: Aio, musu bat. Jota txeka batuta tipua, eh? 9-4-3-0-1 hogeita bi hogeita bian gaude, eh?
1: Kaixo bat, Leon.
3: Hola,
1: nor zara?
3: Enara leitzetik.
1: Leitzatik esan duzu?
3: Bai.
1: Ah, bale, urte askotako Enara, nizara. Zer moduz hau, Enara?
3: Ongi.
1: Ongi, bale, bueno, ba bota zure apustua.
3: Arbeleko borradore bat.
0: Arbeleko borradorea, begira, eskola mundua sartu gara,
1: Bai?
0: Eskola mundua, zulagailua, arbeleko borradorea, plastikozkoak badaude, zen niko gandut borradore nire garaian egurrezkoa zela.
1: Bai, plastikozkoak badaz.
0: Baude, bai.
1: Onja, arbela izaten da, ez rotulkiare erena. Arbela izaten da.
0: Arrazo daukazu. Ez da bueno, onja gara hartako arbelik.
1: Hombre, ongo da, lekure ematen ongo da.
0: Ja.
1: Zen azka.
0: Ja, zotzikara, bai. Izarekin, klarionarekin. Hori alda, ez da, Enara?
1: Ez da.
3: Bale,
0: eskerrik asko.
3: Aio.
0: Bueno, 9-4-3-0-1 hogeita bi hogeita bian gaude, esan dugu plastikozkoa dela gure eskutuko objektua, entzun duzu bere soinua, maira botatugu irubider, eta asmatzen baduzu zer den, 100 euro izango dira, zureak izango dira. Etxan jasoko dituzu. Sari potoloa, diru txute ederra asteazken hau altxatzeko.
1: Eun eurokin zein zeinke, behitu.
0: Zerez.
1: Zerrez. Ni nago itxe berta eskontzen asuntuak denpora osuen, ze, klaro, oin usta hien beste eskontza badukot. Ba, dibidez, ba, ukizeke, edo detaile bat, ero zizein kezur eskontzako trajira.
0: Baina, ustailan eskontza hori zuzoaz gonbidatu, bai. Ala eskontza erazoaz ustailan.
1: Ez, ni noia gonbidatu moduan.
0: Esan duzunen eskontzen kontuekin zabiltzala.
1: Bai, lehen aipatu dugulako makillajia gatik, eta hori dana be, bai.
0: Vale. Bueno, telefonoan gaude, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
4: Eki.
0: Markatu?
4: Eki.
0: Eki, eta noango azara eki?
4: Oihartzungo.
0: Oihartzungo eki. Eki, entzun duzu objetua?
4: Bai.
0: Eta zer dela esango zenuke?
4: Plastikozko lata bat.
0: Edari bat, edari hauetakoa, ez da lata horietakoa.
4: Bai.
0: Vale, plastikozko lata, eh? Bale, interesgarria postua, eta hori ote da gure ezkutuko postua.
1: Ez da, eki.
0: Ez da, eki, eskerrik asko deitze batik. Baio, gora gartzun, hor, isilun hori fuerte da, eh? Eskerrik asko da hori zile geratzen direnean. Bederatzi, lau, iru, zero bat, ogeita, bi, ogeita, bian gaude, uste dut? Bai, entzula genuka, baina joan zaigu. Deitu beldurri gabe entzulok, 1 euroko saria dugulako zuentzat. Ezkontzak finantzatzeko. Nahi bueno, duzuen festa ordaintzeko. Afari bat egiteko.
1: Bai, izan alda, zure ezkontza horretako soinekoa erosteko edo trajia, ez? Bai. Piskat innovatzeko.
0: Gainera, zergarik gabeko saria da, hau da, 1 euroko saria josako duzu, garri, ez da beste bote handioetan bezala gero erdia, ogasun erdiarekin garatzen dela, tori guztia hemen, 1 euroak zureak izango dira, lehen da bezikotik azkenen gora.
1: Mm-hmm. Bueno, ba...
0: Entzungo dugu, bederatzi lau iru, 0 bat, 20, 20 bian, urrengo entzulea zain.
1: Kaixo, atzaldeon.
2: Atzaldeon.
1: Kaixo, zein zara, nor zara, barkatu.
2: Jon, Zarautzetik.
1: Zarauzko Jon, hau ez da entzule, oiko entzulea?
0: Uztuz beste Jon bat dela, zen.
2: Ah,
0: bai, beste ahots bat daukazu. Nik vale, zarauzko vale. Jon oiko Jon horren ahotsa dazaguna dut,
1: vale,
0: baina,
1: vale.
0: Karo, eta ze Jon zarazu, Jon?
2: Ba, beste bat, beste zarauztar peto-petoa.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Baina zagutzen dugu elkar?
2: Ez
0: dugu zautzen.
2: Ah,
0: vale.
2: Zer pena, vale,
1: vale. Vale. Egoaldi
2: jala
1: ditetetela. Ah, beitu.
0: Ze urteko azara, Jon? Ze, karo, ni zarauztarra naiz baita ere.
2: Bueno... Bailla, berrogeita marurte dazkat.
0: Ah, vale, ba, ahots gaztea daukazu, eh?
1: Egia da.
0: Bai, bai.
2: Ah, bai, gerkazko.
1: Bueno, Jon, bota zure apustua.
2: A ver, ba, ari karrete bat.
1: Ari karrete bat. Ah, vale, vale, bai. Ni, behitu, oin nabil bordetan azken aldi, senolakoak eta erabiltzen ditut.
0: Vale.
1: Bueno, ba, Jon, sentitzen dut.
0: Ah, ez da, ez
1: da.
0: Sentitzen dut, ba, ez da. Ezkerrik asko, Jon.
2: Venga, zuei.
0: Ari ondo izan, opa zarau. Bona, nik uste dut, asuntua nahiko desbideratuta daukagula. Ze pista eman genezake, hau gehiago zuzentzeko, xuxentzeko. Esan dugu plastikozkoa dela, begira, esango dut zerbait.
1: A ber.
0: Bona, esango dut gurearen kolorea.
1: Vale.
0: Horren laguntzen du? Bueno, gurea urdina da, urdin iluna da, gure ezkutuko objetua, plastikozkoa da, eta nik asko erabiltzen dut erredakzioan. Nik hau asko erabiltzen dut. Zuk erabiltzen duzu erredakzioan?
1: Nik ez.
0: Ez. Baina lantaldean batek baino gehiagok objetu hau erabiltzen dugu, hortxe gertu behar dugulako, ba, zerbait eta.
1: Ibon, jazta. Ibon.
0: Karo. Bederatzi lau iru, 0 bat, 20, 20, 20, zer ote da gure objetua? 1 euro asmatzen baduzu. Zer pista eman ditugun ja, eh?
1: Nik esan dozuna kina purba bilurra sartu jate, azkeneko minutu honetan.
0: Bueno, azken apostua gaurkoz, 7:08:12. Bueno, azken aurrekoa.
1: Vale.
0: Eta gero azarengo batera.
1: Vale.
0: Arratsaldeon. A ver, bestan gaude. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara?
1: Kaixo.
4: Ane.
1: Ah, bale. Nondi deitzen dozu?
4: Gasteiztik.
1: Gasteiztik?
4: Gasteiztik.
1: Buah, nau supergorra, Ibon.
0: Me flipatzen hau,
1: Barrakatu, koste suzeso eskotxien, ez?
4: Bai.
1: Bale, txera bidien edo, ja...
4: Bai.
1: Bale.
0: Osondo.
1: Ba, posten naz. Nahi dotzuk botatzea gure... Bueno, zure apustua.
0: Boligrafo bat. Erredakzioan lanerako behar dugu boligrafoa. Bai, izan lehizeka. Hori alda! Estan, eskarek asko.
4: Bai,
0: berdin. Aio, bidaion, zortzen zuten dugu atzen autoa. Eta gaurko azkenengo deia, azkenen zulea, ai, joan zaigula. A ber, segunda bai gazoz, el jaleoa daukagun azpila bat telefono ekin.
1: Ja, sepazetan da.
0: Ea sartzen den azkenengo entzula.
1: Hor dau.
0: Arratxaldeon.
4: Arratxaldeon.
0: Ui, norzara?
4: Dei.
0: O dei?
4: Dei.
0: Dei, hori da. Eta nongoa zara dei?
4: Oi hartun.
0: Oi hartzungo dei. Zer da gure eskontuko objetua 1 euro jokoan?
4: Kantinflora bat.
0: Aloro kantinfloro. Kantinflora bat baukagu. Nik izaten dute gertu zukortxe haukazun bat. Begira, egingo dugu gauza bat. Bota Maira zure kantinflora. Ea soinori daukan. Ba, esako nuke?
2: Konuke.
0: Ez dela kantinflora bat, ez da, ez da.
1: Gutxik dau gainera, Juan.
0: Eskerrik asko dei. Juan zaigu bat.
1: Vale,
0: bueno, bihar jarraituko dugu ezkutuko objektu honekin. Artuko dugu azkenengo dei bat.
1: Venga.
0: Venga, azkenengo deia eta ea, desiatzen dago. Ba, Juan zaigu hau ere. Bueno,
1: zepestan jako jenti hai.
0: Ea oraingoan lortzen dugun azkenengo dei hartzea.
1: Ez deuki bilurrik.
0: Eta hortxe dugu azkenengo entzulea 1 euro jokoan entzulea zain dagoeneko.
1: Kaixo, atzaldeon. Kaixo. Hola.
0: Txantxa. Bueno, ba, beste linean, okrezpanaiz, hor bai izango dugula. Azkenengo entzulea.
1: Kaixo, atzaldeon. Ibon, da bizguria darra joten, nabeli guztan pantaian.
0: Deika eta eteten, deika eta eteten, ez dakit, ez da duela kontua, den? Hor txia azkenengoa.
1: Atzaldeon. Kaixo, nor zara?
2: Kaixo,
1: kaizka.
2: Kaizka?
1: Kaizka. Nundi kaizka?
2: Bolibartik, momentu honetan Bolibartik.
1: Bolibartik, bale, bale. Tan nora baitxera soiez?
2: Bai, etxer gantza.
1: Bale. Osto, ondo, gaizka, basuzara azkeneko deia, zer uste duzu dala botatzen gabiltzan ojetua?
2: Ba, eukiote boligrafo, bueno, arkatza gizeldeikin eukiot buruen, baina horre entzun dute esan da bela, eta postan bola ganau. Gero entzun dute bota zuen kantinplorian zarati bestala,
0: bai.
2: Baina baina eskatuko neuke ia botatzen bolsuen neuke entzuteko zaratia. Mesedez.
0: Ba, botako dugu azkenengo, begira, azkenengo deia bixia izan bertzela, baina, ba ez, baina, bueno, zugatik dudari gabe botako dugu. Hau da objetua.
1: Entzun ondo, Hor zara da entzuten data.
0: Hortxe duzu, zer da gure eskutuko objektua?
2: Oi, fokos kanpo, gaten azta, benetan,
0: Ai.
2: Plastiko eskue, urdina zure kolorie, bestakit, astune da, harintxue, harine da, egin, zeu zer.
0: Oso harina da, bai. Bere funtziorako, nire ditiz oso harina da. Adinaz, harina da.
2: Bai, a ver.
1: Esan dago Ibonek ikola redakzen nuen.
2: Bai, bai, da asko erabiltzen da, bela.
0: Bai.
2: Oztarri, hori bebentzen, baina, ostia, lakaste bizkateko egun... Eke, hortzetako zipiluan karkatzi bezango nagoen, baina hori ez
0: erabiltzen dut. Hortzetako eskuila lanean erabiltzen dut, izan liteke.
2: Baina ez sarri, ez duzu erabiliko, zu jaten duzu nien gero, ez?
0: Azka bostan, baina igual sarri urtea hartzen bat dugu kontuan, ba, sarri bai, egun nero.
2: Ba, leche, madre, vale, ez, bueno. Hori kanpo da lagako gordun.
0: Beraz?
2: Ba, ez dakit. Ez dakit zuta esaten,
1: Bueno, bota zeuser.
2: Vale, zeuser botako.
0: Bota pinue.
2: A ver. Datorena, lehenengo datorena. Nik la rotula hori bat. Adibidez.
1: Rotuladore bat.
0: Rotuladorea. Horia, ez da rotuladorea. Eskerrik asko deitzen gatik.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Aio, zara.
2: Agur, agur. I need you all night.
0: Come and dance with me. Ba, bihar izango duzu beste aukera bat, 1 euroko saria lortzako gaur, nahiko kaosa izan dugu telefonoekin, baina ea biharko kontua bideratzen dugu. Eta bihar beste pista batzuk ere emango dizkizu dugu ezkutuko objektu hau asmatzerako garaian, 1 euro jokoan ez despistatu.

0: Euskadi, Zientzia Herria, Puntako Zientzia, Berrikuntzara Garaman Zientzia, Biziak Salbatzeko Zientzia, Gizarte Demokratikoago eta Kultuago Baterako Zientzia, Bizitza Obe Baterako Zientzia, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Eskura bat egon, nakitalde bat etorri da gure etxera.
6: Horri! Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
7: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
8: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
10: Gogoa eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz ara euskarazera.
11: Beren eskutik.

0: Hemen dugu Donostiatik zeatik ez taldea aurtengo gaztea maketa lehiaketako, aurtengo baino aurreko urteko maketa lehiaketako, azkenengo maketa lehiaketako entzularen sari eramandu en taldea zeatik ez, eta hau zen ispilu aurrean izeneko doinua. Lagunok, amaitzen gabiltza gaurko saioa. Ordula urdeen zortziak izateko segituan behaldea zabalduko dugu, baina lehenago beste kontutxo bat, denboraren makina irekiko dugu orain, eta urteetan atzer egingo dugu bidaia iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko eta beste behin entzungai usteko. Gure bidaia musikal honek momentu oso onak ematen dizkigu, bat ezaren nostalgia pizten da, gure malenkonia hori azeleratzen da, eta gaur ere beste beste egingo dugu. Beraz, gaur, Sara, gure makinan ze urte markatuko dugu bidaia bixi bat egiteko?
1: Bat 2011 urtea markatuko dugu, vale? Garai hartan Carly Rae Jepsen, hola esaten da. Bai, es?
0: Carly Rae Jepsen, hori
1: Jepsen,
0: da.
1: Jepsen, kaleratu zaulako Call Me Maybe izeneko kanta txarra, vale? Bere ibilbideko, bueno, ba kanta garrantzitsuenetariko bat dala, esango
0: bat,
1: bai, mugarri bat, zalantzari gabe. Esango dut gainera, Curiosity izeneko bere lehenengo EP-aren barruan sartu zauela, eta 2012 uda asko markatu zauela kanta honek. Bueno, atara zauen, 2011 kaleratu, eta horrek arrankatu zauenerako, ba, estandan 2012 udan izan zen.
0: Bai.
1: Kanta ona izetiaz gain, ze badakigu oso guai dauela kanta hau. Justin Bieberrek eragin handia uki zauen kanta honen estandan, gaina garai hartan Justin Bieberrek esaten zauena, ba, izugarrizko garrantzi hartzen zauen. Twitter bitartez eta olako iruzkinak eta jartze zauenien,
0: bai,
1: ba, mundu guztia zoratu itxen zan. Ze, kontua da Justinek tweet bat jarri zauela, esan ez, bizitzan entzundako kantarik itxaskorrena zala.
0: Bada itxaskorra kanta hau.
1: Oso itxaskorra da.
0: Txikila bezala pegatzen da.
1: Hori da. Eta hortik gutxira, bera eta bere lagun batzuk tartean zelen Elena Gomez, azaldu zien kanta honekin, oran, dantza moduko bat egiten, tren moduko bat egiten, kanta honekin. Eta horrek markatu zauen, ba, beste mugarri bat, ze, hortik aurrera, beste celebrity batzuk hasi zien berdina egiten, kanta honen bueltan. Orduan, bueno, ba, badakizu tren horrei kolako trena, kolako garrantzia hartzen dauela kantaren bai bilbidean, boom, horretan ez. Bitxikari moduan, aipatu nahi dut, eta hemen jarri biot prest nire atzamarra puf hori sartzeko.
0: Ze puf?
1: Hau.
0: Ah, vale.
1: Zebera, Kanadarra dan arren, badirudi, Donostian bizitzen egon zala.
0: Carly Rae Jepsen ez da egia.
1: Bai da egia, bai da egia. Ta kontuz, ze, bueno, oindala aspaldi izen zan, 2015-16 bitartien izen zan, benetan esaten dutzut, David Kalani Larkins argazkilariarekin ateratzen ibili zalako, eta izan zien, beste barik, rollo bost sei hilabete, eh?
0: Ah, bale, baina Donostian egon gozen ordua.
1: Donostian bizitzen
0: egon zan. Tipua Donostiarra da?
1: Es.
0: David hau?
1: Es.
0: Ah, baina gustoko zuten Donostia.
1: Bai, on, erabaki zauien, ba, ez dakit bera, ebre mutila hemendik zebien, ba, lan batzuk egiten ez dakit zer, eta justo, ba, ezagutu zian, eta zen hau, ba, Donostira noie.
0: Vale.
1: Ta berarekin bizitzen egon zan, hemen, ba, hilabete gutxi batzuk, eta esaten zauen, nikonekin flipatu dutela, ardo txuririk onena Kontxako ondartza baten ondoan hartu zauela. Tanik, osea, Kontxako taberna baten hartu zauela. Tanik, taberna, si, ez da ursolan taberna asko Kontxa ingoan.
0: Horrago, justo, bai, Kontxakoa. Kontxa izena duen taberna.
1: Bai.
0: Edo bestela Hotel Londreseko.
1: Hori da, hori pentsatu nik.
0: Bueno, gero hor dago portuan dagoena, portuko taberna txori, baita ez zola garria eskilertan dagoena, hori ere guai dago, baina,
1: bai,
0: bai.
1: Ardo txuririk onena hor hartu zauela.
0: Kuriosoa.
1: Bai, kuriosoa. Bueno, kantara itzu Zuliz, jakin kanta honek, Call Me Maybe izeneko kanta honek, Billboard Hot 100en zerrendako lehenengo postua eskuratu zauela, eta gainera bederatzi astez jarraian izan zala top batean.
0: Wow.
1: Nahiko potente izan zan kanta honen buma, gero Grammyetarako hainbat izendapen jaso zitzun, baina bueno, ez zitzun irabazi.
0: Ba gaur 2011 garren urtera joko dugu Carly Rae Jepsenen Call Me Maybe entzuteko beste behin, hit totala, eta bai, esan dugu bezala oso itxaskorra, eta kanta hauek guztiek historiak ere badituzte, iruzkinak ere, ba, esartzen bagara sarean kanten bideoak edo argitalpenak ikustera, ba, historio asko eta kontakizun asko topa genitzak. Eta artean baita iritziak ere, eta gaurko honekin enago konforme, eh?
1: Ja, badakit, ez dara
0: irakurriko dugu entzule honek zer dioen, entzule, edo, bueno, jarraitzaile honek zer dioen kanto honekin lotuta, eta hause da duela lau urte abildua Acid Rot bat erabiltzaileak idatzi zuen. Berak dio, eh? Ze gutxi baloratzen den Carly Rae Jepsen artista. Musikaren historiako kanturik honenetariko bat sortu zuen, eta orain, ez da inor berataz akordatzen gogoratzen. Hau, begira, fake new totala.
1: Jatu guztago iruzkin jau, eh?
0: Nik esango zut, gaur goizean, gymen, gimnazioan, entzun dudala Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen, igual kanta huez, baina bere beste kanta batzuk, bai, beraz, niko horatzen naiz, eta Acid Rot bat izango diot, isilikotoko momentu batean, zen nik oraindik artista hau bizirik mantentzen dut nire streamekin, eh?
1: Hori da, ba, perfecto.
0: Entzungo dugu, 2008-ara goaz, Carly Rae Jepsen, eta hause duzu bere hit totala, Call Me Maybe.

0: Caesars bandaren hit hau bertsionatzen Nafarroako beste talde hau Erokeria izeneko doinu honekin Apoteke taldea gaztean gun gure gaurko azkenengo minutu hauen barruan, eh? Orain bealdea zabalduko dugu gaztean, bealdea Julen Idigorasekin 8:00 eta gu bihar itzuliko gara gu saio egitera eguraldi honekin.
1: Ba, bihar temperaturak gora egingo du eta arratsaldea

0: eguzkitsu geldituko da Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, odei guneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Hegoaldean berriz, goiz partean behelainua egongo da, baina gainontzean eguzkitsu mantenduko da. Orokorrean, temperatura maksimoa 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Fred Again ekoizleren konpainian gu bagoaz, bihar bueltan izango dugu saioan Sara Alonso.
0: Ai, ai, txaluak, txaluak.
1: Baita ni ere, Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu, aukeratzea batik, iluntzon guapo, saio.
0: Saio.

0: I'm gonna watch it again.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu bealdea. Julen Idigorazekin.
3: Gabon guztioi, zer modu zaudete kainak amar, asteazkena, bealdea saio berri bat, hasi berri dugu, beti bezala hit batekin ongi etorriak.

0: Musika ona, konpainarik onenean.
1: Zer moduz daudete, June nidigura semen, Ekaina Kamara, asteazena behaldea zabaldu dugu, Arlo Parksen, azken diskoarekin, Ambiguz Disaia izeneko lan honekin, Heaven kanta da gure favoritoa, hitarekin hasiko ginen esan dugu, beti azten gara la hit batekin, baina gira hor trampa txikia egiten dugula, hita izan daitekelako kanta bat, betiko hit bat delako, kanta ezagun bat, eta zarragoa den kanta bat delako edota, segurako makilka da, segurako hit zarra delako, naiz eta gaur egun, edo azken egunetan atera den kanta bat izan. Kaso honetan, bigarren kasua izan da, eta oraingo kanta bat, entzun dugu baina segurakoa dena, gaurkoan gainera gauza pila bat ditugu eskuartean, tartean Beire Mansen itzulera horren inguruan hitz egingo dizugu, eta hit zarrak ere bai entzungo ditugu gaurkoan. Bueno, disko batzuk iragarri dira, Taisi Galek disko iragarri du, Bonobo ere bai disko iragarri du, eta hori ere bai landuko dugu eskuartean izango dugu, baina esan bezala hitak izango ditugu nagusi. Urte betetzegun batzuk ospatu behar ditugulako, tartean Breeders, Band of Horses, The Smashing Pumpkins, edo Gossip, badakizu hemen, musikak duela garrantzia, eta iuntzero zabaltzen dugula lehiatila bat, bi orduko lehiatila bat, nun behaldean entzuten diren, behaldea izeneko saionetan entzuten ditugun, gaztean, normalean, egunean zehar entzuten ez diren kanta oiek. Normalean, Ainhoa Vitoria eta biok egiten dugu saio hau, baina aste honetan, kanpoan dugu Ainhoa Vitoria. Deskantzatzen merezitako atxeden aldi bat hartzen eta astelenean itzuliko den arren, gaurkoa elkarrekin egingo dugu, musikaren konpainian beti ere. Daniela Lalita artistarekin goaz, Perutik datorren artista bat, baina Londoneko eszenan kokatzen duguna, Muramasarekin batera, tiroteo izena duenek, Daniela Lalitaren eskutik.
2: Mira el tiroteo que estoy armada. Esa de ahí me tiene cansada, así que...

Hau ere bangerra, hau ere makilka da, jiteatzen duen kanta bat, Marenen sekretuek, Ril bat igoztuenetik, jakin genuen kanta hau gustatuko zitzaigula, Ril bat igoztuen aurrera pentsiki batekin eta, arez geroztik bueltaka, artista bizkaitarraren sekretuek izeneko agoak ditugu gainera Marenen hemendik pasatzeko, emozen azkenengo aldian oso gustora egon ginelako berarekin. Aurrera goaz, Britanian dira goaz, Simon Green ditzen da bera, baina Bonobo bezala ezagutzen dugu, ekoizle eta artista ezagun hau Fragments izeneko diskoa 2022an aterazuen azken erreferentzia. Oinordeko batekin dator eta disko berri hori iragarri du. Gaur bertan Distance in Static izena eramango du Bonoboren lan berriak irailaren 11an aterako da Ninja Tune zigilupean. Eta bertan kolaborazio ugari topatuko ditugu Nilufer Janja, Joy Crooks, Chico Aoba. Eta bar, luze bat Bonobo ekoizle entzutetsua beraz. Bueltan da gainera lehen kanta bat oparitu digu, orentxe bertan entzungo duguna beste artista bat elektronikan, musika elektronikoaren zaku horretan mugitzen dena, eta berak esan da disko honetan, elektronikaren barruan giza elementuak eta giza naturaren edertasun horren bila, ekin duen bidai horretan diskoan, izatuko den bidai horretan momentuz, mian jo ezagutzen diogu Bonobori, diskoa irailaren 11an, kalean, hau da ezagutzen diogun kanta.

hace gita Radio María, hace poza peireman sekeman, diguna peireman taldea bueltan delako eta kontzertu batzuk eskeniko dituzte, konkretu kizazpi kontzertu eskeniko dituzte Euskal Herrian barrena. Atzo aipatu genuen zurrumurru hau, esan barra dugu ez genekila ezer horren ingurua, baina Instagrameko profil berria ikusi genuen eta bioan atzo komentatu genuen bezala, kalientak esales jartzen zuen, ba gaur konfirmatu da, baieztatu da, Halley tour hori, peiremansen itzuleraren tour hori Halley kometari, kenjutso bat egin diote hor, Halley kometa, 72 urtean behin ikusten da okerez banago, beraien bilkurak, 10 urtean behin izaten dira, azkena 2006an izan zen, eta gero esan dute, epeluzerako berriz, 10 urtetarako, suposatzen dugu, desagertuko direla. Peiremans bueltan da beraz, Biarritzeko Atabalen, Azpeitiko San Agustinen, Gasteizko Jimmy Jazzen, Iruñako Zentralen, Donostiako Dabadaban, Data Bikoitza eta Bilboko Kafean Zokian, eskainiko duten bira horrekin. Sarrerak salgai, ostegun honetan, hau da, bihar. Beraz, badakizu, Peiremans zuzenean ikusien ebaldima duzu, aukera hau galdu. Ezin duzun aukera horietako bat litzateke. Aurrera goaz Rostamen txanda jarraian, Rostamek Vampire Weekendeko kideoiak disko atera duelako, bakrakako beste disko bat American Stories izenekoa, Iran eta estatuatuak batzen dituen lan bat, bere sustraiak batzen diren modu berdinean, eta Klairorekin ateratako jardien zotera goaz Rostamen eskutik.

0: gorde ditugu bateako perlak. Be alde.
1: Gauza baten gatik ala bestearen gatik, The Smashing Pumpkins asko entzuten ari gara azken aldian, gaurkoan hit hau berreskuratu nahi izan dugu, 1979 izenekoa, gaur Jimmy Chamberlain jaunak, Chamberlain barkatu jaunak, 72 urte bete dituelako, The Smashing Pumpkins taldeko bateria jole klasikoa, ikonikoa gainera rock talde batean. Jotzen duen bateria jole bat izan den arren, jazzetik dator bera, eta bueno, segurako teknika eta bere pegada hori nabaritzen zen. Bueno, bere ohikoa etzen, berantzat ohikoa etzen ere morretan, rockaren ere moan aizu zen ere, ikonikoa den Jimmy Chamberlain bateria joleak gaur, 72 urte bete ditu, eta beste bateria jole baten urte betetzeguna da gaur ere bai. Hannah Blilli, Gossip taldean ibili zen, 45 urte bete ditu gaur, eta Gossip taldean ibili zen gainera, Katy Mendoza, ordezkatzeko, baina azkenean Gossip taldearentzat oso garrantzitsua izan zen, Benditonen taldearentzat oso garrantzitsua izan zen, aro batean protagonista izan zen eta bere soinua taldeari batu zion, Standing in the Way of Control bezalako diskoetan Gossip taldearen bateria jolearen urtebetetzeguna da gaur, 45 urte Hannah Blilli-rentzat.

Etxekalte taldearen kantu bat egin dizut izeneko singela da beraien urrian aterako den beraien lan berriaren bigarren aurrerapena hemen estreinatu dituzte biak esapar dugu ze jatorrak etxekalteko mutilak eta nola entzuten den azken kanta hau nabaritzen da soinuan eta oroar kantu gintzan ere bai aurrera pausoa etxekalteren kasuan disko bat zabaltzera goaz azteko disko dugun bat Dead Cab for Cutie taldeak, Ben Gibarden taldeak, buelta egin du eta 20 urteren ondoren Atlantic zigilua, Warnerreko zigilua utzi dute eta anti-zigilu independienterakin fitxatu dute. Eta fitxaketa horrek baimendu die benetako gar hori ateratzea. Hainbeste korapilori gabe, hainbeste aridik gabe, egin dute I Build You a Tower izeneko disko, asteko disko duguna, eta Punch in the Flowers kanta entzuterako, hemen nabaritzen delako, Dead Cab for Cutie-ren itzulerako amorrua.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

bere azken diskoa izango dela iradoki zigun artista suediarrak Likely artistak The After Party izeneko lan atera du, bere ibilbideko azkena izan daitekena esan bezala, eta bertan kanta bat baino gehiago azpimarratuko genituzke, azpimarratu genituen esango dut, haizu zen ere azteko disko izan genunako hau, baina azpimarratu genituen artean hit puska hau betiko kanta bat dirudien, betiko hit bat dirudien, Sick of Love izenekoa Likely artista suediarraren eskutik. Interpolekin goaz, Interpolek ere bai, iragarpen bat egindurako gaur. Disko berri bat aterako dute, lau urte beranduago, aurreko diskoa eta lau urte beranduago. This Mirror Waits a Tone, izpilu honek tona bat pixatzen du Partisan Records ekin aterako dute hau, eta Mike Snow taldeko beste suediar batekin, Andrew Wyatt jaunarekin, egindako disko bat da. Andrew Wyatt kreditu pila batetan dago, eh? Esaterako, Rosalía eta Ralph Itzuren Omega kantaren kredituetan agertzen da, eta Miley Cyrusekin ere bai lan egin du Andrew Wyattek eta bere Mike Snow taldea, denok ezagutzen dugu. Interpolen disko berria testuinguru potente batean dator, duela gutxi Mexiko DF-en jodute beraien historiako kontzerturik jendetsuena, badakizuen Mexikon sekulako arrakasta duela talde honek, 200.000 pertsonen aurrean jodute, eta orain diskoa iragarri dute, eta bi kanta atera dituzte, See Out Loud izenekoa, horietako bat, orain zentzungo duguna, Interpol bueltan da, abuztuaren 28an, disko berriarekin.

Merrizik datoz, Mason dira bereiek eta duela gutxi egon ziren gure saioan beraien ultrapop izeneko lana orkesten, taldeko abeslariari gizajoari sekulako antzeko tasunak atera genizkion. Bideo ikusgai duzu gure Instagramean eta gaur bertan igo da ere bai, gure duela astebeteko gonbidatuen bideoa Ramona's First Evil Boyfriendeko lagunak egon ziren disko berria orkesten, EH izeneko lana orkesten, hori gaur igo dugu Instagramera, beraz, ikusgai duzu baita ere bideo hori eta berai indiskoa zabaltzera goaz, lekuzkanpo gaude eta etzara konturatu izena du honek.

0: gaueko bederatziak dira.
1: Gaztea! Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, bigarren ordua zabaltzera goaz, ekainak amarra dugu gainean, asteazkena da, eta bederatzitako ordua estreinatzeko, kolaborazio bat, Ezpalak talde alde batetik, Txuleria Joder taldeko, Iratxe Perezekin batera burua galtzen izena duen ekongi etorriak, bealdeara, badakizu aste honetan, ni bakarrik ari naizela, Ainhoa Vitoria faltan dugula, baina laster izango dela gurekin.

berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

goibelak egun tristeak Fontaine's DC taldeko irlandarrentzat. Zergatik, bueno, jakin dugulako, atzo jakin genuelako, beraien manajerrak Trevor Dietzek utzi gaituela, inzuzen ere, bueno, ba, zendu dela beraien manajerra, 47 urterekin manajer bat baino, 6. kidea zela zioten askok, eta gainera beraien manajerra, Fontaine's DC-ko manajerra izateaz gain, bazen oso tipo garrantzitsua, DJ irlandar oso garrantzitsua zen, eta programa zaile baitere, errespetatu bat, goian bego Trevor Dietz, Fontaine's DC taldeak, egin dio omenaldia sare sozialetan, eta oraintxe bertan, bueno, ba, gure indarrak beraiekin. Ogoratu gainera, Iruñan egongo direla gotorlekuan abuztuaren 13an, oraindik sarrerak eskuragai dauzkazu, Fontaine's DC ikusi ahal izateko, nik zuan intzuz nuke aukera hau galduko. Daisy Galekin goaz, Kaliforniako, animalia hau bueltan delako, abuztuaren 28erako iragarri duen Chrome izeneko disko batekin, bere 18. Estudioko 18. Diskoa da, aurrekoa 2025an ateratzen badakizue, hiperaktiboa dela, Pipo Black Paint izeneko kanta gainera aparitu digu, Taisi Galek disko berria esan bezala Chrome izenekoa, abuztuaren 28an.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Gabriel Arestiren lagunen batean Borlak kanta bilakatu du eta emaitza nire ustez gutxienez ezin hobea zalantzarik gabe. Rockaren historian egun garrantzitsua da gaur ekainak 10 zergatik. Diel aizpak jaiozirelako, Diel aizpa bikiak Kim eta Kelly jaiozirelako gaurko egunez 1971ean 75 urte bete dituzte. Bakizue Kim Diel gainera Pixies taldeko basu jole bezala ibili zela eta gero The Breeders osatu zuen bere aizparekin. Bide batez, bikiak dira baina ez dira jaio batera, bueno, 11 minutu berandago jaiozen Kim. Lehenengo Kelly jaiozen eta 11 minutu pasazirenean, Kim jaiozen The Breeders entzutera baz, noski nola ez, bi tipa hauek erraldoiak direlako eta gaur 75 urte puska bete dituztelako.

0: Oroitzapen onak disko honekin 2016ko ekainaren 10ean atera zen Why Are You Okay izeneko hau, Band of Horsesen diskoa 10 urte bete ditu disko honek gaur bertan.
1: Bealdea.
0: In a Drawer kanta jarri dugu, baina Casual Party edo da Solemn Oath bezalakoak ere bai. Topa ditzakegu bertan, pertsonalkin ere favoritoa entzun berri dugun hauxe da. Miraz Rock izeneko diskotik zetzozen, lau urte pasaziren garai horretan, eta indi kutsu hori berreskuratu nahi izan zuen Band of Horses. Taldeak, Rick Rubin izan zen ekoizle esekutiboa diskonena, eta gira da indi roi hori bazuela, baina agian landuagoa zegoen disko bat zela, eta bitxikeri bezala, Ben Bridwellek, taldeko liderrak, bere lau seme alabak zaindu behar zituen egunean zehar beraz, demo gehienak gau ez idatzi zituela, esan zuen garai horretan. Amar urte pasadira, Band of Horsesen disko ontatik, Everything All The Time diskoaren birarekin jarraitzen dute hori bai, edo bira hori antolatzen, urte hurrena ospatzeko, hor jarraitzen dute tematuak, baina bien bitartean honek ere bai urteak bete ditu. Segoren bilagoaz, Segok Miau izeneko disko bat, epe bat, disko labur bat atera duelako, Irene Garri itzuli da taldera, eta Miau izeneko lan horretatik, Casi No Vivo Para Contarlo izenekoa, berreskuratzera goaz, Sego bealdean.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Ni Arkaisen Emotional Junglist diskoa uztaien aterako da, uztairen 24an Charlie dena egun berean ere bai. Momentuz gustatzen zezigu pila bat gainera atera dituen aurrerapenak, hau bigarrena da Boys in Blue izenekoa, Ni Arkaisen eskutik. Aurrera goaz, Zumaiara goaz, Akaleiaren kanta berri antzutera, At Last Apocalypse izeneko kanta Akaleiaren eskutik.

Ripples in a Pond deitzen dau Paul McCartneyren disko berria kalean da. Paul McCartney benetan agian, ez dut The Beatles entzun askotan agian, zure gurasoen zure izeba osaben gustoko musika ekartzen dizu gogora, bueno, The Beatles entzutea gomendatzen dizut, zalantzari gabe, baina maio zaukera bat Paul McCartneyren ez eta pereza pixkate man aldizun, The Beatlesen munduan sartuta ez baldin bazaude. Zega urkotu dagoen tipo hau, larogeita iru urterekin, eta gainera, elkarrizketa pila bat ematen ari da, eta, benetan, tipo hau zondo sartzen ari den. Musikalki zer esanik ez. Ripples in a Pond entzun diogu orain zebertan disko berritik, eta The Men Singers taldearen bilagoaz, estatu batuetara goaz, ustaiaren 17an aterako dutelako, Everything I Ever Saw izeneko lana azken urteetan gainera The Men Singers taldea, sartzearen inguruan, abesten ari den talde bat da, orain gontan Better Angels izeneko honetan, zeru bat itxaron ezean, zeru bat sortzearen inguruan, hitz egiten The Men Singersen azken aurrerapena. You-

0: Momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartz eta Keta Kilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperkopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

Jalin eta Lenufarrak dira beraiek, hemen egon ziren aurreko lanarekin orain urrengo diskoko lehen aurrerapena entzun diegu Ozkak izenekoa, Katxalin eta Lenufarraken eskutik. Eka Bandalekin pasako ditugu urrengo minutuak, Eka Bandal badakizu ez Sri Lankan jaiotako, baina Australian hazi eta ezitako artista bat da. Looking for people to unfollow izeneko lan atera du, eta Mol izeneko antzungo diogu Eka Bandal, fitxatu behar duzun ahotsa eta fitxatu behar duzun artista.

0: Ostira honetan aterako da Olivia Rodrigoren disko berria. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko diskoa. Ataskatu egiten zaitet izten buru hau. Diskoa seguro ez daigula ataskatuko. Ekiuri izeneko antzun dugu eta Larra Bideaken kiderekin. Bihar arte esamar dizuet, Julen Irigoras naiz, bihar bakarrik egongo naiz erbait zuekin, Ainhoa Vitoria horrengo astean dator, baina Be aldea badakizue betiko orduan eskerrik asko.
1: Julen Irigorasekin, Be aldea.

0: Entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Gaueko amarrak dira.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Bategongelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

ordea Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Berdin du nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitaratu da.
3: Vale, argita garbi. Argumentazio horren kontra ez dituzu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.